0: diskusi en nist. Efter ett bit och kutipov. Не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет. Да еще как.
1: Разбухло.
2: Скоро высовывает.
3: Ivon Dorn, ukrainiarra, entzuten ginuen hemen, kantaria, baina aktore da ere, eta digi, eta ikoizle, eta bere kantu berriena, kanpoan ikusten alda ere, hau grabatzen edo beden videoklipa bat badu, Olisnaia perkusia deitzen den zatia, Dorn Dom deitzen den diskoan aurkituko duzuen kantu bat. Garazi esnaola dugu orain entzunen eta siurraz ere ikusten duzue Janus Lester zuzenean ikusi balima duzue unekin jotzen du ere pianoa neskaunek idekuskulatuak eta izaroren onduan ere besteak beste ikusi den musikaria da eta bere bakarlari lana orkesten du ez gaude hemen deitua eta Lizartzako musikariak eder da eder kantua ekartzen dauku Jokin Pinatxorekin ekoiztu du lan bat da, eta funtsian kantatzen du ere, unen onduan, Garazi Esnauraren lan berri untako kantua proposatzen dauzaten entzutea.

Garazi Esnaula musikaria, pianistak bere lehen bakarlari lana plazaratzen du, eta hau dugu ez gaude hemen deitua, Lizartzako musikaria ikusten dugu, pianoa teklak jotzen Janus Lesterrekin, Izarorekin, eta beste hainbat talderekin parte hartu du, funtsian Jokin Pinatxok ere parte hartzen du, hemen ekoizle gisa eta laguntzaile ere diskountan. Edera da eder deitzen zen kantu hau. Girls in Hawaii belgikarrak dira eta Eldorado disko berriarekin heldu zauzkigu. Dola orai dozena bat urte pasa, Denis Willemans pausatu zen, autoistripu batean zendu zen, Antoine bere anaiarekin zuten talde hau sortu eta geroztik segitzen dute. Miarritzen izanen dira azaroaren 21ean Atabalen eta beste hainbat kontzertu ere emanen dituzte. Merinaken izanen dira, Londresen, Berlinetik ere pasako dira, eta disko berri hau ezagutzeko parada izaren duzu eberaz. Girls in Hawaii taldearen Goddess deitzen den kantua proposatzen hau zuet, Eldorado, disko berritik.

0: Girls in Hawaii taldekoak godez deitzen den kantu berri hau eldorado diskoan atzemaiten alduzue, belgikarrak izanen dira beraz, biarritzen hariko dira atabalen azaroaren 21ean.
1: Arnaza, arnaza! Zuretik, zuretik atuta bota!
0: Adit! Pariseko bidea hartzen dugu, irukote bat dugu hemen entzunen 80 Cuts deitzen da, eta uda entzino jargitaratu zuten disko berri bat, Thousand Fates deitua, eta hor, ama irukantu argitaratu dituzte paristarek, holako soinu psikadelikoak, rock batzutan iduriu bizpairu gauza nahazten direla ere, Iceland deitu kantua proposatzen dozut hemen entzutea. 80 Cuts deitzen den taldea.

84ko paristarrak eta haien disko berritik Thousand Fates deitzen da hau, amairu kantuen artean aurkituko duzuen Island deitu kantua entzuten ginuen. Parisetik joanen gira Marseille alderat, lehia bada eien artean eta lehia seuraz ere bi musika estilo hauen artean, ez baitute lotura izpidik ere, Kenny Arkana proposatzen dauzat entzutea, Les Artistes sont des lâches. Bon, dena erana da, kantu berri hau da zentzungai ere bere webgunetik pasatuz. Kenny Arkana raplaria.

Hauan bilori gabe, neska hau, keni arkana raplaria les artistes sont des lâches deitu kantu berriena argitaratzen du hor. Iruñara joanen gida orai Marseillatik eta Borla taldekoak entzunen ditugu. Nire eguna alaitu deitzen den kantua ekartzen dauku Nafar taldeak eta erraiten alda kontzertuak ere emanen dituztela disko berria, ez dakit bidean denez, hasteko Borla ikusten alko duzue Madrilen, Gasteizen, Beran, Barcelonan, Iruñan, Abadinon, Azparnen, Abenduaren, Amikan, eko baitira gurain edo Iruñan ere arituko dira. Una nire eguna alaitu deitu kantu berri hau Borlak izenpetua.

0: Borla, Iruñako taldearen nire eguna laitu kantua entzuten ginduen hemen Azparnen abendoren amekan entzuten alko duzuen taldea eta mankanpetik pasatu zere olako doinuak entzungai dituzue.
1: Abeste berria, tazak, gara garaia eta eta hauek dira.
0: Inglaterrarat goaz eta aldiuntan adult DVD taldekoak Leedsekoak dira ingles hauek elektro-rock psikia egiten dute Do As I Please deitu kantu berria argitaratzen dute adult DVD.

Adult DVD hemen Lidzeko talde inglesa antzuten ginuen, hien elektro-rock psikearekin Do As I Please deitu kantu berria ekartzen zaukuten. Bilborat goazen orai post-punk talde unekin forma taldea itzalen artean dugu eta forma taldea entzuten alduzu ere aplikazio bikain batean, ez dauzet usua ipatzen, baina doinu aplikazio untan badituzu olako kantu berriak eskualeriko sorkuntzak eta zinez ikustekoa da, hain sorpresa baitira hemen entzungai. Forma taldearen kantu unekin beraz, usten zaituzte zumein minutuz.

Bizkaiko Forma taldea entzuten ginuen hemen, Forma deitu duten diskoa argitaratu zuten urte astapen untan, eta hemen ginuen itzalen artean deitu kantu hau, hardcore punk, pop, post-punk, berek aurkezten duten musika egiten dute hauek. Eta Gurriers Irlandarrak dira hauek, eta hauek ere disko berri bat bidean Nothing Happens Tweets deitzen den kantua proposatzen dauzuet entzutea. Gurriers taldeak plazaratzen duen Nobody's Coming to Save You deitu disko berritik.

0: Guriers deitzen da taldea, irlandarrak dira eta Nothing Happens Twice deitzen zen kantu hau disko berritik, Nobody's Coming to Save You deitzen da hau, eta ikusten da horako sorinio bat argazkitan, sori ume bat bere kafidan hau idekia prest jateko.
1: Iru bi bat!
0: Gaurko adi emankizunaren azken atala idekitzen dugu eta Rage Against the Machine taldeak 35 urte eginen ditu laster eta gitarista famatua den Tom Morellok karridako kutsu hori biztana Rage-en hain ezagunak diren riff horiek eta zinez inspirazio handia duen mutikoa eta ono hor dugu bere 60 urte pasarekin Rage Against the Machineko gitarista Tom Morellok plazaratzen baitu disko berri bat, eta hemen ere gomita desberdinak aurkituko dituzue, Serge Tankian System of Downeko kantaria, funtsian unekin eginduen kantu bat entzunen dugu, Axis of Justice unekin egin zuen beste proiektu bat ere izan da, eta disko untan Tom Morellok gomitatu du ere nola ez bere semea gitarista ona ere, maisu ona bazuen etxen, Roman Morello, Serge Tankianekin Adjourn It deitzen den kantua emaiten Everyone Gets Everything They Want deitu disko berritik.

Kasketa bat buruan beti, gure Tom Morellok badu inspirazioa oraino, Red Against the Machine-eko soinua eginduena eta riff onak egiten dazkienak segitzen du, bere bakarlari lanuntan Serge Tankianekin hemen eta Roman Morello ere bere semearekin jotzen baitu, Knikap gomitatu du ere, Bertuz punk talde amerikarrak ere parte hartzen du kantu batean, ama bi kantuz osatua da, eta denak ere horako perla edo arribitsi onak dira. Segitzen dugu eskualeriko Hernaniko emo arkor talde batekin Super Lore deitzen da eta bat kantua dugu entzunen hemen, hau da Sara Sosaiaren kantu baten bertsioa Super Lorek proposatzen daukuna hemen.

Superlore deitzen da taldea eta kantu hau bat deitzen da, Sara Zuzaiaren kantu baten bertsioa proposatzen dauku Hernaniko emo arkor talde unek. Eta elkarragurtu hain zin horretara zen hauzuet saio hau berri zentzun gai duzuela gure irratia, eskuali irratia, edo arrosasarearen webgunean ere. Eta gaurkoan agortuko gira suitziatik aldu zauzkigun doom black metal soinu hauekin. Zazpigaren diskoa du taldeak eta jorkal deitzen den taldearen mahe deitu disko untatik. Badaulako film labur gisako bat, honen aurkeste eta Movement 4 deitu zatia laugarren mugimendu hau, beraz, jorkal taldearen adugu eta suiziarekin nik ondoko aste arte erraiten hau zuet, pasa aste hon, adi!

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea eskaintzeko ordua, zehazki Euskal Herriko bertsolari txapelketari bere tartea eskaintzeko ordua badakizuen moduan, txapelketa bete-betean gaude, eta lehenengo fasea ere bere amaierara iristen ari da, beraz horrek merezi duen tartea eskaintzeko, ba, asteburu honetan, pasaden asteburuan, izandako bi saioak aipatuko ditugu, eta horretarako gurean dugu Jone Romatet, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, ahots gutxirekin.
0: Nik uste dena gabiltzala horrela, eh?
1: Bai, ezakit ez dare ez duotzik egin, baina, bueno, pixkat ahotsa zainduz, baina hitz egiteko moduan.
0: Alden moduan. Bueno, esan dugun moduan, txapelketa aurrera doa, asteburu honetan amaituko da lehenengo fasea eta pasaden asteburuan ere bi irabazle, bi saio izan genituen, urriaren 3an Donapaleun izan zen saioa Alkaizak irabazi zuen eta urriaren 4an Tolosan izandako saioan edo Julio Soto izan zen garaie. Ez dakit, orokorrean baloraziorik asteburuarena?
1: Esango nuke, hola, orokorrean hitz egiteko eta saioetan sartu baino lehen zuzenki, bi saioak oso antzeko edo sentsazioz. Ni Tolosakoan izan nintzen, eta bestea entzun dut etxetik, baina nerekin ere Tolosan zeudenak aurretik agian batzuk Donapaleun egondakoak ziren, eta aipatzen zutena hori zen. Ba, bazegoela nahiko mailan edo antzekoak izan zirenaren sentsazio hori, baina, bueno, gero bakitzak, saio bakitzak baditu bere detailetxoak, eta, bueno, bertxolari ezberdinak, eta berriak, eta...
0: Badago zerraipatu beraz asteburu honetatik.
1: Bai, esango nuke baietz.
0: Oso ongi, ba, lehenengo saioari begira jarriko gara, esan bezala urriaren 3an larun batean Donapaleun jokatu zen saio horretan, saio Alkaiza izan zen irabazle, bertan aritu ziren bertxotan, berarekin batera, Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lazkoz, Iñaki Binaspre, eta Sarai Robles. Aurreko asteburuan aipatu genuen, puntuazioei dagokionean, batzuen kasuan oso antzekoak izan zirela, saio honetan, esan genezake, nahiko ongi banatuak daudela, ez da?
1: Ba, esango nuke, bueno, gradu batuta edo doaz dela, ba, lehenengoak saioak baditu 683, urrengoak 673,5, eta hor, jeisten doa, pixka bat, bai, nahiko antzeko, modu antzekoan, Tolosakoan ez bezala, baina hori gero aipatuko dugu, eta esango nuke badela bueno, reflejo batez mantzena saioaren bueno, ba, esan dugu askotan nik puntuazio ez dakit, baina sentsazioa bazela, ba, batzuk seguruago edo hobeto aritu zirela. Egia da bagian tarteren batean edo beste, ba, batzuk gehiago gustatu aurretik daudenak baino edo denalakoa, bazela, ba, saioak orokorrean eman zuen irudipena.
0: Bueno, ba, joango gara apurka aipatzen saioa bera, gero hemen bertsoaldiak ere aukeratu dituzu. Bueno, goazen apurka hasieratik agian hitz egitera, esango zenuke badagoela aipatzeko zerbait berezirik?
1: Badaude, kasu honetan, asteburu honetan, aipatzeko bi detaile, saio bakoitzean doinu bat berria ekarri baitute. Kasu honetan, Donapaleuko saioan, inoiz txapelketan erabili gabeko doinu bat ekarri du Oiana Iguaranek, erabilizuela bere ganbarakoan, baina berak atera zuen lehenengoz Señora Sariketan, Pamela Duna izan zela, berak irabazi zuen, eta kasu honetan, Gora Señora Jendea izena jarri zion doinuari, eta hori izan zen ikuste dut, egia den saioa entzuterako momentuan, ja, banekiela doinu bat aterata zuela, baina egia da, ganbara entzuterakoan, ba, normalean entzuten ez dezun doinu bat entzuteagoan, arraro egiten zaizula, eta pasa zitzaidala hori, baina gustatu zitzaidan, ba, euskalako ezberdina delako, edo nire sentsazioa zen behintzat doinua ezberdina zela. Horrez gain, bueno, ba, zeuden puntu ezberdinak, egon ziren, hasieran agurretan ere Eneko Lazkozek aipatu zuen, ez? Justu aurreko asteko saioari keinu bat egiteko edo aurreko astean esan genuen bazegoela hor plaza bat dena gizonezkoak izan zirenak eta etzuen asko deitzen eta kasuenetan enekok ere aipatu zuen berari esan ziotela agian zure puntu zure aurkako puntua bada gizon txuri eta hetero bat izatea oholtza gainean espero zuela ezetz eta horri buelta ematen saiatuko zela oholtzan eta lasizmen saioa esango nuke etzuela saio txarra egin polita gauza politak utzi zituela jokoan eta egia da kasu honetan 6tik 4 emakumezkoak zirela eta bi gizonezko eta bueno alde horretatik nahiko nibelatuta ikusiko nukela ere gaien aldetik baina polit egin zutela bidea horrela deigarriak egin zaizkit bueno pare bat bertsoaldi egon dira ez bueno ba zegoen momenturen batean ba azkenan 8ko txikiek ematen du beti jokurako aukera ez eta Sarai Robles eta Nikolasko zaritu ziren ba batak bestea pilateseko lehenengo klase hortara eramaten zuen moduan, eta bueno, bertsoaldi barregarriren bat edo beste egon zen, horrelako tarte txikiak egon ziren, baina aipatzeko da, eta nik ekarri dizudan tartea edo izan da Iñaki Minaspre eta Saio Alkaiza aritu ziren 8ko handian hartzain batzuen paperean. Kasu honetan, Iñakik bakardade handia sentitzen zuen hartzain moduan eta saioak kontrara oso gustora zegoela edo hori jarri zioten gaia. Eta hau aipatzekoa da, saioak erabilizuelako oso hiztegi aberatsa dagokionean bueno, hartzain mundu honi ba, urritz makila zuela txabolan eta horrelako hitzak sartu zituen jokoan oso polita egin zutena saioa bera. Bai, nahi baduzu entzun dezakegu.
0: Hori da, entzungo dugu eta gero jarraituko dugu saioa aipatzen.
2: Iñaki eta saioa hartzainak zarete. Uda guziz bezala, azken 8 hilabeteak mendian iragan dituzue bakoitza bere etxolan. Iñaki, aurten bakardade handia senditu duzu. Saioak aldiz, sekula baino gehiago eskertu du bakarrik egon izana.

asto bat dut ezpain artean, ta ez naiz aspertzen alferrik. Aldiz lagundu naiz zintudan zu, ta egona naiz itzarrik. Bueno ez zua xola, lasai nijoa, kantariarin xamarrik. Bere burua daukan artzaina, ez dago

0: eta hortxe, bi hauen arteko solasaldia do.
1: Bai, hor entzun da ez, aipatutakoa ez, ba, aipatzen du ere lasto bat duela Espainetan, eta olako jokoak sartu zituen saioak, eta esango nuke ere aipagarria dela ez, kasu honetan 8 handiko puntuak begiratuz gero Iñaki Binasprok dituela 125 puntu, baina saioak 137,5. Naiz eta batera kantatu, ba hor alde bat nabari dela, eta atal berdinean 8 handian ere antzekoa gertatu zitzaien Maider Arregi eta Sarai Roblesi. Haien kasuan adineko egoitza bateko han bizi ziren bi heldu ziren, eta eskaintzen diete kanpaina bateko irudia izatera, eta bata alde dago bestea ez, eta Sarai Roblesek kasu honetan 112,5 puntu ditu, eta Saraiek barkatu 112,5 eta Maiderrek 128,5. Bai, alde handia dago, eta egia da agian hor momentu batean Saraien punturen batean ez da hitz bera, baina iaia bada, eta agian hor poto moduan kontatu dielakoan gaude, baina ez dakigu hori ziur, beraz, bai aipagarria dela puntuetan diferentzia hori bazegoela. Horrez gain, saioa polita izan zela esango nuke, ba, nahiko maila antzekoan mantendu zela, eta gero ganbarakoek eman zuten agian, ba, joku ezberdinagoa edo, bakoitza bere puntu edo papere horretan jarri zelako, eta gaia bazen. Gaia luzea zen, aipatu behar da. Eta beraz,
0: arraroa da hori, bai, ganbarako gai baterako.
1: Bai, gainera bi aste brutakoak alderatuta esango genuke, biak direla nahiko irekiak, baina, klaro, gaia geroz eta luzeagoa, esan nahi du, gauzak geroz eta gehiagori erantzun behar diezula. Kasu honetan, geltokira eraman duzu. Joan ez dadin konbentzitzen ahalegin duzara, baina badoa. Nola abiatzen den ikusten geratu zara. Luzea da gaia.
0: Bai.
1: Puntu ezberdinak daude erantzuteko, eta bueno, horre egon ziren, Maider Arregi hasi zen, eta Erasmusaren inguruan kantatu zuen, ba, polita da izan zen egia esan eri gustatu ditzea dan ikustea, ba, hor, Erasmusera zijoana, zela sai zijoan, eta bere bikotekidearen paperean jartzen zen Maider, eta eskatzen ziola mesedez ez joateko, eta joan ez gero, ba, mesedez, ba, kontu zibiltzeko, eta alako joku horretan bikote harreman eta Erasmusen mundu honetan sartu zen. Sarai Roblesek ama baten papera hartu zuen, berala, ba, Bilbora ikastera zijoala kantatu zuen. Polita izan zen Oianak kantatu baizion bere alabak gerra kazetari bihurtu dela, eta ba, momentu batean kantatu zuen errezagoa zitzaiola agurresatea antren estazioan, egazkina hartu baino lehen baino, eta hori polita izan zen. Aipagarria, bai Eneko Lazkozek eta jarraian Oiana Igoaranek azkeneko bertsoan erabili zutela txoriak txoriren jokoa, eta biek aipatu zutela ezin zaizkiola ebaki egalak txoriari. Eta irribarre batzuk egon ziren, batez ere Oiana kantatu eta gero justu bata bestearen jarraian izan zirelako. Eta gero ja oso aipagarria esango nuke saioaren ganbarakoa, azkenean normalean oso seriotik hartzen ditugulako ganbarako gaiak, eta saioak erabakizuela, ba, bertan ondo pasako zuela, eta bere bikote punki baten aurrean romantika bat zela aipatzen zuen, eta nola, ba, bere bikotea bazi joala, eta etzuela gehiago berekin egon nahi, eta berak nola erregutzen zion ez joateko, eta polita izan zen, esango nuke.
0: Bueno, ba, hortxe lehenengo saio hori, asteburu honetako lehenengo saio hori, hurrengo ora egingo dugu salto, hemen ere badaude aipatzeko kontuak, oroitaraziko dugu, Julio Soto izan zen garaie, eta berarekin batera kantuan aritu ziren Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Aitor Servier, Unai Mendiburu eta Oiana Bartra. Hemen aipatu behar dugu, berez Unai Mendiburuk etzuela hemen abestuko, ez da?
1: Bai, ara da, Jone Uriaren baja bat egonda hemen, arkera bakitako autua izan da, eta beraz Unai Mendiburu sartu da bere tokian, eta Unaiek eskerrak eman dizkio ere Joneri kantuan. Batez ere bukaerantz, hasieran kantatu zuen, bueno, ba, berakan egotea zuela espero noski, Eta bukaeran emantzizkion eskerrak eta animoak Joneri eskerrak emantzizkien lagunei ere, zean bazen tropa nahiko handia esan nuke algortakoa dela bera eta bai. Bizkaitik etorritako lagun pila eta gainera azken aurreneko postuan egin zuen ikustet ere berak espero zuela azkenekoa egiteko arazorik ere ez zuela. Eta beretzat ere agian sorpresa pixkatxo bat izan zen, nik esango nuke jende askorentzat Oihana Bartraren gainetik gelditu baitzen.
0: Puntu bakarragatik.
1: Hala da, bai. Lehen aipatu dut, puntutan diferentzia handia gontzela lehenengotik bigarrenera. Aipat nian negoen, eta, bueno, esan zuten ez, Julio Sotok irabazi zuela 183 punturekin. Eta horrengo izan esan baino lehen puntuak esan zituzten noski eta esan zutenen 141,5 punturekin. Egon zen han Tolosako kiroldegian, hola denak batera arnasa gelditu genuen, inorketzulako espero haulako diferentzia egotea eta aurrengo amaia iturri hotz izan zen. Gero oraia besteen artean ez zegoen hainbesteko diferentzia, ba, 619 Elipagola, Aitor Serbiak 618, Unai Mendiruk 613,5 eta Oihana Bartrak 632,5. Hor eskalatuta doaz, gutxi gora bera, baina egia da Juliok tarte handia ateraz duela.
0: Bai. Ba, saio hori begira jarriko gara, hasieratik agian, bueno, konta egozu, nola joan zen saioa?
1: Esango nuke, hartu zutela erritmoa nahiko lasai eta pixkanaka juntzela geroz eta oberantz, nahiko lasai hasi zen 8ko handietan, baina 8ko txikietan egon zen nahi gustatu zitzaidan bat Eli Pagola eta Amaia Iturrio zaritu ziren bizilagunen paperean, eta hemen kontatzen zuen ez, Amaia etorri zela bizitzera Eliren eraikinera, eta ekarri ziola, ia astero ekartzen ziola, edo ez da izen batero, pastelak eta tartak, eta orduan joko polita sortu zen hor, hor pixka bat berotu zen kiroldegia, baina egia da beroaldi handiena edo jarraian etorri zela Julio Sotok eta Unai Mendiburuk kantatu zutenean. Gaia bazelako, bueno, irakurriko dut gaia, Julio eta Unai gaur gauean elkarrekin ligatu duzue. Eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai, logelara sartu zaretenean Juliok bere txakurrari dei egin dio, eta hoera da, sartu du. Egia da, nire iritzirako gaia nahiko aldrebesa zela, edo bueno, pixka bat arraroa gertatu zitekela. Baina bikoteak ondo jakin zuen eramaten, umoretik ondo hartuta eta kiroldegiari gustatu zitzaion. Nabarmenena izan zen jendearen reakzioa beraz entzun dezakegu nahi baduzue.
0: Entzongo dago.
2: Julio eta Unai gaur gauean elkarrekin ligatu duzue eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai logerara sartu zarenean, Juliok bere txakurrari dei egin eta ohera sartu du.
3: Berotu baitzaizkigu aragita garun, lehenengo aldia haudela demagun, izara altxa diot etor zaite lagun, ikusiko

Y es de la broma bat dela ezazu mesedez. Naizta tipo ausarta naizen Julio berez. Fantasiak nahi ditut baina inbeste ez. Fantasiak nahi ditut baina inbeste ez. Gaur hiru izango gara ta txakurra peon.

egon. Beste txakur bat badut izena du Leon. Beste txakur bat badut izena du Leon. Itzik gabe nagota esan behar dut guau. Zure fantasia ta zure oe arau. Leon ere heldu da Julio ze xalau. Hau ja ez da sexua, zirku bat dugu hau. Hau ja ez da sexua, zirku bat dugu hau. Tazuk zirkurik nahi ez tani aurpegi alaiz. Bizitzak sorpresake izaten ditu maiz. Hainbat zoofiliaz aitz berotzen naiz aitz. Txakurrak

0: izana. Ez dezala leonek garbitu sabana. Astu sexua eta alda daigun plana. Afaltzeko ezatera txakurraren jana. Afaltzeko ezatera txakurraren jana.
1: Ba, hortxe, bi hauen bertsoaldia.
2: Bai, jokoa eman zuen bertsoaldia izan zen, eta aipatzekoa da ez, zortziko txiki honetan adidez Unai Mendiburuk egun, eta 45 puntu eraman zituela, ondo jakintzuela gaia lantzen, eta izan zen zortziko txikietan puntuazio handien eraman zuena, eraman zuen bertsolaria. Gainera, beranduago, oraintxe bertan, enaiz horitzen ze puntutan, baino ez dakit izan zen puntu eta puntu eman horretan edo eta hamarreko txikian, baino norbaitek ere Leon txakurra aipatu zuen. Esango nuke Eli eta Aitorren harremanaren inguruko bertsoaldian izan zela, hamarreko txikian, baina nago ziur eta bazpare ez dut.
1: Entzun ezazu saio eta konfirmatuko diguzue.
2: Baina bai, saio honetan ere ez, lehen aipatu dut, beste doinu berri bat atera zela, kasu honetan ganbarakoetan atera zuen, Amaia Iturriotzek atera zuen, eta izena jarri dio berak ganbararako erabili zuen gaiaren izena, medikuntza ikasi nuen jarri du gai moduan. Beraz, sartuko naiz ganbaretan, ze ganbaretan, bueno, gaia zen duzun jakintza guztia transmititu diozu, gaur zure lekua hartu du.
1: Ostras.
2: Gaia polita, neri behintzat, momentuan entzun nuena, irutzitzen joko asko maten zuen gai batzela, kasu honetan, aurrekoan ez bezala, bi gauzei erantzun behar diezu. Nahiko motz eta erraz. Eta bai, joko asko ematen zuen gai bat, edo zintokitatik dira zen ezake, eta bueno, gaia doinuarena aipatuta, ba, aipatuko dugu Amaia Iturriotzek medikuntzaren arloari tiraz diola. Niri asko gustatu zitzen behintzat, asko landu zuelako, ba, bai nola berekin residente lanetan egon zen horri bere tokia utziko ziola, baina bukatu zuen gainera esaten, bai, garrantzitsuena da ikasi duzula pazienteari begietara begiratzen. Eta aipatu zuen ere osasungintzatziola oso momentu honean uzten. Orduan, izan zen nahiko txalotutako gai bat, bueno, Aitor Zerbierrek hemen ere jokatzea erabaki zuen. Esango nuke oso ondo pasatzuela berak, ze parrez ikuste zitzaion momenturen batean, Urkulluren paperean jarri zelako. Eta Pradalesen inguruan kantatu zuen, ba, bere tokia utzi ziola, eta esango nuke oso gustora gelditu zela,
1: bai,
2: eta ez zuela ezer utzi aipatu gabe. Eta horrela aritu ziren, eta bueno, aipagarria da Julio Sotok, esango nuke askotan egiten duen zerbait dela, tokian tokikoa hitz egitea. Eta Tolosan eta Tolosaldean zegoela kontuan hartuta, ba, jarri zen bera alegiko baserritar bat zelaren tokian, eta bere alabak baserritar lanak egin nahi zituela kontatu zuen. Eta horretarako erabili zuen, ba, hori, Tolosara zihoala Berdura plazan Berdura saltzera, eta horrela zizurkien badago hartzaintza eta baserri mundua lantzen dituen ikastetxea, eta bertara zihoala ikastera. Beraz, asko landu zuen puntu horretatik, eta esango nuke ere tokian irabazi zuela horrekin, ba, azkenean jendearen gana ere errezago iritsi zelako. Eta nik uste toiek izan zilela, batez ere ganbaretan aipatzekoak, horrela politak gelditu zirela. Gerora, ba, hori puntuetan, nik esango nuke Oihana ere bere buruarekin nahiko, ez nuke esango dezepzionatuta, baina, bueno, harrituta gelditu zela puntuekin, ez zuela berak ere espero azkeneko postua eta 632,5 puntu horiek, baina bestela saioa nahiko ba, antzeko joan zela larun batekoarekin alderatuta. Bukatzeko bai agurrak politak izan ziren, bueno, ba, Joneri besarkada bidali zizkiotelako batzuk, eta hemen esango nuke Oianak gustora gelditza erabaki zuela ere. hartu zituelako ardatz azken aldean Euskal Herrian gertatzen ari diren, bueno, Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan ere gertatzen ari diren hainbat dela eraso, egoera larri eta gauza ezberdin, eta gustora gelditu zen. Bai.
3: Oso ongi. Ba, bueno, Janaren bertsoekin amaituko dugu saioa. Mi esker Jone, aste honetan ere gurean izateagatik. Urrengo astean ez zaitugu izango, bazoan zelako, oporretara. Eta hemendik bi astera arte, beraz?
2: Bi aste edo hiru ez dakit. Deskantxo bat gelditzen da tartean esango nuke. Bai. 18ko asteburuan ez dago saiorik.
3: Hori da.
2: Eta 24ean bueltatzen gara ja finalerdiekin.
3: Hori da. Ba, ikusiko dugu noiz arte, baina mi esker aste honetan gurean izateagatik eta Oianaren bertsoekin agurtuko dugu tarte hau. Ongi segi.
2: Gozatu.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.
3: Ahí va.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixurratia. Dios! Sofoni!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskualdune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Ja, bintu radixu!
2: Radixu irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dreaman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

Bar seme dira guztizak Arrexigurri zubia usi Zein gitsi diran zaldun horreik Erizo samurnio zakize Aberri min baita biltzeurek Mirandako konde gaiztorek Jo egisu zidar turutak Ikurrin bat kateta lili Ez taulaztan du

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Dato sende ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.
2: Radixi irratia zentzuten.

Kongo Republikako Kasai All Stars bosgarren postuan eta zerrendako laugarrena entzuteko Mauritaniaraino bidaiatuko dugu. Noura Min Seimali emakumeak abesteaz gain gitarra eta ardinea bere herrialdeko musika tresna jotzen ditu. Hau, zeni deitzen den diskako El Mugelmen kanta duzue. Zerrendako bosgarren postuan Noura Min Seimali.

Urtero bezala, World Music Charts Europe zerrendari gainbegirada ematen ari gara. Egia da, berdin zaidala zein postutan dagoen kokatuta entzuten ari garen diska bakoitza. Zerrendan agertzen diren diska guztia kalitate handikoak baitira. Hala ere, errotaberrin ordena hori mantentzea erabaki dut, eta horrela, hirugarren postua Budapest inguruko folk talde batentzat da. Sondorgo, zerrendako 10 disken onenen artean talde europear bakarra da. Tambura, Europa ekialdeko perkusio tresna lagundutela, Sondorgok tamburrok eta abesti bildumarekin zerrendako podiumean kokatu da. Hirugarren lekuan, Sondorgo, Jozo bezalako abestiekin.

Sondorgo hungariarrak hirugarren postuan kokatu dute euren tamburroket lana. Bigarren postua betetzen Maliko bikote bat topatuko dugu. Bikote hori Diabate aita semea osaturik dago. Ezaguna eta ohikoa da Tumani Diabate aitaren diskaren bat urteko honenen artean kokatzea. Baina lehendabizikoz agertu zaigu Siriki semearen kalitatea. Biek elkarrekin diska benetan bikaina osatu dute, nola ez, Kora Musika Tresna Afrikarra ardatz nagusia delarik. Beraz, Tumani eta Siriki deitu duten diska zerrendako bigarren postuan kokatu zaigu. Dasta dezagun bertan agertzen den Tijanilla.

Hirugarren postuan Sondorgoren Tambu Rocket. Bigarrenean, entzun berri dugun Tumani eta Sidikidia bateren arteko elkarlana. Eta World Music Charts Europe zerrenda osatzen duten musika kritikarientzat, pasatako 2014 urteko diskarik onenaren egilea, Saharako artista bat da. Badira hilabete batzuk Aziz Abrahimek Zutak diska kaleratu zuenetik. Zerrenda buru izatea aitzakitzat hartuko dugu bere musika erro eta berrira berriro ekartzeko. Entzun dezagun Azizaren diskari izena eman dion kanta, Zutak.

Aziza Brahim. Hortz izan duzue 2014 urtean World Music Chart Europe zerrendako buru izan den artista. Nik, denbora soberan dugunez, zutak diskako beste kanta bat pintxatuko dizuet. Aurretik hori bai gogoratu, 2015 urte honetan ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzuten jarraitu. Zuekin Aziza Brahim eta Julud kanta. Agur!

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: Bukayan.
1: Radixu irratia, egun de bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia, egunde bost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Txabiltu radixu!

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
1: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Ratia, zure espazioa.
2: Sartu alabedi.eus en eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
3: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
4: Alabedi, zure espazioa.
5: Alabedi Irratia entzuten jarraitzen duzu.
6: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
7: Eta baita hau ere.
8: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
6: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
7: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
8: Komunitatea handitzeko unea da.
6: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
7: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
8: Eman babes alkarri.
6: Alabelarriak aurrera egiteko.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Konfinamendu garaian zirko artista batzuen arteko elkarre zagutzatik, Siliportaka elkartearen abentura sortu zen. Hiru urtez, zirkoko artea hortzaizen eta inguruetako herrietan garatu eta erakatsi ondoren, elkartea Bardozen finkatu zen eta bere eginkizunekin jarraitzen du. Siliportaka elkarteko kidea den Nikok, eskuketa edo malabarismoaren munduan nola sartu zen aipatzeaz gain, egunerokoan bere praktika nola garatzen duen azaltzen dauku.
2: Ikusi nuen duela gutxi eskuketari baten ikusgarria eta erraiten zuena eskuketak jakingarria zela. Nahi duzuna lortu arte zure pilota, zure objektua eroriko zaiztu 1000 aldiz lurrera. Eta egun batez desblokatuko da eta emiki lortu arte automatikoa izatea lako mugimendu bat. Niko Jimenez de Berasturi. Bardozen bizi naiz, eta zirko mundutik bizitzen saiatzen naiz hemen Ipar Euskal Herrian. Euskara eta zirkoa uztartuz, lan zaila, baina amets bat egi bilakatzeko gogoa nuen, da hortan nabil eskuketa, akrobazia eta ikusgarriak saldu nahian, tailerrak ere aurrentzako eskola ikastoletan, da... Txikitan aritu nintzen bizkat, baina joko bat bezala gehiago, eta gogoa aldo ez ditzadean gehiago unibertsitate garaia bukatu eta berriz sorterrira itzuli nintzen, Gasteizera, eta han ezagutu nuen elkarte bat, Slipurdi izenekoa. Aste arte eta ostegunero biltzen ziren, eta hasi nintzen entrenatzen eta gustu hartzen, eta pixkat serioskiego hartzen, lanbide gisa izaten zen zera bat gehiago. Eta jonglaza edo malabarismoa niretzat objektuen manipulazioa da. Objektuarekin joko bat sortzea eta filosofia ikusten dut ere gauza bat abstrakzio maila handia behar duena, pixkat yoga bezalako gauza bat eskuketa egiten ari girelarik bakarrik objektua eta pertsona bada. Kontzentrazio maila handia eskatzen duenez bada lasaitasun batera iristen altzera behin gustu hartuta. Eta eguneko estrezak eta azten dituzu erabat, azten zirelik maia igotzen eta hiru pilota, bost pilota, batzuk ere zazpi pilota, objektu horitzekin, burumuina guztiz okupatua da, eta hortan zaude beste mundu batean bezala. Nik eskuketa ikusten ditut, badaude bi eskola nagusi bezala, pixkat klasikoa dena, erabiltzen dituela betiko objektuak, pilotak, izan mazak, monoziklora sartzen da batzuetan, eta gero bada objektuen manipulazioa gehiago makilekin eta kontaktua eta beste batzuk nik nahiago dut zirko eskuketa klasiko hori, direla pixkat harrigarriak diren gauzak, pilota hainitzekin edo desafio batzuk, balentria batzuk sortzen direnak, taran zirkoa bezala hortik, zirko klasiko hortetatik datozten teknikak nahiago ditut. Bai, eskuketarekin kontatzen aldira iniz gauza, hasteko ez dakiten gravitatearen inguruko gauzak, noraino joaiten da pilota, pisua den, harina den, zer transmititzen den publikoari, objektuarekin dantzatzen alda ere, sortzen aldira dantza garaikidearekin nasketa batzuk, aski ederrak direnak, ez da bakarrik teknika eta ikustea nork botatzen dituen objektu gehien airera, baizik eta bai, horrekin zerbait osatzea, historia bat kondatzea, poesia egitea. Beraz, Gasteizen ibili eta urte batzuetan alde batera utzi nuen, eta ezagutu nituen profesional batzuk, eta momentu batean ez duena lanik, beraz, aski libre nintzen, eta horrek motibatu ninduen 2020-an Bartzelona joatea, han Bartzelonan bada Rogelio Ribel izeneko zirko eskola aski famatu bat, eta han hasi nintzen, Bartzelonan bizitzen, hango mundua eta zirko artista kopurua hemengoarekiko konparatuz, animalekoa da, eta hor egunero entrenatzen. imaginatuz eta elkartrukatuz besteekin orasi nintzen gehiago ikusten profesionalizatzeko aukera bat. Barcelonatik sartu eta Ortzaizen bizi nintzen, eta hango beste eskuketari eta zirkoan ari ziren jende batzuekin erabaki genuen elkarte bat sortzea, Ziliportaka, eta hortan lortu genuen eskola txiki bat irekitzea Arrosako herrian. Han gure ibilbidea bi urtetekoa izan da, lortu ditugu ikusgarri txiki batzuk, barnekaldean egitea, tailerrak, ikastola eta eskola ezberdinetan, bai Gorrin, Ortzaizen, eta barnekaldeko herria egintzaten izan gira. Eta gure lokala Arrosako zinema gela zaharra zen, eta herriko etxeak erostea erabaki zuen antzoki baten sortzeko. Eta beraz, gu ez genuen ez beste lokalez eta ez genuen ez beste alternatibarik atxeman, hortik joan ginean, eta gure elkartaren proiektua beste norabide bat hartu zuen. Piskat ikusgarrekin zan gehiago zentratzeko, sorkuntza prozesutan sartzeko, eta baita ere Euskal Herritik kanpo bidaiatzeko asmoa ere piztu zitzaigun, esperientziak hartzeko kanpotik eta Euskal Herrira ekartzeko. Trukaketan eta jendearekin mintzatuz, ulertzen aldira gauzak, izaten alduzu gauzaren bat, blokeatuta, ez dut lortzen bost pilotzarekin, eta norbait ikusten duzu, kontseilu bat ematen dizu, eta segitean desblokatzen da. Halako momentuak baliagarriak dira. Eguneroko lana da, egunero entrenatu behar da, teknika hori atxikitzeko ikasten da, eta azkenean mugimendu zehatzak behar dira izan, eta zehaztasun hori lortzeko egunero buruak ulertu behar du, burumuinak norat bideatu nahi dituzun gauzak, eta aprobetsatu behar da edozein momentua aritzeko. Eta behar da zorroztasun bat egunero lantzeko, egin batetik gora hobetu nahi baduzu, ez da besterik. Ezat parte importantea bat da errepikapena, azkenean egin behar dira errepikatu mugimendua 10.000 aldiz menperatu izan baino lehen. Horretarazten dit, ikusi nuen duela gutxi eskuketari baten ikusgarria eta erreiten zuena eskuketak egingarria zela. Nahi duzuna lortu arte zure pilota, zure objektua eroriko zaiztu 1.000 aldiz lurrera. Eta egun batez desblokatuko da, eta emeki lortu arte automatikoa izatea lako mugimendu bat. Eta gero bada parte fisikoa, azkenean objektuak jaurtitzen dira, abiadura handian, eta ez du ematen, baina kirola egiteak, muskulatzea, importantea da, objektu batzuk ere badute haien pisua, eta bost objektu bota behar direleik segidan bada denbora gutxi eta indarra eman behar da, akigarria izaten alda bai. Aldean familia bizitza dut eta gutxi mugitzen naiz, tamalez. Nahiko nukena baino gutxiago, baina bidaiatzen dut albezain beste, kamioiarekin, NSM-arekin, eta seiretzen ari gira sare bat sortzen, Euskal Herrian mailan, seiretzen gira bidaiatzen bai Bilbora, Gasteizera, zirko guneak diren leku guztietara, Iruñare izan ginean, el punto gunea deituriko elkarte batera. Alde batetik badugu Euskal Herria saretzeko ideia hori, gure ametsa baita eta ikusten baitugu zirko mundua ego Euskal Herrian indar gehiago duela ipar Euskal Herrian baino, eta bestetik bidaiatzeko asmoa dugu ikasteko azkenean joaten zireleik leku batera, deskubritzen duzu, dena berria da, artista ezberdinak dira, han ikasten dituzten gauzak ezberdinak dira, teknika batzuk, bakotxaren ibilbidea ezberdina da, beraz aberasgarria da. Interesatzen gira ere herri txikietan ari diren elkarteei, eta gure esperientzia lan egin dugunez bereziki herri txikietan, joaten gira eta galde egiten dugu haiek nola egiten dute, herri txikietako publikoa ez da hirietako publikoa bezala, beraz, importantea zaigu guretzat zirkoa eta eskuketa ez kontsideratzea aurrentzako joko bat bezala, baizik eta gauza bat urrunago joateko baliatzen aldera. Eta gure esperientzaz ikusi dugu herrietan zirkoa bereziki aurrentzako denbora pasa bezala hartzen dela, eta 6 urte, 8, 10 urte arte, eta gero zango baloian, errukbian edo pilotan sartzen direla, gauza seriosoagoak direlako. Eta bidaiatzeak balio digu ikusteko nola eman herrietan ere zirkoari importantzia hori, gure ustez merezi duena. Azkeneko lorpen bat, esplikatu dut izena ingelesetik heldu da, backcross deitzen da, eta azken finean pilotak botatzean, denak bizkarretik botatzea eta berriz harrapatzea. Eta segitzea eskuketa egiten, bizkar gibeletik botatzen pilotaz, eta harrapatuz, eta piskat begiak ez dute pilota ikusten, eta hori lortzeko behar izan dut nahiko lan egin, bai. Pare Euskal Herriera detorri nintzen 2016an ikastaldi bat egitera Etxepare Lizeorat. Unibertsitatean biologia ikasi nuen eta gero irakaskuntza masterra egin nuen. Eta beraz, banuen ikastaldi bat egiteko beharra master horretan. Eta ideia heldu zitzautan zendako ez Ipare Euskal Herriera sortza eta unibertsitateko birakaslarekin aipatu nuen. Eta sortu ginuen Erasmus proiektu bat, Ipar Euskal Herria eta Hegoalde artean, ez bai gira estatu berdinaren menpean, sortu ginuen Erasmus Plus proiektu bat joeteko Etxepare Lizeorat, eta hilabete bateko ikastaldia eta gero, bukatzean hango zuzendariak aipatu zautan. Bazela irakasle bat, aurdunaldia zuena, eta ondoko urtean sekatzen zutela bio irakasle bat. Eta iparraldera etorri nintzen azkenean lanagatik. Atxameten dut ego aldarekiko desberdintasun handiak direla. Bada euskal kultura eta badituko batzen gaituzten gauza hainitz, baina baita ere desberdintzen gaituzten gauza hainitz, eta nik hainitzen faltan ditudan gauzak, ez dakit hemengo jendeak nik ikusten dut hotzagoa dela eta karriketan gutxiago bizi dela. Nik hegoaldean handituta eta hiri batean, nintako karrika biziki importantea da, eta ostatu batera joaiten aliz, jendea ezagutu gabe, badut ostalaria, baditut eta sortzen dira harremanak beste manera batez. Hemen naiz eta eskolarrian izan, etorkin gisa senditzen naiz pixka dara ere. Zeliportak elkartea, 2008an sortu ginuen elkarte bat, Arrosako herrian, eta 4 kidek osatzen ditugu, astapenetik, bagira ni eta ene laguna, elkarrekin entrenatzen eta elkartearen baitan ikusgarri bat sortu duguna, osoki euskaraz dena, usgarria ditzen da hazi magikoak. Eta eskuketa eta porte edo akroporteak nahazten ditugu historio bat kondatuz. Eta gero bada bestaletik Arrosan ezagutu genuen zirko artista bat, Antonio duena izena, erromatarra, Arrosako herrian zerutik eroria, erren genuke, han badu bere laguna eta bere alaba, eta gira bi familia zirkoak batu gaitu eta hortan hasi ginean eta erabaki ginuen bien artean, bi familia bien artean, Ziliportaka familia osatzea. Hasi ginen, beraz, euskara ardatz, zirko kurtsoak eta zirko tailerrak ematen, han igandero antolatzen ginuen zirko brantz izeneko egun pasak eta proposatzen ginen jendeari etortzea bazkaltzera, prestatzen ginen bazkaria eta gero baginuen lokala zirkoa praktikatzeko, zirkoa demokratizatzeko ideiarekin. Eta proiektu horrekin segitzen dugu, orain aurten berriz abiatuko dugu proiektua Bardozen. Eta ikusgarrekintza pixkat seriostasun handiagoekin hartzen ari gira geroztak gehiago, eskola ez dugunez gehiago, norabide aldaketa hori eta sorkuntza prozesuan ari naiz, orain nik bakarrik ikusgarri bat sortzeko ideiarekin. Bada lanaz, da ikusgarri batek argia ikusia etzen, ilunpean badiren lan horiek guztiak egiten ari gira. zirkoaren mundu bat, eskukertan munduan, niretzat mundu ireki bat da, komunitate bat da, eta eni ekartzen dit askatasun sentsazio bat, eta baita ere bidaiatzeko aukera bat. Ni eskuketari gisa, arribatzen ez hiri herri batera, eta beste eskuketari bat atxemaiten badut, ba, badakit konexio bat sortuko dela, eta han ukanen dutala leku seguru bat. Esaterako, atzo ezagutu nuen kolombiar bat, hemen zena, eta ez zuena etxerik, autoan logiten zuena, eta rantzuna, meni eskuketarian iz, eta gomitatu dut kabaretan parte hartzea, eta proposatu nuen etxean lo egitea. Uk ere bidaiatu dugularik, beti zirkoetan ongi etorriak izan gira, utzi gituzte lo egiteko leku bat, haiekin parte hartzeko bazkarietan, eta zirko karpako bizian, hainitz ekartzen du. Bereziki bidaiatzeko komunitate irekia da. Euskal Herrian badira euskaldunak, baina zirkoa egiten duten euskaldunak ez dira usu ikusten. Bo, nik falta hori sumatu dut, beti zirko ikuskarriak ikusi izan dutalarik Euskal Herrian, edo beste hizkuntzatan, edo hitzik gabekoak dira. Baten bat ikusi dut, baina off hauts batekin euskaraz. Eraz ez dakigu artista euskalduna denez. Eta nik euskarari dion maitasuna eta ene pasioa uztartuz pentsatu nuen, zandako ez, ikusgarriak sortzea euskarari leku hori emaiteko disiplina artistiko hontan. Ikusita Ipar Euskal Herrian ez dela halako eskaintzarik, eta hegoaldean gure zirkoaz aparte ez dela ez da ere gauza handirik, senditu dut euskaraz zirkoa sortzeko behar hori. Naiz eta kontziente izan, bidaiatzeko eta horrun joaiteko mugak sartzen dituela.
0: Radio Kultura puntu eus.
3: Radio Kultura puntu eus.
1: Onjoen azpian miselioak ordetzen da. Potentzial psikodelikoa duen lurpeko sare zabala. Eta orain miselium ere bada. Hipnotikoki dantzan jartzen gaituen elektropop laukotea. Marilu Laperrat taldeko kantariak azaltzen digu nola ibilbide arrun desberdineko lau musikarik lortzen duten giro ezoikoak sortzea Euskal Herrian.
4: Misilioma onjo bat da, da onjo suri bat oianean iten alituena kilometroetako sareak, eta arbolek erabiltzen dute misilioma hori elgarren artean komunikatzeko, eta bat abestari janaria trukatzeko, ba, magikoa da onjo hori gauza podera inizitu. Eta gure musika arloan, instrumentu guztiak kableekin lotuak dira, zirkuito biziki kompleksua da, eta hortarik gintzaigun ideia misilioma deitzeko.

Bai, egunon, Magilu naiz, beraz Misilium taldeko kantaria. Orduan proiektua Simon eta Polek sortu zuten, beraz teklatuetan et Simon eta gitarran Pol. Eta haiek nahi zuten musika elektroniko talde bat sortu. Eta beraz etorri ziren gero nire seka kantari gisa, eta ondotik Brunoren seka bateria jotzeko.

Oinarria izan da musika elektronikoa, beraz zenta gure instrumentu guztiak pasatzen dira zirrito elektronikotik. Bateriak hibridoa da baitu bisoinuak, eta gero nahastentuko estilo batzuk, beraz okango dugu elektro-rock, elektro-pop piskatere, eta bestenaz guk deitzen duguna elektro-progresiboa dira musikak denbora hainitzen baiten dutenak muntatzeko eta askila asai gelitzen direnak. Eta ez ginen pentsatua, baina azkenean gure sorkuntzetan entzuten da bai funky edo bai, musika dantzagarria bada ere bai.

Orduan egia erran hasi gira errepikatzen bada orain kasik lau urte, ukandugu animaleko lana gure instrumentoak hautatzeko denboran, ze aldatu izan baritugu, saldu berriz erosi ez ginolako atxemaiten konfigurazio ona, eta beraz ez gira hainitz aritu, manetugu konzertu bat zukala ere, baina hor gure elburua zinez da gure burua ezagutaraztea, badugu estenaratzikotzeko gogoa undia, eta hor beraz gehiago, ea, ze galderak zein diren ikusiko, baina negia da badugula soinu behar aski importante bat, eta orain argiekin lan egin dugula ere, entzatuko gira la ere lehen esten espazio, no ejan, osoak edo argia eta soinu aletik interesgerrek diren tokiak.

Adibidez, teklatu joleak ba, izango du piano sintetikonormal bat, eta korg bat, beste teklatu txiki bat, soinuak modifikatzen adituena eta efektuekin ari dena. Gitar joleak baitu bi looper, beraz, posibidu soinuak bat abestaren gainetik grabatzea, efektua initzen baita ere bai. Eta bateri joleak, badu beraz bateri hibrido bat, baitu soinu batzuk elektronikoak direnak, besteak naturalak. Eta nik kantari gisa badut ere pedala bat, eta hori esker efektuak emango ditut nire hautsari.

E akustikotik eta eldoniz, beraz, Simune ere, Simuneak egiten du musika tradizionala hainitz, beraz elektronikoa behia da beretzat, Polek regea jo izan du, eta Brunok joka. Beraz, denek, denek ikasi behar izan dugu elektronikoa jotzen, ikasten ari gira oino, eta gero efektuen aldetik, mentetuko nahi izan hau txasa hori dutela komen peratzen, mementuko erretxenak eta izango dira giro bat sortzeko, beraz, reverbori edo delei baliatzen dugu erain itzak behitze replikatzeko, eta batzutan, adibidez, deabru historio bat delarik, hau txat trafikatuko dugu pixka bat, izan dezan bigarren hau txat gora tasunean, eta horrek emanen du pixka bat, adibidez, deabru hau txat edo lako efektuak.

Baitugu teknika ezberdinak batzutan hasiko gira nire kantu batetik, eta beraz haiek dute musika sortuko inguruan, melodianik emanik, edo haiek dute sortuko instrumental guztia eta nik gehituko dut hautsa gero. Eta uste dut, asmatzen aldela entzuten delarik musika bat, ean lehenik kantua izortua izan denez edo musika, eta ez dugu teknikarik aldatzen da hausua.

Hori bai dena euskaraz, hitzak nik idazten ditut, eta astapenetik bazakiten ere, hain ere gana etorriz euskaraz konposatuko ginula. Eta hainitz naturaren inguruan ari gira, beraz, atxemaren dira naturako ba, elementu hainitz, ura, sua, airea, abereak ere aipatzen dira hainitz, beraz, zinez lotuak gira gu ingurumenari, egia da, adibidez, ez dugula gai politikorik salatzen gure musiketan, ez da gure, ez dira gure gaiak, guk zinez, luja, ametsa, esperantza, eta olako sendimenduak garatzen ditugu hitzetan gehiago gai zehatzak baino.

Deabruk egiten deitzen da kantu hori, eta kantu hori idatzi nuen gazteago nintzelarik, eta esplikatzen du nola denek bezala batzuetan kontrola galtzen dugun, eta bihar amunean doluak heldu dira, baina ara ez dugu beti menperatzen algure burua bereziki pesta egiten dugularik adibidez.

plazetan. Albada gauaz orain argiarekin ari girela eta eta bestenaz festivaletan denek bezala festivaleko giroa zinez giro bikaina da, jendea hor da dantzatzeko, hola, musikaren zat hor dira, beraz, festivalak biziki egokiak dira eta gero lortzen badu konzertu gela bat, oinu edo jago behar bada, boidekia gira zinez espazio ezberdin dira.

zaila da biziki. Jadanik ez dut gitarra eskuetan, orduan behar dut eskuak okupatu, eta badira momentu musikal hainitz, beraz bai hor ikasteko dute zinez eszenaren espazioa eta hori entxatzen naiz, baina ez da hola etortzen, behar da lasaitasun hainitz eta ez dut oino lasaitasun hori beraz.

0: Arratsaldeon irrati entzuleak, aste azkena berriro ere, eta zuzenean entzuten bagaituzu 8:01 pasatxo, eta arrosa salearen bitarte zentzuten gaituzun hori, bazauden lekuan zauden orduan, ongi etorria, hau da, Bertxoko. Eta arratsaldeon, Kullina.
1: Arratsaldeon, Pontxo.
0: Arratsaldeon, arratsaldeon. Arratsaldeon, Mamut.
2: Arratsaldeon, arratsaldeon, bai.
1: Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
2: Entzuten zaitu, bai ez.
0: Bai, bai, entzuten zaitu, entzuten
2: zaitu. Kostatuko zait hitz egitea, baina arratsaldeon entzule guztioi.
0: Eta hasi gaitezen gure sekzio izarrarekin.

0: Bertso Notiziak.
1: Larun batean ospatuko da Aramaion Arabako Bertso Eskolen eguna. Goizean bertso idatzitan eta bat-bateko ariketetan aritu ostean, 15 eta 18 urtekoen txanda iritsiko da. Hauek amaitzean triki bertso poteo, bazkaria eta herri olimpiadak eukiko dituzte.
2: Oholtzapetik entzulea epaile bertso saioak amaitu dira dagoeneko. Legution izan zen iragan larun batean azkenengo saioa. Gaur bertxokon bertako alerik ederrenak izango ditu. Bertan, garailerik egonezaren guk on zer drap io santifikatzeko kampainaren aurrean darraigu.
1: Eta bertso bat gehiago ez, fundazioak larun batean prentxaurrekoa emango du Bilbon askatasunaren bidean bertso bat gehiago ez ekimena aurkezteko. Bertsozale elkartearen talde disidente bezala aurkeztu dute haien burua eta 100 bertsolari hoiek sinatu dute manifestua. Iñaki Muruak, bertsozale elkarteko lehendakariak, politikoki marginaltzat jo ditu eta garrantzia kendu die.
2: Eta
1: badatorrela, badatorrela, badatorrela, Bizkaiko notizie!
2: Bizkaiko bersolari txapelketea kabaduten dabil. Da borduko saio danak jokatu dire, da izingo da domekan azken saioa. Betik legezxe, erletxez da Durungoko peajetan ogerleko larregi astau daurie bizkaitarrok. Horregatino, agur goraintzi da patxo ahondi bet mendebaldeko bertzozaleari. Zeuok bai zeuok, gureine saiotara joan, ondo askaldu, hobeto meriendau, ta giro sano-sanoagaz disfrutearen monumento bat merezido zue. Ero lau, ero bost! Hau pasuok, superrak zarie!
0: Bertso Notiziak.

0: eta lehen esan bezala larun batean amaitu zen oholtzapetik entzulea epaile, bueno, txapelketa ez dugu esango, sariketa ere ez, ekimena ezen garaierik egon oholtzapeko epaileek ez zuten irabazalerik erabaki. Jokoa eta lehiaren arteko zehozer izan zen, ez, ekimen hau.
1: Baina guk badukagu gure garaile ederra eta bera apoiatzeko presta gude, ez da?
0: Bai, bai, Kontxo? Lehen esan dugu, bera apoiatu ez. Bera santifikatzea nahi dugu.
1: Santifikatu.
2: Miretzi edo maitatu.
0: Ez, santu bihurtu. Zuzenean, pontifikatzeko. Pontifikatu dezaten da, Serapio, baina ja.
1: Rapen bat egin altzuen, holtzapetiken.
0: Ezakit...
1: Ez zinen joan, Pontxo?
0: Egon nintzen, baina ez aio osoa.
1: Ah.
2: Entzunga iriko nenetan espadago.
0: Egon nintzen, ba, pixka bat, badalek izue, gu bertso saioetara joaten garen bezala, ondoko tabernan.
1: Grabadora jarrita, yep.
0: Grabadora jarri eta ondoko tabernara gin tonika kartzera joan nintzen.
1: Bizitza erra gurea.
2: Ez dago txartu.
0: Eta ze iruditzen hasieratik ikasten bagara eta izarren agurra entzuten badu.
2: Tira ba.

0: Eta hori izan genuen izarren agurra, txapela ez jarri, baina txapela kiltzekoa.
1: Bai, eta horren asmoarekin zetzoan zin astu zaita ditza.
2: Euskaltzen dia.
1: Euskaltzen dia.
0: Joan zen.
1: Joan zen. Ez, joan ziren. Ah, bueno, joan ziren. Pluralea erabelen hain nuen.
0: Bai. Ah, begira.
1: Ez da gizertako sartzen nahi zen aditz komplikatuak esatera. Simple. Zarit.
0: Kujina, gaur ikusten zaitu itzalita.
1: Itzalita ez, es que oporretan nago, Pontxo. Lasai bizinez.
0: Ah, oporretan zaude. Ez ondo bizitiren bat, maiatzean eta ja oporretan. Eskerrak ni urte osoa ibiltzen nahi zela oporretan, baina. Bestela, enbidia eukiko kujina.
1: Ez, akosto bratzen nago. Lasai bizinez.
0: Borein oporretan zaudela, zuk aukeratu rengo audioa. Zekit, ze, norren zungo dugu, ze...
1: Dona dona egu, ez da, venga. Ba, adibidez, Izar eta Oiane bikote kantzungo ditugu. Hemen justo irakurri dut titulu bat.
0: Ba, ala bedi.

Izar eta Oiane bikoteak dira. Eta astean zehar, Oianek, Izar bikoteari, agindu dio, asteburua pasatzera Izar askoko hotel batera eramango duela. Eta etorri da asteburua, eta hartu dute autoa, eta ona etorri dira, urtegi ondora. Eta Oianek berehala atera du autotik kanpina, eta jarri du kanpina montatua. Eta esan dio Izarri, Izar, hau zen, hortzira begiratu, eta Izarri Izar dagoela hau zen, Izar askoko hotel hori.

0: Baltasar eta hoian entzun ditugu oraingoan izar askoko hotel batean.
1: Arrapatzen da oso betik menean.
0: Bai. Ez que gaur ez dakit, oporretan zaude, baina ez dakit momentu honik daukazun. Ikusten zaitut, ez dakit.
1: Ez que gaiera ekarri dizkia.
0: Oporretan ez zaudenean, baina hobeto.
2: Oporretan triste dagoen pertsona.
1: No, triste.
2: Itzalita, zeo zer falta izaizu.
0: Falta izaizu, bai, ez dakit, ambientillo pixkat, kuyina.
1: Igual zuei falta zaizu da ambientillo eta horregitin nagorrela.
0: Ez, ni oso ambientatua etorri naiz, baina ez dakit. Mamut.
2: Esan.
0: Zer entzuko dugu, oraingoan?
2: Serapio jauna entzitea nahiko nuk.
1: Serapio.
2: Itxaroten abil oraindik etorriko den eguna, eta gure programa, gure saioa ondo berotuko duen.
0: Onserapio.
1: Onserapio.
0: Onserapio.
1: Onserapio.
0: Bai, bai, gure MC. MC. Gogokoena. Gogokoena.
1: Bai.
0: Entzuko dugu, ba. Kasunetan Manesekin kantatu zuen.
1: San Isidroko festetan
0: ez da. Oker ez banago, bai. Entzun ditzagun, ea nola pasatzen dituzten San Isidroak.

0: Laizter dax, San Isidro eguna, nekazarien eguna, eta orduzue, Xerapio, San Isidro, santua. Manex, arabar nekazaria da, ez da izan santuzale sekula, ez dugu santu artean sekula ikusi, aurten ez dakize gertatu zaion, baino Xerapioren aurrean belauniko jarri, eta otoitzegin ikusi dugu.
1: Gorbeiapeko neure soroan, gaur arte ustak oparo,

Bronka botatzen etzait basi, San Isidro mutikoa, eta gainera bronka izan da haundi kategorikoa.

0: Matiegunat.
1: Ez zenuten apuntatu data, rapeatu zuenekoa. Bai, hori egon behar da gordeta, egun hori izan daiteke.
2: Izan daiteke bai.
1: Izan zer rapio eguna.
0: Hementik aurrera bertxoko, egun horretan tokatzen bada ez du saiorik egin.
2: Edo saio berezia egin gu.
1: Zer rapio ekarriko dugu.
0: Nik jai hartuko nuke, nahi duzuen bizarro.
2: Mamutek beti hartuko luke jai.
1: Mamutek beti hartuko. Ez da oporretan bizi, baina...
2: Mikrofono aurrean ez hitz egitea arre, edo zer gauza.
1: Bueno, bueno, eta gaur pila bat hitz egiten ari da.
2: Bai, bai, bai,
1: bai, bai, gaur.
2: Ni harritu anago,
1: bai, bai, ni bai.
0: Akarri hau delako.
2: Ematen du, bestakit,
1: nola... Azi egin da.
0: Pertsona erdi normal bat narela, adibidez.
2: Narela, bai, bai, bai.
1: Zarela, zarela.
2: Narela, narela.
0: Naizela.
2: Narela.
1: Narela. Ha, oh, narela.
2: Eta narelatik naiz eta ez jakin, ba, ez egit nora joango gara.
1: Ba, mamutek dauka gidoia, berak mamutek esateko.
0: Eskatu, lezi, hartu idoi, hartu. Zuk ere gidoi bat bat, zenuen baina.
2: Hartu, idoia, hartu.
1: Txarra, pontxo.
2: Bai, bai, bosu txarra. Ez que gaur nago, ba, pixka bat...
1: Ah, ni lenta ibiliko naiz, baina zu.
2: Bai, ez que nia pesa... Bai, pixka bat nago, ba, hori, itzalita edo gogo gabe, ez? Horren jende gutxi ikusi estudioan, ba, falta dira Rudolf, falta da Mume, falta da...
1: Gauza.
2: Gauza.
1: Baina gutxi baina onak, pontxo. Gutxi baina onak.
2: Falta da Madame.
1: Ja. Ja, ez que azken aldian jende asko gaude estudioan.
2: Bai, bai, gaizki oituak egongo garen, seinale. Zer iruditzen... Bueno, kuña batzu jarriko ditugu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
2: Eta gero jarraian guztiak koplatan entzuten baditugu.
1: Ba, ondo.
0: Aurrera, ba.
2: Edo denak, publiko artean.
1: Ez, lehenengo koplan.
2: Vale.
1: Koplatan errepideko kolan daudela.
2: Ados.

0: contacte a la Belarri. A la Belarri, @alabedi.eus.
1: Esta primavera en Adurza algo se está fraguando. Asociaciones, colectivos, servicios, comercios y bares se movilizan. La gente se despereza. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá?
2: ¿Pero qué misterio, ni qué misterio, ni qué misterio?
3: Aiatzaren 21ean, larun batean, 11etatik ordubietara, Hegoalde gizarte etxearen aldeko parkean...
4: ¡Udaberriko jaia!
5: Música...
6: Kirolak!
2: Jarduerak, kulturalak!
7: Aurrentzako jolasak!
8: Dantzak!
5: Txosna!
6: Postu solidarioak!
2: Jende jatorra, giro ona eta askoz gehiago!
5: Fiesta de la primavera. El sábado 21 de mayo de 11 a 2 en los jardines del Centro Cívico Hegoalde.
3: Hegoalde udaberrian, auzoa baino gehiago, bizi ezazu.
4: Adurza! Rio!
9: Pasajeras al tren, pasajeras al tren.
10: Zure bizikleta, patina, tandema, gurpildun aulkia, eta batu zaitez txirrinkara.
11: Maiatzaren 21ean, 10:30, Recaleora auzo azketik.
12: 21 de mayo a las 10:30 desde el barrio libre de Recaleor.
10: Errekaleor,
11: Atzetea,
10: Olarizu,
11: Frakin,
10: Zabalgana,
11: Linea Zealtatensio,
10: Alde Zarra,
11: Erraustegiak,
10: Abetxuko,
11: Presa de Barron,
10: Salburua,
11: Gardelegi,
10: Durana,
11: Garoña,
10: Urbina,
11: Golf de la Bastida,
10: Legutio,
11: Espekulazioa,
10: Aramaixo,
11: Nazgenikoa,
10: Bergara,
11: Artu Lekukoa, Desarrollismoaren aurka.
10: Lurra zaindu,
2: eredu soziala eraldatu.
11: Informazio gehiago, htchirrinka2016.blogspot.com.es.
5: Alabedi Rock.
0: Maiatzaren 21ean, arratsaldeko 6etan hasita, Gasteizko Gaztetxean.
5: Carne de subsidio.
0: Tara.
5: Roto. Los Señora.
0: Ion.
5: Flesh for Cannibals.
0: Alabedi Rock.
5: Sarrerak, aldez aurretik, Alabedi Tabernan, salgai.
0: Asteburua da, konturatuko zineten zuek ere, eta landa lan ibili dira aste osoan, eta pentsatu dute asteburu pasa ateratzea. Nor bere kotxean, nor bere kabuz. Eta hor daude, hor doaz, autoan, baina eurak pentsatu bezala beste 40.000 lagunek ere gauza bera pentsatu du. Eta autoilarak sortu dira, eta ataskoa sortu da, eta ataskoan daude, nor bere kotxean. Ataskoan daude, ez dakit ze aldarte izango duten, ez dakit ze umoreko egongo diren.

ikusteko ez taba bertan geratu. Kotxea jarri horizontalean bikarrilak okupatu.

Gainera rodago gizona, ta ezin kotxea jira. Begirada bat botea digu, denoi kopetan erdira. Ertzain guztiak ibiltzen dira, gazte jendeai begira. Honen moduko

0: Atasko angora eta bera ikusi ditugu edo entzun ditugu hobeto esanda lau bertsolariak. Eta imaginatzen dugu Ataskoan ere Alabedi irratia entzuten joango zirena.
1: Hori espero dugu, bez?
2: Ziurrenik. Serapiok bentza.
0: Serapiok seguro.
2: Serapiok seguro.
0: Gainera, Serapiok seguro grabatuta daukala bertxoko. Eramaten du zinta batean eta bakarrik bertxoko entzuten du.
1: Aukera duen bakoitzean jak jarri eta...
0: Horrela ez du galtzen seinalerik.
2: Hori da, oso ondo.
0: Zuek ere berdina egin beharko zenukete.
2: Edo bestela Rosa Sarean gaude baita, ez da?
0: Bai, hori.
2: Guztiok ez ditugu zintak.
0: Ez que, karo, kollina, azten zitzaidan zu modernitate eta teknologia berrietan bizitzarela.
1: Ha? Ha? Bueno, ba, mugik horrera jitxi, errez erreza.
2: Ja, baita.
0: Eta lehen esan bezala jaigiroan eta ambiente honean. Jardun zuiren bertsolariak legution.
2: Bai, saio polita gelditzen azkenean.
0: Bai, eta, bueno, ba, pixko bat informala ere izan zen momentu batean, eta guztiak oholtzatik publiko artean kantatu zuten. Osea, oholtzatik jeitsi eta publiko artean kantatu zuten.
2: Osea, entzulea epaile izateaz gain, bertso saio hauetan baita, entzuleak parte hartu du nola baita, ez? Bertsolariak entzulearekin murgildu dira. Poetika jarri behar nintzen, baina ez hori Rudolfena da.
1: Eta gu bitartean gintonikak edaten ondoko taberna.
2: Hor poesia.
0: Hori da gure...
2: Hor poesia.
0: Gure poesia da gintonikaren izotzak kristalaren aurka klin-klin egiten dutenean. Hori da poesia. Baina, bueno, entzuko ditugu guztia kantari publiko artean, ez da?
2: Bai.
0: Ja, ba, zer ezaz. Asko.
3: Bueno, oltzapera goazen hasi bedi sesioa. Venga, honen anatzetik dator bertsoen prozesioa.

Zu apur bat sartzen zabiltza, nik ikusten zaitut ala, ez da gaztea eta ez aiozu.

Eske zaudete pareko, hau bukatzeko desiatzen daude Baskonia ikusteko.

Jendeak batzen Aorizu hori oier Suarez ote da Abai ikusi horrela Jo, eske fokoekin pentsatzen un hirugarren fokoa zela

Sergiorekin mantendu, bere ondoan jarrita, ilea konpensatu egiten du.

Honek bukatu egin nahi luk eta etxera egin hanka. Benga egin dezagun kristona, aitxitxera.

0: Eta hori izan zen, oholtzapetik entzulea epaiek eman zuena.
1: Ondo emana baita, eh?
0: Ondo emana, ondo emana. Baina, bertan garaierik etzen izan, eta guk badaukagu bat baino gehiago.
1: Bai.
0: Garaile garailea, zer rapio. Hori
1: argi. Entzi zer rapio.
0: Hori argi dago.
2: Bakar.
1: Eta, zer rapio.
0: Irabazleetan irabazleenak ere, ba, kanpoan geratu ziren guzti.
1: Oh, hombre, claro.
0: Legution kantatu ez zuten guzti hoiek.
1: Oie, bai, irabazleak, zorionak.
0: Zuek zarete gure txapeldunak.
1: Baina lehenengo MC zer rapio.
0: Bai, bai.
1: A ver, eske hori azpimarratu, Pontxo.
0: Bai, barkatu. Eske batzutan jartzen nahi zekitatibo eta roi hoiek. Egia esan, ba. Bai,
1: da, guri gainera beti gustatu izan zaigun lehiak eta ber nork irabazten duen eta horakoak ara bertxokon.
0: Bai. Eta bertxokon ere gustatzen zaiguna da agenda oharrak esatea.
1: Bai, gainera, oingo astean pila bat ditu.
0: Bai, oingo aste honetan
1: zaman, lepo. Iru lau, bost, bai, sei zazpi.
0: Normala izaten da, ez? Eguraldi onarekin batera eta ematen
1: ba,
0: du.
1: Ez dago.
0: Udaberritik aurrera, ez? Bertxo loraldia etortzen.
1: Ez, baina dago bertxo loraldia eta gero gabonetan daude bertxo
0: berloraldiak.
1: Bai, da. Gabonetan daude bertxo saio pila bat. Gero dago bertxo loraldia orain eta gero ez dago ezer. Bai. Gero agenda utzik.
0: Bai, izaten da. Baina, bueno, aprobetxatu dezagun gaurkoan betea daukagula. Eta
1: agenda?

0: Agenda.
1: Eta oingo ostiralean Lantziegon plaza libra izango dugu. Zortziretan herriko kaletatik zehar, Orlando Arritun Handia, Unai Bengoetxea eta Ikel Olabarrieta bertsolariak egongo dira bertsotan.
2: Larun batean, Ara Maion, Arabako eskolarteko bertsolari txapelketa. Eta bertso eskolen eguna. Eskolarteko bertsolari txapelketan kantari biliko direnak 15 urtetik 18 urtetarako tartean, txikiagoetan aurten ez baitago lehiarik, Martin Abarrategi, Pero hau Amorrortu, Unai Anda, Xavier Antia, Aroa Arrizubieta eta Markel Joyer.
1: Zapatuan bertan baita, Amurrion lagunarteko bertsozaio izango dugu, bertsofari izango da, orengonetan, beratziretan, Amurrioko gaztetxean, eta bertan Miren Amuriza eta Iñaki Binaspre egongo dira.
2: Eta larun batean, Ara Maio bertsoz lepo.
1: Sobre dosia.
2: Larun batean ere, sortziretan, kulturetxean, Paula Milburu, Jokin Labaien, Iñaki Murua eta Aitor Sarriegi eukiko baititugu kantari. Gai jartzaren Manes Agirre.
1: Eta datorren astean, zapatutik astelenera igande ematen dugu deskantzo moduan, eta astelenean, Arespalditzan aurre eta gaztentzako ikuskizuna egongo da, Jalgi Plaza ibiltariaren eskutik, Bertxol Jaritza aurrentzako ikuskizuna. Seiretan izango da, udalaretoan.
2: Aste artean Amurrion, bertxosaio musikatua egongo da, Garai Ura Gara ikuskizuna, zazpiretan, eta Juan de Urrutia plazan izango da, bertxotan Andoni Egaña izango da, eta Xavier Lizaso.
1: Bai, eta Amurrion egun berean baita, sobredosi apurtxo bat gehiago izateko, bertsozaio didaktikoa egongo da, Jalgi Plaza ibiltariaren eskutik, bertsolariak ikastetxeetan izango ditugu. Goizeko, 10:20, ez 10:00, ez 10:30, 10:20 garrantzitsua.
2: Eta egon zaitezte puntual.
1: Beste ez, Zarauba Institutuan, Andoni Egaña eta Asier Rubio egongo dira.
2: Eta aste azkenean, ez ahaztu.
1: Bertxoko!
2: 8:00-9:00, Alabedi irratian.
1: Baina lehenago...
2: Hor dago Navarra, la voz
1: de la Navarra, Navarra plena.
2: Datorren astelarte, gaiztoak izan eta praktikatu bertxo terrorismoa.

Gabon danoi, mengas Radixu irratian, 105.5 FM edo radixu.info. Eta gaur, astelena, ba, irratzaio berezi bat antolatu dugu, alan eskatute, ba, hor ekinin dabilen talde batek.

urte hurren biren ingurun, ba, hainbat gauza antolatu dabe horrek taldik, eta gaurko irratzaiun, zer bideratu daben jakingo, nundik eta noa datozen egun garren urte hurren horrek, eta bizkat ba, arraun mundun, murgildukoa, aspaldiko arraun mundun. Ondala, 100 urteko arraun mundun.

Egun urte. Errez esaten da, baina buf, amaike euri eta uzki botatxuz ordundik ona. 1926an izan zen, ba, ospatu edo akordun nahi dana euki. Eta horretaz perbain gau, Josu Etxaburuaz, eta Jose Ignacio Maruri Tundi lez ezagutzen dizenak. Amentsa da, ja gure estuixun, eta lasterre hasiko az berbetan.

0: Bueno, ba, mendak hauz gure ez duxutan, Josu eta Tundi, Gabon.
1: Gabon, bai.
0: Bai.
2: Gabon, Joniakik, bai, Aitor, da entzule guztioi.
0: Oso, ondo. Piska tazikoaz, taldik, taldin isatiai buruz, edo nundik sortzen da, edo zehatzik sortzen da, zeintzuza zen, zetako, zehazmoaz, bueno. Gero jai... Egitarau eta hainbat beste piloak konto berbaingoz, bale? Lasai, lasai.
2: Bueno, bau taldi dator, hone irurte, izan zan erramuku berrotamargarren urte hurrena, ondarrun barriro urte mana, erramuk, mile behatzireun dirota maiduan, eta horre parte hartu gendun, geure lanak eta egin duen, de matxute gero, ba horti denpora gitzire, ja handerrazi askun irurte barru egun urtzeri zela, Kontxako estropadi da Portugaleteko estropari, eta, bueno, miskate mongentzan, ba, tranquilidadi mongentzan gauzia, ez? Da lazai. Da, bueno, da gerukun, ba, aiazen agurti, 2006, eta, claro, zoze batu ginean, ia zer enbi gendun, ero zelanik enbi gendun, eta orduan lehenkako gauzi ingen duen, gauzi, juteko, normalizazio ni baten ba galdetu gantzan bai aurrera arrauntaldiai era aurrera parkatu ondarruko arrauntaldiai eta klub deportibo aurrerai ia eurak bakeukena bai aukena asmoik ixe etzeko ondordu bai mena moskun ba geu etzeko osea geurak ia biri zabalduzkun eta hortik hasi ginian da sei lagun batu ginian esatekora laun gatozela lehengo berrota margarren urtetik eta gero beste bi sartu asku eta bueno, dorga zeidok buru belarrik eta orduan bizkat gauzak gaina etorri gazku baina bueno, planta guzti beba orgu zaurrea da, tali...
0: Barkatu, barkatu, zeintu zazen? Estos, ba, bardinot erriko ba, erritxarrak
2: erriko jendi, ozak, Orduan, taldin itxen nahi, zanetik egun urte eta hori, ba, zoze pini begentzen atzetik, eta hori onginan ze berba zan egokizena, da, bueno, ba, hoxe, uberan urten ban, ba, gaur egunin estropaetan da berbi asko entzuten dana, ba, urberan, batez be, ondarun estropaetan, ze, zalik, manesitak erlak juezak guri, Da, bueno, orduan, ba, hoxe, taldin itxena, egun urte uberan. Eta azmu, ba, usian zen, honetxe garremola xok, batez be, ba, gogun egutxeko, ondat egun urte, eiben esfortzo bat, eta irabazi ben, lau domeketan izan zin estropadak, lehenko domeka bitxak, irailekuk izan zin, ilan bost, dama bitxin, kontxan, Eta besti, urrengokuk emeretzi eta hogeita zein, izan zin Portugaleten. Kontxan, mote ben banderi, da banderi borda. Baina Portugaleten, eguan, kopa bat mote ben. Eta honen iztoizik kopine, baundela eta gitxin teregaz gehube, eta da, eguan antolatute, udaletxeko, ero Portugaleteko udaletxik etxeban hau, da euka norma bat, hau kopi, norbera itxeteko jabe, irabazi bizanela, iru estropada segixan, ero lau barrun, lau urtin barrun, iru bidar. Da orduan, klaro, antxuxan be, mila behatzen dut, ota bortin azizien honek, haue, bere haue, men formatun, pintzen dago bertan, da ondarruk irabazi ban, bai ota bortin, da bai ota zeixin. Da gerekun ja, ezeben urten gexabarek, da orduan ba, aukera guzti gatu zen, irabazteko. Be honen namen ezan da bena, formatun hau, segi eben mile behatzireun de berrogeta bat urte arte, berrota garrinean, da berrota bizin jalak eben, ze kontitxu bat zeitz, kopi, ze bazazan, kopia zer hori, baina bueno, hori txok irabazi ban, irubidar ero, ez da lautik, iru ero, irubidar, dordun ja kopi, hori txok edut zan, jabetazune, da hori txea matxu ben ja. Da bueno, hori de, miskate erolanik,
0: Bai, hemen erakutsi zuen kartelin agertzen den kopire. Bai, oso kopa kuriosu, ze gaina bera eskultura moduko bat dana, bai izango txake arrantzale bat eta txalopa bat beran lepune dakarrena, eta benetan oso kuriosu eta berezize kopine itxuri. Orduan hori zondakarre lagordeta aneuran trofeukin batea kopi. Lehenengo kontxan izan zanela ezazu, eta gero un portu aleten. Orduan kluke, zuzan, arrauntaldi, edo zelan eratzen zan, edo zelan bideratzen zine estropadan gora berak ondarrun.
2: Ez, hemen urtitan, bueno, aurretik iguazen, kofrei biguazen ondarrun. San Pedro, da Santa Clara. Eta orduan banatute guazen bisak, eta azarrik eta asko, eta orduan aurrera sortu zuen 1900 dota batin. Eta pentsetan dugu, hamen kasun, zoze legalizazio ero, mitzan, eta zoze presentateko ero, ze orduan, klaro, ez da etxe, arrauntaldi, kofrai bioneran, ba, bizkat gauzie gatxekiko ben erdana, eta orduan, ba, pentsaben, Klub Deportibo aurreran modure, urteti. Oza, Ondarruko Klub Deportibo aurrera. Dolantzini urte menonek, otabostin, jota zeixin. Da gero egun, honek jota zeixin, honek estropada bixiak irabazitxe gero, ez daki haue aurretik, bagoazen berbetan ero batetxeko, gauzire ja horti denporak itxire, ba, kofrai bixiak batei ben. Da gelditu zan, Santa Clara morure gelditu zan. Hmm. Da orduan, ba, klaro, hortxe gestionat izan gauzi, ozera, Klub Deportibo aurrera, gestionaban horrek urte bisok.
0: Eta beste herri zetan, hori zo adibidez, klub modure guan eratute, ero horrek estropada treneru juten zinak, bai be, beste herri zetan, bai, kofraxan menpine guazenik, ero baki hau, ero... Kofraxak bazin hori bideratzen benak, edo...
2: Claro, hamen gauzire, hone, treneruok, zin ordun denporan, ogi bide bazan hau. Oza, ordun, klaro, treneru urteten ben, arrantza, erramutan. Eta, usun dut, herri buzti, be, holantzinek jango zinela. Ordun, pentsaten dugu, beste herrixetan be, jango zinela, eura kofraxak, kuenela kargu, trenerun, mm-hmm. Ze, egixeran ara, hone mutilok, ota zeixin, estropaetan parte hartzeko, etxinget dituzin, dituzakon baik. Mm. Baina, klaro, zerreguan arazu zen, horrek partili kobra enbi, zoze kobra bibinen la. Aparte, premitxu gero egun, baina premitxu ez egun ise. Orduan, partila bat euken horre gero egun. Beste trenere guztin hartin, etxe ben, diru, epintxe ben, horrek ere molatxok, ikutxeko sueldo bat. Da hor, daki hauen letxek, egon zin, endreruk, baina bueno. Ez daki hau, ez lehi konta behin. Bote txasko urte man. Irabazi izan, baina ezaten dana, zapore, gozo, gazixe, jantzen dela gauzi. Da bueno, gehia, akabo, bertan bera lazan gauzi, da, irurota maidu arte, barriro azizana, estorpada gondarun.
0: Zer zazu, horrek, kontxan ebilitzakuk eta Portugaleten ebilitzakuk berez arrantzako ebiltzen zin bardinak zinela? Zer, ez egon bereziki arraunin ebiltzeko treneruk. Zinok ezin, arrantzan etxen benak, ba, sartu eta bai. Erute benak, gero Donostire, ero Portugaleten.
2: Bai, horrela da bai, honezin gitzenak, baina, bueno, bezalik, liortarrape bagoazen dela tartin, baina gitzenak arrantzali zen. Da, klaro, zatuten da.
0: Baina, eura txalopak nahi dut esan, bebai.
2: Txalopak, bebai, bai, txalopak, bai, eura txalopak edo betxe ben. Joder. Eura txalopak. Pasaten da, hamen kasun, ota zeixin, trenero bie eitzen, hamen txea, azte jerune Arriola Urresti, ero Urresti Arriola, eta horre treneruok ordan juan, Simon Urresti Otadui. Zein hori? Hori zein zan? Boride. Ze estalatxe zan berau, eta guntzan Kuba. Habana jokatzen joan zan, aurretik Madriden joan zan baina denbora gitxi, eta guntzan, ba, Habana guntzan, eta nahi ban urtik, berau, zan abile, abile eta abile, eta bat, greba izan zan, bertako generalan UO, izan zan, maso modure, izan zan, onena generalana, zestan, ikasteko.
0: Aiba.
2: Bai. Eta, ze iban horrek, gero egun, ba, emotzan, puestu, intendente morure frontoiko, behorren koinatu bai, Manuel Otadui. Dorixan berde, eusian bizan, portugaleteko familia baten hori bitxarteko, ero, bueno. Horizan koinatu zan, gaina ebonena, Simonena, zin, euran andra zin, aiztak, kubanak bisak. Eta hortik, datoz, honek bisalduan, Simone, berak Simone bisalduan, ondarure, ama sortzi, zuaitz, pau, ba hemen horre treneru getxeko. Horre treneru getxeko. Da, alanda guztibe, zin, barrixak, baina juntzin ninkontxa, alanda guztibe esatetzen, lagabarra de ondarroa. Zondik handikoan, pixo goxegoa, bestin taldeko paino. Da zain barrezi boteko zin, baina, bueno. Da, bueno, gerekon, klaro. Kontu neuki behar da, amen urtitan, finalera jutetzenak, generalmente jutetzen bi, treneriko txeben, aldatu txeben, biharen domekan. Orduan, ondarroki behar lehenko domeki, antiguako amaz, eta biharen goko domeki jantzan,
0: Ondarabiko, bero, ez?
2: Ez. San Juaneko. Zondaruk ere ban, San Juan dara treneru, da San Juanek ere ban, antibako ama bat. Da, bueno, alanda guzti dugu hortxe, horre berezin. Konturatu dute, temporak, eta ero aldi latzena, praktikamente partinera, aldi. Oza, ez da, holako, zaten dana, koño, treneru bateke eukane, iguale, ba, ez da izak lako harinagoa zan, elako, ero, Ez. Aldi hortxe bilizan. Domek abixetan.
0: Bakarrik esan, ba, bueno, gaztiagoak eta zazenok eta, ba, ez da zuen jakingo, baina horre, ba, kirolporturan lekun, eta arraun taldeko egoitzirana, gaztetxe arte, hori parte guzti hartze banela, ba, hoiz izan dela, zeuk izasun aztieru, arri horreneko aztieru, ez?
2: Bai.
0: Hori urresti familiako izan zen, gara horretik.
2: Bitxak batei ben, urresti eta arriola, bai.
0: Zeran ikizatzen horri, Kaiser, ez da behin?
2: Ba, bai, hori arriola era hori, bai. Kaiser bai.
0: Eta zan astiro potendi?
2: Bai.
0: Hor txalopa ba. Bajurak eta etxezin?
2: Bai. Ba, Espainien txiki, esaten da bez, gexen, txalopa gexen izan portzuan, da?
0: Darro.
2: Bai. Bai. Eta hori falu errealabe, eren banak honek erregina, Maria Kristinak, 1887, Bilbon, zan amentsion darun eniako.
0: Hai ba. Hori enek izan.
2: Da erremolaxak, juntzinak, erremutak juntzin, 1887, da patroi bat, 1919, berak erreginak eskatuan, erremolaxak, izan berezela, ondarrukuk. Galantxenik, Portugaletetik juntzin bilu artedero, juntzin, erregine eruten juntzin. Da, horti dator geregun, lehoi, hori famosu hor dan lehoi, bai, itzen...
0: Turismo bulegun dan lehoi.
2: Bai, hori de replika bat, Madrien dazenak, diputauko kanpun dazenak, da replika bat. Hau berau, kari eskure, kari de berau, da hor dun bat lehoi erregalatzen.
0: Kofraxai.
2: Bai.
0: Baron kofraxak zediu ban, turismo bulegun biztan eukitzeko, ba, obrak hasi zinela pentsaren dut. Ze denbora askun, anitzaldi aretoko hankampun egon zan.
2: Da, parkatu, da horren aurretik, hori lehoi egon zan, ba, ontsi dan tokitzen. Lehen hor kofraxe eguan.
0: Ha, bai.
2: Hortxe ban kofraxe. Da hori lehoi eguan, zan goro, bera gitzona egotzen, biharren egotzena, beran kasetan, kantateko boli teori, ba, beran kasetin gainin deuan hori lehoi hoi. Bai.
0: Guk esautu kofraixan.
1: Kofraixan.
0: Gainin bebai jarte ginen baten baino, xa, honi ikusitxe zemar. Urte eukan eta iska pekatu, baina bueno, ba. Ez eukan errespetu askoik hori, zantxe guan, zantxe zeute den duen, eta ba, bueno. Treneru katxika bizurretan. Alde handixe ongora gaur egun inebiltzen dizen treneru eta ordu hartin, ez?
2: Bai.
0: Ez bakare
2: bai.
0: Pixun, sino que egituran, zelako itxuran, edo...
2: Bai, asko alde handixe. Hor dana, dana aldature. Dangoxe urte gitxixin be, beste aldaketa bat egon da. Ba horrek treneru okordu neukiko den beste ipa. Laude un ero, laude bertan arkilo ero. Eta on gaur reunin, klar, minimo bat birde, Osa, treneru bat eke eukilik adibidez, egun de lauta markilo, baina pixure erundakun, amarkilo faltabako lastriz bitxingago treneru bai, amarkilo. Patroia ibe bai, patroia ibe ez, minimo batakarre, eta bardi. Baina gaur reunin treneru, azten bariz temporadi, ba, berreunde bikiloaz, ba, irailin amaitzen dabe, berreunde bikiloaz. Ostealen, klar, da azan egurre, da zulu asko, txastaderuk, toletaruntuko izan, eta asiento aiketako, da ipurdiko, gareko den zulo guztik, ba, ure txupate ben. Eta trenera bat azan adibidez, ba, berreunde, esango rauz, berreunde zei, ba, temporadi amatxuleke, ba, berreunde hoa izin ero. Da, aparte kereko, ba, erramupe, bai, erramupe, ez da, ikusi behar, ikutezu estorparat, eta amaitzen da benen, demotetzen nien banderi, zelan atzaten da benen erramu. Ez alik eta zela, kutsarela bat atzaten da lezen letxik, atzaten da erramu. Da lehen, noto dugu, na, xebe, zin komentario. Eurok, hamen, ota zeixin, ota bostin, erabili ben erramuk, euken bost koma behatzi kilo. O, kontu neuki berdan ara, bebai, tambortin parein, tambortara agarratan atokitxik erramuai, ba, sentimetro batzuk ja beraua, euken, zulo baten euken, dan euken zartute beune. Hori zaitzik euken beune, ba, toletin napoiu, kailin, napoiu, behiko alderdixe, eukan, piso, azgexaua, bera, to, kaletik barrure baino. Don, don, klo, erramuk eukan, tendentzi eukan erramu beti, urita zartzi barrure bakarrik. Orduan, hori bizkate, Ez etxeko horremeste indiar, bakarri gori, ba, pixu binitzen hor txer. Baina da pixu, bost kilo, bost, da behatzion, eukuen. Da gara nontzungun entzun eban, da kilo biro zaban. Ibitan da gitxe eguen ela, baina bueno.
0: Ba, kisue, orduan sasoin ordezko erramoik ero eruten bazan, apurtzen bazan, ero ez, ero apurtzen bazan erramo bat, ez da ez eguan zerenik.
2: Keba, orduan ez eguan erlakoik. Repustuk eta handa eta... Gitsi guti, ono gitsi txaliko, tamar urte ero, tamar urte ero, baina, bueno, ez, ordun ez egon errepustik.
0: Haunek estropadak eta, orokorrin, ze urte datik aurre, ero, azizin etxen, ero, dituzan, kontxaku, ero, mila sortzerun depiku, harin jaua esan etxen, bakia hori.
2: Bai.
0: Txikora bera, bera, bera.
2: Bai, estropadak datoz, ondo eta, ez da gatan, bai, gater, lai, bai. Hoxe liburan dixen bezedez.
1: Liburan dixen lai. Liburan dixen lai.
0: Bitxe gora bera gara.
2: Konstantzia bata, erramu azizan dela, erramu eurak, estropadak, azizan dela, mile sortziren de hogeixin, agertzen dizela, estropadak, mile sortziren de hogeixin, bai. Eta gero kunia bizkat dira dutxua, Ja hemen eskolarizan da Kantabrian, 1840. Da gero egun da, lehenoko banderi zango hori estropadetako, Kantauri guztin, ondarun dakago. Da Bilboni azitxeko, 1875 abuztuak 31. Hoxera, danik bandera zarrena.
0: Osea, mie behatzen dut eta zeixan, ez hogan banderaik.
2: Oba. Ez, aurretik ez. Lehenko banderia hausera, 1875. Estropadetako.
0: Ah, 1875.
2: Sortziren, bai. Ba, hausera lehenko banderi dana, dori, ondarrun dakau. Da, gero kon arazkio, ba, badaz, ondarrun badaz, 1875. hoxe aipatu dutena Bilboko erreginei dozanela portun lengoko arrixe epintxeko, akinu eskatuan, ba, falu eruteko ondarruko erremolaxak.
0: Zango zan ondarruko erremolaxak ospi eukenelako, ez?
2: Baina ez eurak estropadi benak, eh? Beste arraunblai batzu. Berro bat erabiltzen da, berak erreginak, edo agertzen dana bentsat, austin ez zubikaren deligun agertzen dara. Destatxe, enak urraten hau berbiaz, baina esan gauza bat, txamizen nela erremolaxak, 1,90 kuk, ero, rubixuk eta esteipa. Zozo, lako xizkatu guan, ero, bai, berro bat erabiltzen da, berak, nazko goratzen, hoxe, nazko goratzen, haine, bueno.
0: Kurioso.
2: Bai, bai.
0: Muy bien. Kontxako estropadi, lehenengo tripulazio izaintzuk izan zin, zika konta.
3: Nik tundin esan eta. Bai, ez? Hemen agertzen diz eta gaina entzuten da zen batzuk eta segurua, bueno, jaen gora beloturi, ez? Euran familiako gentiaz eta jungen kebixok esaten tundi, eh? Zuk bota, estir borrekuk. Estir borretik zeintzu jonsen. Venga, iba borreku bota.
2: Zeu bota, venga. Estir borreku.
3: Hombre, lehenengo, igual patroi, es?
2: Es, patroi askanda.
3: Patroi askanda, vale. Patroi askanda, ordon.
2: Vale.
3: Es, ba, hor bara, oza, gabiz berbetan, mile behatzireun de lau bueltan jaixotako genti, edo ondion mile eta behatzireun baino zeo zeharintxu haua jaixotako gentiaz.
2: Ixenak.
3: Salvador Aldarondo Gutierrez, ez?
2: Bai.
3: Osa, gaina, kuriosurez, epintzen dauz emat kilota dana, ez? Ba, euken, da honek iruta mazortzi kilo ukan, orduan, ota bi urte. Da gero, bara hor, Jose Miguel Guenaga Arantzamendi, eta kuriosure, bebai, claro, zelan ezautzen dan genti, ez? Lehen ezazu, ba, tundiak hau hemen. Bueno, ba, Jose Miguel Guenaga Arantzamendi izan, mantzeo.
0: Ba, mantzeaneko.
3: Bai. Orduan, mantzeok, ba, ota bost urteaz da iruta lau kiloaz. Ba, hortxe. Gero beste bat, Jose Aldarondo osa, eta, dana, hortxe, iruta markilu, iruta ma bost, ez? Laroiko baten bat bara, baina beste bat horre oioneku, ba, Casimiro Burguarri Zabalaga.
2: Segundu txu baiozo.
3: Zeran ez ba?
2: Ba, hau, honen kasu, Casimiro, hau Burgoa, izantzan kuriozu, berau jaxuzan, irailak zei. Eta lehenko estropari kontxan eiben, irailak bost. Zortun, amazazpi urtea zeiban, domekan. Da gero egun, urungoko aztit, ja, amazazpi urtekoan nenge, da, banderi irabaziban.
3: Ze bat olago kuriose, eta tundi entzutire enziklopeixa bat olan zabaltzi morun, ez? Gero Modesto Arakistain Alegria, ez? Trotixe, ez? Ba, trotixanekuk eta, bueno, ba, trotixe hor txekun zan. Angel Aulestia Jauregi, danbalanekuk. Orduan, danbala be tartin. Eta, azen nahizu, urtik eta bebai.
2: Bai, ba, Modestona, bueno. Modestona. Zan,
3: ah, Modestona nahizu bai. Jakin, baina Modesto, geukan ba, ota bosturte. Ez? Eta bosturti iruta ma boskilo, oza, danak, sasoi honin, danape. Baina Angel Danbalape, otala urte iruta ma bikilo, eta Lorentzo Uribe osa, sandianekuk, ez? Ondarun, ba, sandianekuk eta, bueno, ba, hortxeak hau, amazortzi urteaz, ez? Lorentzo, eta honek zin, estriborreko, ez da? Estriborreko genti. Eta gero, ba, horreguk. Claro. Ontxen isun tunti. Gero, baborreko gentiaz dakau, ba, hor, hau be, ez? Juan Paulino, Azpilaga Txakartegi, honek igual bira, Azpilaga tarran da, ez? Bira, honek iztoixa politxagarrela pentsan dut tunti, ez?
2: Bai, haude, Jon Azpilaga Bertzolaxan, atxe. Eta honek, bi honek, Jon Azpilagak, eukuan beste anaxi, hemen, Angel. Da, hori de, euran atxe. Eta kontazkun letxek, zan horro, Paulinon, Ilobik, ba, hau gizon hau, beran atxaketa, Azpilagak eta urte bi dakazela, hiltzanela. Cuando yo frente nere guazen, eta, bueno, eso se pasaba cuenta, mentzate, urte bidea karela, ia atxe baik edo txuzin, eta etorri zin, ez da, berritxure, gomba zin, directamente. Bai.
3: Ja, pentsamen, izen bako txanatzen, zelako historixata zen, ez da? Eta, gero, Vicente Agarri Etxebarria, bai, ez? Zentollo. Eizu, zentollo, zemat urte dukan da esati, bai, hundi? Ba, ota bat urte, eta iruta malau kilo.
2: Eta hon lan dugu dutzaten, zentollo, zelan datorren. Ba, egun baten, erosabak bitxalduan, ba, eurakekoen tanki, gordeten dena ez langostak. Nik izautu nuen horrek langostok, antxe plaiko kanpoko aldin, ozak erritxun, zan goro. Olako xe tanketxu bat duken orte pastelaneko eta. Ba, bueno, hau osa bitxalduan araxe, ba, zentollo bat ekarteko. Na, klar, eskola guntzani bizka berandu, batzatzen lan maiztri, ke, Vicente, ke? Oita mien tarde eta, eske, mehan ditxo ke baia por zentollo.
0: Eta zentollo gelditzen.
2: Ba, zentollo gelditzen.
3: Ondarron kontu zibilibire.
2: Puf!
0: Bai, zent... Pastelanek usan hau. Jarregi.
2: Bai, bueno...
3: Xegora, tarteko bat izango da.
2: Bai.
3: Ze, abizan horreaz, ez?
2: Bera ustin pastelan hau, izango zan? Karregi, bahan hasi alako,
0: zi. Zei.
3: Bueno, pentsaten zazela ni jarretxukot, bai?
2: Bale, bai.
3: Jacinto Azpiri, bai? Jacinto Azpiri Larrinaga. Jacinto Pello. Zez? Ixen goitixak eta motik eta be... Ba, eleganti beti, ota zazpi urte, laro ikilo, ez? Meliton. Ez? Meliton bedia launeta, egia. Meliton Papardo.
2: Bai, jauna.
3: Ba, horbe, ota bat urte, iruta mar kilo. Jose Mari, Turriza, Bakeriza, Txikito, ez? Hogei urte eta iruta bost kiloaz.
2: Haue, kontasun letxek, aparte, erramutan...
3: Zei, Meliton?
2: Ez, Txikito, Iturriza. Honek pelotan betxen izan, pelotan. Eta esanela abile. Dezatetzen Txikito Dondarro. Pelotan.
3: Txikito, igual ez alako gainan dixe, xangura, edo...
2: Bai, seguro, kilu batu ibas madagaren.
3: Ba, Txikito, que iuta bost kilo. Osea, que harinena igual, ez? Bertan, tripulas nioen, bueno, iruta lau kiloaz, be, mantzeo, be, fineuan, eh? Antzeo, fineuan. Ba, gero Salvador Agirre, Agirretxea, ez? Agirre nahiak. Agirre nahiak. Eta horbe, ota bat urte, iruta mairu kilo.
2: Ba, honei eskin jutzen banko mobilea juteko be bai. Eskin jutzen. Kondexua, zan abilesan, haue, abilesan. Da, eze bane hartu. Ze, klaro, orduan denporan haue... Eguan, lantxoben eguan haute, orduan ba, keba, horsegi.
3: Baina emote... Hau esan da benin gesture direk ez eguala.
0: Dirune.
3: Direk ez eguala dinotundik.
2: Bai, jauna, diro gitxi. Gitxi.
3: Bai, eta gero honekin danakin batea, ba guan bebai, eta hau be, politxe xaleke kontati tundi, ez? Pintxine. Bai. Ezen erramolaxe, baina pintxi, bai. Jesus,
2: bai.
3: Ezta?
2: Bai.
3: Jesus azpia zu etxaburu.
2: Bai.
3: Amar urte, dina ben.
2: Bai, jauna. Ba, usan ba, bera gizina ezan da, pintxi. Osa, euran, esan goro, gauza guztik ingotzen kontizio, ba, zu, Jesus, ero, pintxi, gaztatxun handik, estrapu, ero, erutxun haue, toletau, ero, erramu haue, ero, da pintxi.
0: Txalopetako txo, ero.
2: Bai, bueno. Bardine.
0: Eta horren konstantiz, ibe, bara.
2: Bai.
3: Osa, amar urteaz kiluk ez dago pintxen, eh?
2: Ez.
3: Haue, amar urteaz bezan izango...
2: Ez, argazkixin txikixera bentzat, batu. Argazkixin txikixera.
3: Argazkixin agertzen da hor danan aurrin, ez? Behan gaini jarritxe. Behan gaini jarritxe, bai, kurioso, argazkixe bera oso potentire. Eta gero bebai, karo, beti ordezku gehoto zien bebai, ez da?
2: Bai.
3: Eta hor, bueno, astu hasta esati honek danak, askanak esan duguenak, diz, baborretik gehoto zenak, ez da?
2: Bai, da patroi astu batzu, eh?
3: Da patroi izaztazu askan esateko. Zeuri lagotzut esaten?
2: Ontsi, ez patroi zan bizu, hon?
3: Ez, baina, zein zan patroi?
2: Jode.
3: Venga.
2: Juan Bautista, beitia Arrizabalaga.
3: Bale, horrepe iztoixe bat dugura, bero, baina baxe dugura.
2: Bai, hona iztoixe honetak arde, hoiz kofraxak batei bena. Hau zan, vicepresidenti San Pedroko. San Pedro kuzanak vicepresidenti. Eta Santa Clara kuzan Atanasio Arantzamendi. Atanasio zaten berain. Dordun horrek azan presidenti morure, Santa Clara gu. Eta hone bisok firma ben, kofrai bisak bat etxeko.
0: Horrez gungoa, baina lehenengo kanta bat epiniko hau ez Bar Puertoko kanti. Ze hortxe konta den da istoixi ero, zeo zelan ero. Bai, bueno, istoixi ero. Horretxetan nik neban ezatzen hau kanti, berreskuratu benetik Bakirmenek eta konpainik Bar Puerto argitaratu zani. Eta gero ba, esan nein jan kanta bata eta oso kanta politxe. Ah, anda, beso. Tano que ya usted suena.

0: da denda kofraxak zelan banatu zin. Eta hor, 1800 pikokuk eta kontazue, hor etena egon zan, kofrai bi eua zenelako, eta alkarrea zezinelako ondo eruten, eta ezogenelako kapazitatei treneru oso bat onenakin beteteko, ero hori irakaten entzun de, ero hori holan ite, ero zertakizu horretaz.
1: Estep, hamen itxuri moten da benara, moten da benara itxuri, klaro, azkanengo ostropari izan zan, haune, kontxako, eta portugaleteko, izan zan, aurreak urtin, otagustin, portugaleteko ostropari bakarrik eben, oza, kontxa ez izan otagustin. Baina, aurreak ostropari da, 1902, Bilbon. Orduan, klaro, horti, bitxik, otagustia be, egon zan, utzuna bat. Nagerugun, otagoz, otazei, eben, Klub Deportibo Abra Morue, nagerugun ja, izan desagertu ere, zinu, izan urten. Orduan, nahi dut pentsa, lehen komentara baten letxek, honek estroparak, kontxaku eta portualeteku, egin jegero, jantzan nela bai, posa bai, baina gauzak ezin ondo amatxu. Horre honzan, putetxe handi bat. Ze, klaro, itxuzagutzenak, diru gitxi, da gainetik, diru lagabir, lioren da zena, kobrateko, ba, hor, imaginaten dut, urtengoan ela, gerra zibili urtengoan ela. Dordun ja, bertan bera iaguntzan, erramu ja. Erramu, estropaletako parte hartzeko. Gerikun bai, horre da bat zaten dabe, otamere txixan da, estropada bat Bilbon, baina hori zan, Frankok nahi ban estropada bat monta, berak, eta imitaban batzuk, eta beste batzuk erumen, ba, por dekreto, lei de listo. Orduan ondar utarra behuntzin, bai, xebez, guazen amaidura malau hartu ben, eta ben gala, parin eguana, da juntzin. Pasaren da, hori ez dara kontaten estropada modure. Hori xantzen, bera Franco, que disfrutateko porti. Orduan ba, atzaneko estropari de, otaseikure, portualeteko. Da hor, ez da geregun, iselako, astarnik ez da ise, be. Ez da ise. Orduan, nahi dut, pentsa hoiz jalikela. Hoiz jalikela, arazu, diru. Zekla, honek esaten da, letxek, orduan, honek barretxen da, eta desu nien, jode. Orduan, menuken, injar gorrixe, da txuletak. Nekauen la puta. Mille beatien dut azaixin, txuletak. Haidu nintxo txuletik jatea, ia zeko horretet zuen. Orduan, hortxe omizan gauzi, eta euro bazkatzen eixeben, aurrerak eukuan lokala, hortxe...
0: Klub Deportibo Leze, lehen gizarte taberni eta eguan lekun.
1: Hori de, hortxe goxean kondizu bazkaltzeben horrek. Eguazen pare bat kozinero eguazen eitxe bena, da bertan batzezin bazkaltzeko eta txeta faltzeko be bai.
2: Nik lehen temaztazue, karo, ze lehen, zan dugu, Donostiko paseintzuk horrin, destri horrin, baina ordezku behon zin eta tekniku be bai. Eta bate gainea erramupe diseinaen ban. Da horrepe beste iztoixa poli bat agarrela pentsaen dut. Ordezkutan egon zan Austin Arantzamendi Mugartegi, Baitxebe Miguel Azpilaga Txakartegi, Ignacio Txaburu Bengoetxea Sakuneku, teknikai moduen, eta Miguel Anton Sarraga Badiola bai, Miguel Anton Txiki, teknikari moduen. Eta gero Jesus Artibai be bai, teknikai morun, Jesus Mari Marko Erkiaga Pagoaga, baina arraune diseinabana, ez? Pentsatu, alakukin be problema bat euki gendule, ez da?
1: Bai, horre ontzan, arazu ontzan, otagozin ontzan, arazu hor, horren ondarutarrak, treineru eroziben, horixion irabaz eroziben, da izenekoan San Nikolas, eta gero egun pentsaben, ba, arotza batekarti ondarrure, ba, erramu getxeko, horixotik. Da arotzo horrek eban erramuok eta proba ben da erramu getxezin dobla oza, ezekoan kapazitadik erramu bera manteniuteko zuzen da ure zaketxeko urai oza, etxe ban pssk, tira zer da, ba, gauza flexibli oza, itxe bez zedi itxe ban da ordunarek erramu gehi ben maztertu eta ordun eban gerekun Juan Jose Aristondo Alzibar, Armintxa. Oza, gaurko Armintxaneku dizenak. Paulin, Paulinen da atxitxe. Iban Erramuk otagostin iban. Baina orduko ditu diseinu ero ibana, hau zian zan, Jesus Mari Marku Erkiaga, eta parte tekniku. Eta honek irurak, zazazune irurak, horretak ere, onora ero hori, onora ero, dana ala, 1800 de lauta mazo hortzisan, lengoko banderi kontxako ondaruk irabazi bana, horrek irurok zin erremolaxak. Eben erramutan, da eben kontxako banderi irabazi ben erremolai morure. Eta hemen zin teknikuk, irurak. Ez da ize bihar klase izango zen bakotxana, baina bueno, irurak eguazen bentsate.
0: Hortu nizu guan fuera bordaik eta juteko eurakin batea eta supervisateko abertzelan iketxe ben, ero hori abari gengen agonbiko zin kostatik, ero ez da nik zelan.
1: Li horretik gengo ben, segurena, li horretik bai.
0: Baina jakitzunak izango zin, zatezuna txik eta hortu ne kontzako honak emomoko ben.
1: Ze honeko hor, seguren, amen mile, behatzen dut, eta zeixin neukiko ben ba hortxe, berrota lau, berrota boz, berrota zi urte, dordu nizak izan eldu zin eta, zatzut, ozak, lauta mazortzi zan, kontxan, banderi irabazi ben, lengoko kontxako banderi, ondarruk irabazi bana. Da ondarruk irabazi ban, mile, behatzen dut, zeixin, deixan ginean, lengoko erritxe, bizkaitxarrak, kontxan, bi bandera irabazi banak. Beste guztik irabazi ben, gipuzkoarrak. Hor urte bitxartitan.
0: Tripula zinia, zamatzurau?
2: Bai, ez, baina kuriosuri ontxe esan da benatundik, ez, ba, honet teknikuk eta ia, berrota mar bat urte duko, bela. Zekaro, tripula zinioin bataz besteko urtik zin ota bi urte. Osea, otir urte ezina jaten, ez? Eta berrota mar urte ja basan. Eta danan artin, irureun kilo ez asko gexea, irureun de amazortzi kilo. Bai, basan, sasoi honin eta gaztik, ios.
0: Txigura bera ikusten dutena, bai kontxan parte hartutako eta bai Portugaleten, pentsan dut, bat ero aldirela, osea fijuk zin ero parte hartze benak, ekipo bat zan fiju edo aukeratze zinak arraun laxak, ez da?
2: Bai, emoten dau gauza bisa konparata bintzat, hor aldaketa txikiren bat edo beste, bat edaki orduntxe be gauza gertako zin, eta, ez? Eta erabaki, baina bai uala hor, ez? Jente kuadrilla bat ja alkarre zautzen benak eta alkarrea sarrauni neitzen benak eta emoten da benez gainea, ba bai.
1: Venga, bero, bota txitxe, venga, txitxe, venga.
2: Claro, es que galderi de Josu tesu, su sé que carrizatxu istoixa honeta, ezta? Eta bueno, hor tartin. Basan, gure atxitxe Isidro beba basan. Isidro osa gazagatxe barria, ezta? Eta gaur gainea ekarritzuet, arrotasun punto bateaz, ez? Etxin gordeten duten, ba, beran medaila bat.
0: Benifixi.
2: Bai, eta, bueno, gauza elegantire. Aparte gero dukileken balixo ba, sentimentalaz eta bar, baina... Bai, etxin agertu zan, eta horren ere esan ba, amak ba, horre gordeta eukan, ez? Atxitxan rekuerdo modun, eta belaunaldi, esku hor badu pasaten, ez? Eta...
0: Bai, deskribe batzuet. Da, ba, aurrerako kolorik dauke, eta da, medailin morun pasadoriaz paparrin ipintxeku, biribilera, urre kolori, izarra arauke hainbat puntetaku, eta Rosa de los Vientos ero horren itxuri ero dakarrena, eta gerokun barrun, ba, hori, ba, zubizarra eta traineru bat agertzen di irudikatute, kolorinin, eta gaina be, dauke pinitxe, ba, zure parientin isena, oza, bakotxai, emotzen medaietan, ba, grabatarauke, ba, isena. Zidro, osa, kasu honetan.
2: Bai, eta tundik, eta, bueno, ba, amengabiz, ez? Ba, berbaz, eta hainbat iztoixak gogoratzen, eta esaten ban, ba, zelan, ba, bi kofrai, eta zelan aurrera hartu ban hor baitxe belidergu, ba, isena emoteko sasoin, kontxako estropadan, eta bar, eta ni pentsatzen dut azpixan agertzen dan, ez, telasatixe gorrixe eta urdine hortik ere bat horrela bat horrela beste lotura bat, ez?
0: Bai, ze ayuntamentuko izango izan, ba herriko banderin kolori edukiko ban kontzesu.
2: Bai, bai, ni pentsat hoxe irakurketi etzen dut eta bueno, ba Txitxa Isidrona hemen da eta ba gu ez gazenin beste baten batek guk orau eta gogoratuko orau ba ondala 100 urte gertatako kontu bat, ba ez dela bakarrik istoixi. Badala geu gutako bakotxe etxen daben istoixan zati bat bebai, ez? Eta bizkat horrezek ekarri nauni ona uberako naste eder honeta.
1: Baina izan biharrakat, kisto neharra enbritxan etzanela, etorteko ilan behatxixan, ze kasualidadi ilan behatxixe, Maite parkatu baine, ezan enbirdot. Beran eunera, ilan behatxixan. Eta ordu neuken preparata, hortzel. Orduan jan, enegun deitzunetzen.

0: gu beonek hartu bir dau, eta moderatzaile modure beonek hartu bir dau. Joder.
1: Hauxe da, da hori, hori da noi, ixalako estropada ikin baik, eta...
2: Esautu zen duna, txitxe?
1: Bai, esautu neban, zoritxarrez denpora gitxi, denpora gitxi. Ez da gatolan gogorapen handirik, gura txitxe txikixe zan, gero ama moduku, nire isiko moduku, geixa zan, hoxe gorpuzkera txikixe, nervixu guko ban, fijo. Baina esan pertsona holan ba, kilo askoku eta bai, dakaten gogorapenak eta onatiz, baina ez dakat holan ise daitxena da, gustaten gakola itxosu, arraune, ez? Eta gero junaz, gauzak eixaua ezautzen, eta behatu sek ekartzen hamen, ez? Barriro, ehun urte gerua, momentu baten, atxitxe Isidroi buruz berbetan, radizu irratexan, ehun urte uberan, gorazarre bat, homenaje bat, ordun, arraunlaixak izan zin, ondoren guai, bueno, nik asko sinisten dute ondarru tarroken gauela, ondarru ez da etxeen holan nahi utz batetik, ba, ondarruen biro, baina ondarru egunero etxen da, eta hori ondarrutarroken biroguela, eta nik erritxarron parte hertzin guztiz nisten duten pertsona banaz. Eta horreta, horrei lotute, baitxe be, gure istoiz inundik atozen horrek aberastu txengaitxule. Aberastu txengaitxu, bueno, geure historixia guzti, ez da jakin, da batzutan, egin joan okerrak ez barri horrepetiuteko, eta sarri askotan gainea, oneaz da noneaz ni deskubriutena zenara, familia bakotxak dakarren iztoizi, zela nahiaten da, nona, ez? Zelako parte hartziak arren, eta segurua, ba, egin joan ekitaldi horretan be, ba, gauzasko entzun goriz, ez? Gauzasko entzun goriz, eta pentsen dut, guztagarrexe izango dala, ez? Ondoren guntzako be, bat, euran familiak ukixan zinak aitortzi, ez, enbena, eun urte gerua, zeun urte gerua, segurua, normal nara astuti, ez? Eta azten diz gauza guztik, gertaera guztik. Eta ostea, hori be interesantin itxiaztan, aparte gero tuntik esan dabeen, ba, neharrasko iztala, ez tozta nahin beste neharrikain, eh? Baina neharrasko iztala, eta ez, pentsaten dut, eta hasieran ator, ondarru, eta ondarru niztoixi, eta ondarru nitorkizune, ondarru tarroken gau, eta pentsaten dut, ondarruko taldik, ez? Beatu zelako taldik, zelako anitza, zema gauza itxen dizen da bar, hor, ondarru tarro partek izporo guartzen, eta ez bakarrik ikusten eta txalo etxen, eta bai ostea antolatzen eta eoten eta berbetan eta enbiran inaitzen, ba, bai, asko amestu einke, baina ametzak egi bihurtzeko, ez, tundi, einen bire, zeuek zazi emoru nahitzen.
0: Bai, jauna, hau ez da, barkatu joinaki, haue gauzi haue lengoko idei izan zan, hazi ginen haue preparateko asmoaz, gauza bat, enbir duela aldanik hobetuen. Hobetuen, zein da zen adibidez, ba, kofraide juteko, baixagun, ba, eongaz galdetzen, claro, lehenengo astarnak atagen duen, ondala eta urte batzuk, porque honet dato buztiok, logexenak, ni lortu neban, ondala eta urte batzuk, da hortxo ondiz, geldi, parata, eta honen datu guztiok emoztan niri austin nahi ban bereak, oza, augustin dez berak zaten bat zanela, austin Arrizabalaga 10 hori de danu ezagutuko zuen letxek Jose Artetxe polideportibo neon zana haren osaba bera arrantzali zan da, gerego, jubilata gero bat dedika zan bai peloti bebai da bai erramu bebai eta egun baten topo inoan beraz de txurro bakaztedin, eguan antxin baster baten, mai baten da bera egun egutzen berta hartza bera kafetxun, eta gero egun ba eta antxin berotan beraz ezaztan, baite amentxe da nazetxen batzeko ba, datuk erramola xanak da pelota xanak da koin zainetzen erramola xefe bakazute, bai Da geldik neue bertakuten.

0: berana, ez egunero baina, bueno, zarri guten ditxan. Eta handik ereko nahi gendunen hartu mon bat, hor gora beran da, zaztan bereak, ze klar, nebo zan etzan, erramotan ebilenela, eta direktibu izan gazela, entrenadori izan gazela, erramotan ben jauela, eta, orduan ba, horret datuok izaztan, nahi bozu honet datuok eta, nik emango zute, da, lagaztan papereak horrek, bereak eukanak, eta tanetzen, fotokopixetan etzen da nahi. Da, hortik eregun urten ban, egin gendun biharra dibidez, ba, on berrotamar urte, ze on berrotamar urte, on eibe, ez gendun zentraero, gendun emon, importantzio hori, baina antxe ontzin erakusketan. Mentxe libur nagertzen dizenak, Amentxera zorreke argazki guztiagoen panelak, esan goro panelak, horre panelo zin, euken metro bat, esan goro, zabaleri, eta iruetan mar zentimetro alturi, ero ba, alderantziz, segun bera panela, ero goitxi bera egon, ero eskerratik eskun maizan. Da hortu, handitxe guzti menon datu guztiok. Da hortu, izan gendu, bueno, enbi baro, engoro gauzi, birda morure. Da zikinean, gero egun, argazki bat egon, zamamezku, hori handerrek ekarri ban, handerre txaburuk, eta eguazen, ba, kanpufur bat denegoazen gondizu, kanpufelen negoazen, ikutzen hori, zurixeta baltzera, baina Juan Kubalak eta pentsate ben hori argazki xoi zanela anoetaku, donostin. Zan jutxan behian isena epintxe ban, ez da txe erbazero, dan eze, entzeke erbazero, eta behian epintxe ban, eze Sebastian. Zan Sebastian. Eta orduan ba, bueno, hortxe gaitu zan da, bueno, Iñaki behitak ontzan Bilua, handik, eta antxe bilatu guan, hori kanpo boloi, zanela San Mames. Deitzen, homenaji, banderi irabazi ben, irailin amabixin, eta homenaji eitzen, urriak amabixin, oza, hile bete gero. San Martzena, zan hau fetxi, Martzena. Zan hau zeitzen, Martzenen hori ba, klaro, San Pilarik egun izan.
1: Jai egun horra.
0: Amabixin. Eta hon eitzen, ba, errekan eiben, Ola go tipo jolak eta iben, ero treineruko eta iben zoze. Eta keregun hartzaldin, euro kanpofolea juntzin, eta diskantzun ba horra gertzen diz. Da kuriosure, lehenoko nine, klaro, norbera biliran zabizen tokixan, menkazun, erramuaz, da lehenoko gauz ikusi neban, egali neban, esko bat, eta erramuz atxe.
2: Bertzuni falta.
0: Eta ermaxi falta. Amen.
1: Bai.
0: Ermaxi falta.
1: Osoi que zeuan ordun.
0: Ez. Da gero niñak beitiak. Periodiku topabana. Eta kuriosu zena. Ego zen argazki bi. Da baten. Hau, falta zena. Amen izango gero eskerreko alderdixin. Eskergunez. Barkat, barametxe.
1: Bai.
0: Hemen goldera izan falta zen, ha? Argazki izan, behuan. Argazki izan. Baina resultaten da honet, bisok, hemen go bisak.
2: Falta zile.
0: Falta zinela.
1: Zinkabiaten danak arduan.
0: Zer orduan, ba, zoze.
2: Batana.
0: Zer ze hotzan, da bueno. Orduan, ba, aziginan, ba, venga. Hemen desitzenak egoazen idatzitxe bertan atzin. Dako, abertzen, zeko da, trotixe, oioneko, da gala, oioneko takar gaina be, Casimiro Takar, epintzen dago, konkretamente epintzen bertan. Olloneko, Casimiro Barrabas. Hostia, hau ze, hau nengo, hau luzuretetik epalu baina luziara. Da bueno, da handi, bakildik eldik eta batei galdetu, zure isiko, no, aman isiko galdetu itziar danbalai, da zautu zomendik inor da, ba hau isaleke, ba fulanito, hau isaleke, mantzeot, hau isaleke, eta bueno, orduan, ba, ja, danak ezagutu zenetik, ba, ez egon beste zerenik, hamen, faltzen erremolaxe zanela, Jose Aldarondo Osa. Orduan, Jolandak izkun, ata argazkixe. Hemen, fondutxik?
1: Bai.
0: Ez hori, ez hori, erdixan, erdi parekure. Hauxe, hauxe, hauxe, patroina lugu hauxe, bai. Da, da hori. Orduan, iban, hortik ata, da hemen zartu. Hemen ez da, hemen ez da. Ni hoxera, Jose Aldarondo Osa. Da orduan, klaro, nik haue, etxe batzutan, hau argazkizia, hau ikusi zerot. Tantan antakar, bardine, ozak, hamen gotxe faltara, Jose Aldarondo faltara. Ordun, bueno, gauzak lantzin behin ba...
2: Bai, baina urtsebe ba, bat egaldetu, te besti egaldetu, te dana laguntziaz,
1: bai, ez? Investigazio hori.
2: Bai, bai, jute esaz, puzli osatzen.
1: Ez da, holanik orduan kofraxan, eta hori dokumentazio hori gorde, eta honen berri emoten da bena, eta ez da konstantzia bat, historiko ondarrun, bai?
0: Bai, bara. Hori, Iñaki beitea gaina hori biharra, baina, claro, hemen urren guzu bat zegoen biharrakat, da, bueno, baina hori komentako zut. Bai, da horre kofraxan etxe ban, euan Blas de Iturriza. Eta urte batutan etxean zan sekretatxo, kofraiko. Eta kertagon, ba honetxe gurtiok, eta honek aparte, kofraiko batzarrak eta honek movimentuk eta dakar idatzitxe, ba estropadetako gauzak dakar. Ixenak eta nun eta zelan da hor dakar.
1: Bai, eskusi datitxera gaina be, erderaz.
0: Bai.
1: Orduan jaso, inban, zozoi bateko...
0: Bai.
1: Baina horreko baten be, bai, komentazen duen beste liburun bat, ero, falta modun edo badaela hor epoka bat jasoten da bela, eta emoten da bela beste liburun bat be, bai, posiblei altzan ela egoti, ero, igual, Anderre komentaban.
0: Hori ez da, ez da txori, hori ez da txan.
1: Anderre, ero, igual, Iñaki, que komentako ez da.
0: Hori ez da txan.
1: Gero, etorri aztan, bueno, Portugaleteko argira errekan izango zanela estropadi. Ez da, hor duen temporan, kontrarrelojin, ero badabestin kontra, ero zelanik egingo zan. Baina, Donostiko estropadi gaur egun inetzen dan moduko rekorri du eukan. Itxoso kanpo aurtete ban eta barru desartzen, ero, zeniko goratzen dut, Ondarrun, nitsik izan itxanin, Ondarrun estropadi, baixan barrun ikusti. Saturran erutz. Eta baixan barrun etxen zarela.
0: Ba, Horren... Pasatzen da, amene, claro, negurrixak eta ez daipa, honet denporo getxeko.
2: Dinozu kontxaku, ez?
0: Kontxaku adibidez.
2: Kontxaku.
0: Hau denporio getxeko, ordun denporan, a gabarriaz, etxen hausku pixkat debilikazen akarramutan da, zoze motxaua itxantzikenela. Motxaua. Hemen ebitzen da, atzo hori hande, oza, orduan denporetan, 19 minutu, dotan babi, segundo, ba...
2: Eta ordungo erramukin, ordungo trainerukin, pixu batxin, abil.
1: Zekorri du txikisago izan leikenela orduan.
0: Bai, pixka motxan...
1: Gaur unien zenbat tardaten da, oza, pixan hartin, hor berrein bat minutu ero pentsaren dut da pixan hartin.
0: Hor pixan hartin, bai. Pasaten da, klaro, hemen neguet izan konture, bai, araberean da, zebeatu, yeah. Biaren domekan adibidez, eiben, ota bat minutu da iru segundo.
2: Talantxen be, ez? Ez da debora txarra.
0: Azta askora, amena gehitxu, oza, genetxu zan. Emenetxu eta mabitxik, eta ona, minuto bat eterdira, gexaua. Mm-hmm. Biaren domekan.
2: Itxosu be, igual, aldatuko zan, mm-hmm. Eta...
0: Baina ez atuten alen adibidez, aldi, bentaji latzan agondarruk San Juan darrai, lehengo domekan, izan zin, 11 segundo. Eta biaren domekan lagatzen, ba, bizka getxu, 17. Bueno, 17. Osea, que ordunean eusen, San Juan darra, treinero bizan, ela ero, bizkat.
2: Mm-hmm. Bueno, gau ez ginen makalak.
0: Hori, guabila ba ginen, irabazin gendun, de, irabazin gendun, osea, que hor ez da.
1: Egun besta sortzen gaztan ara, treineruk dana bardina zin, ero rastillerun arabera, hori baki hau?
0: Bai, horre, sasi bate hontzan, bat ez Bilbon, berak ez da, diputa zeinek ero, zeinek epintxe ban, eurak epintxe ban treineruk, dana zin bardinak, ontsi kotxin jauten da letxik, eta ze formulan hori, dana takarre motor bardine,
1: bai.
0: Da kasko bardine, baina hemen kasun, baina, klaro, treinero batek bete berdau, negurri batzu bete berdau, negurri xak, bat ez luzeri, 12 metro, ez irekien du. Alturi, ba, ez da izan bat hori. Gero egun kostilak erdiparin, kostiletatik eta hori, ez da izan bat zentimetro. Osea, horrek...
1: Estipulata guazen.
0: Horrek beti bete berdau, bete berdabe. Gero egun, klaro, da gauzi ba, aurri zorrotzaua, ero, bizkat, zabaltxua zieran, ze, klaro, guk adibidez, lauta malauan, erosi gendun treinero bat, San Juanen, erreka izena, Eta eukan aurri mekauela madre. Elefanti juteko lagosi. Osa, zabala. Aurretik, ja. Jende astun antzako. Deureak, lauta maiduan eukien jende astune. Osa, pitzotzu. Baina lauta malauan eukien harinak. Dordu neureak, beti, trenero barriz eukien ja, enkargatekoen ja. Zordune, adibidez, ikasetak, nahazan egurre, etxe ban urtin bat bost treinero, zei treinero etxe ban asko jota. Da egoazen talde batzu beti, eguenela treinero barrixe. Pobriok beti zarra.
1: Yeah.
0: Eta orduan urtin eurak, jende zorrotze eguen, ero pitxo gitzeko, eta keu kilo zigen duen. Mezatut, aurri eguan mekauela. Ba, petrole lutsan batxe eletxe, zabal. Da, boiu lako izan, zabal. Orduan, klaro, segun ze jende, txalopi be, klaro, flotabilitate berde hau, hori pasaten da, adibidez ontsiz, da, emakumik, dakarren kilukin, klaro, treinero partini da bile, mutilat da bile letxek. Da, mutilan treinero, da, enterratak etxaua, da, neskanara, kriston goxan. Orduan, klaro, erramon alturak, da horrek, dakarre, posturatu dakarre gorputzin, igual, luzea, ba, ez da, ba, kaltetxeko letxe gorputzen, ero ze gauza
1: horri. Bai, de hecho, ontxe esan da, ez? Hor, ostabe, pentsa inbiko litzakeela, eta emakumin gorputze eta moldatu biko litzakeela, nik nekixen zeratxe izan, eta zeuk, ondoa salduzu zer pasaten dan, eta claro. Ze arazo horakarren. Orduan, eskatzen zana zan, amoldatu inbiko litzakezela, eta trenero emakumintzako karakteristika desberdinak ukibiko leukeela.
0: Bai, bizkate trenero leuke, bagotxu emi leuke, haunke zea, Natxe aurreko negurrixe manteniu, baina ja aurretik, ja atzerut, gexaua ja. Osea, que altura txikixaua emon treinerua.
1: Bai, bai, bai.
0: Aldiateko, ba ondo aldiateko.
1: Bai, ontsi
0: claro, guretzen. Bai, baina, neskake, baina goraua benilike, bai, benilike goraua. Eta zentro de grabetan nundak edekun, ba?
1: Claro.
0: Lota burri bara betxalo bizzer. Txurli harin etxen dago, abor estribor. Zemat goraua jendite pixu, hori zirara zuhor.
2: Inestablia hau etxen da.
0: Claro, claro, claro, claro.
2: Bai, eta gero gestu, etxen da gestu, gestu hori izte, xela kalte garrifia izan.
0: Bai, da inberda, lantzin behin ebitxen diz, forzata mohon ebitxen diz, erramu hau namen da ebitxen da, erramu hamen da ebitxen da, lantzin behin erramu. Klaro, bitxikate txurli bara hori, ba, batake ona eta bestik, hau nabe bera, bestik. Hortxera diskusioa bitxikat.
1: Bueno, guztua gabiz, dani iztoixiaz eta zegin goneuke. Baina bentzaren dut egitaraude jumbia zela, zer antolatu duzuen, eta nondik...
0: Joinak, segundu txu bat, ez du baipatu. Zan biharrean nara, nauzitxak eta azotan dakitxek izena, baina gazti gaur reunin, ez dakitxe estropadi izena zer handatorren. Orduan gauzire, lena, jotezin, arrantza jotezin, treineruaz, eta atrapateoen arraine. Orduan gauzizan, porture lehen nahiatzena, Arraina saltzen ban beti, karua. Da orduan ba, zizan ba, piki, ba, neu harina aiakonaz, ena aiako harina guata, da azkanin hori bihurtu zan, ogi bidetik, ba, kirol bat etxea. Eskolerexan, kasi asko, egin zen letxek.
1: Dala.
0: Osa, esena...
1: Batek ez dute bal. Estos vascos están locos. Están trabajando como brutos, no sé qué. Y luego, a la hora de la fiesta también, Más hacen claro. Lo mismo, el trabajo lo hacen en fiesta también, o sea, levantando piedras, pancata, cortando es. Troncos, remando, o sea...
0: Tirando la cuerda... da, bueno, hoy será que, sí, estropada y nortes y tanto, estropada y xena.
2: O sea, estropada y xenas. Miri, le lengua al cartu guiñanin, eta es, ba, ba esto y xa oneas da así guiñanin, eta bar... Miri, gustago esta que tundi, jakichi, Flora ta Juanita. Se antiguakoa mara geruaguaku. Se claro, gente que se llama Flora ta Juanita Serdiba, ¿es?
0: Bai. Flora ta Juanita eres izenak, ¿es? Emakuminak.
2: Bai, eta treineru que zen duen
0: Ixebes.
2: Flora ta ezin izan.
0: Bai. Bai, Flora jantzanen mire sortziren de lauta ma sortzian. Biloko bandera ida hasi benin, jantzan Flora. Bera ezan, usten dozan la, izene, izena kompustu zan la usten dut. Zose, Flor de Mayo, zose lako izena usten dut. Baina, azken batean, Flora eruan, izena. Ezat, hori da, mili, sortziren, hause Bilbon, idabazitxako, da, amen, da, hause era, bai. 1800 eta 1800ko. Eta honek eben Donostin, eirelin, lauan, domeki, eta gerokun biharren neune, eben neuena, ilan sortzi.
2: Zosu xamuzan.
0: Bai, zosu xamuzan, bai. Eta irabazat izan zan, lehengoko, bueno, hamen ez eben aldatu treineroik, hamen domekan, lehengo domekan, ondarutara, lehen nahi ben, flora izena, eta hemen be beitiara hemen be, patroi. Manuel beitiara hau. Eta hau de, gerokun, 28 urte, geru haua, kontxan, da Portugaleten, irabazi ban, patroin, atxe, da hau, Manuel Beitia. Juan Bautista Beitia, Arrizabalagan, atxera hau, Manuel Beitia, Manuel Txikixe. Eta detzen hau nahi. Eta hemen da flora. Eta gerokun Juanita, Juanita esan ondarruku.
2: Ah.
0: Juanita esan ondarruku. Ondarruku zan, San Nikolaz. Mille, Beatrino eta Agustin. Ero ziren hori xon. Pasaten da gerokun, klasifikazinetik, ondarruku iban lehen. Eta biharen iban zestaok, zestao esport, bat treinero galdatu ben, da, klaro, ondarrutarak eruen, eruen, ba, zestaoko treinero, Juanita, eruen. Da, zestaoko eruen, San Nikolaz.
2: San Nikolaz. Oi, uxe,
0: oso, kuri, Juanita, Juanita ondarun ezeuan. Juanita eren nuen treinero, ota guztien eruen.
2: Kuriosurez, eta gero atorre antiguako ama, okero korrespana, hogeita zeitzik aurre, ez da? Hogeita zeitzik aurre, ja, antiguako ama hartute, onge antiguako ama jarraitzen du, baina, ez, aurretik bezelan, iztoiz aparte batek, ez, flora, bai. Eta gero...
1: Izango zin, arrantzan eta biltzen zin hori, eta arepe bai, txalopak eta izena erakarren mogure, claro. Ba, arek izena aukiko ben, eta horretxatik izango hori...
2: Bai, eta bakotxak ba, batea flora, eta...
1: Bak, ero erozin baban, ero hori geruago izango zan kontuzu.
2: Gero egixera, ez, esazu, karo, ez que San Juan tegarri gendun, erreka, ez que normala. Horizotu egarri gendun, San Nikol, karo, ez, ez? Ondion, mantenuten dizen izenak errexetako...
0: Eta guk adibidez, treinenun urte gendun lehenko urtin, mile, bedatzen dut, lau tiruan urte gendun, eta erabaki gendun, antiguako ama bintxe. Euki gendun berbak eta komentaxuko, eta baina, haxe, irudixe, haxe izena, eta ondaruntzako eukana antiguako ama gindiarra, aldatu izen, eguan letxek.
1: Eta ergun hori mantenio inge beti.
0: Bai, bai.
1: Zerra barri xai beti epiniako, lehengun xena, eta bai. Antxe jarratxute.
0: Mille behatzen dut lauti dutik eta gaurko une arte, antiguako ama gari xena.
1: Bueno, zer antolatu zuen. Errepasa engou eta bizkate azaldu. Dakazue aurreiku zitxe, aurrixan behatzen, bai xakun, atzaldeko zeitzer dixetan, omen aldize, edo gora zarre ezazue, familixakin etxi. Kofrai barriko, irugarren solarium.
0: Bigarren solarium.
1: Ah, bigarren okun.
0: Bai, aldatu ingo, bai.
1: Ja.
0: Bigarren, bai.
1: Eta horra, bakarrekun leike, gonbidapen bidez.
0: Bueno, hemen gonbidapenik ez da, porque diz bakarrit zenidik.
1: Ah.
0: Zenidik, klaro, lehen diz, hartzen diz, eurak erremolaxak. Ordezku eta, bai, iru teknikaxak. Jesus Pintxi, porque gu ez daz inor, hori mutiltzik isoi, kampun lateko, eurak, erremolaxak, kontu neukiben nien, permisu, repartituteko, bera bebai, orduan gu ez daz inor, hori mutiltzik isoi, kampun lateko, orduan hori bebara. Gerukun da zorre teknikuk iru, da Arotza, Juan José Aristondo, da da Simon Urresti. Hortzartzen diz. Orduan, horren zenide guztik, dana bilatu dugu. Handik, amendik ero, lauaren eskalafoi ero iruarena, baina ordaz. Da, hoxera, orduan, horrako gonbidapenik ezin jo. Artzen dut justa bat egaina. Tundi hause, gaur enteran az da, horrak utzeko zen berde. Horrako isi bez, ez lehik zartu hor laun. Horre, kupu bat ebin ero, ze aziran geugan, azmu, eroan, idei, ze, ni neuk, personalmente nek izen, hor kofrai barri izen, hor lonja barri izen, hor salon de aktozik eguanek. Da, Jesus Mari izaz dan, bai, hor txeta salon de aktoz bat, bai? No, coño, eta kasualitate, topa gendun Axula Arrakarregi, topa gendun bertan da biharri non. Dokumenta gentzan, ze zelan gabizen preparaten egun urte horrena, dezaskune, baina originalmente Eusko Jaurlaritzak ebitzen dau, euran batzarrak etxeko, eta da orduan ba, ez dut, ba, bizkate, zain gandu, ez da orduan, biabli alako xiero, eta bertan bera lagen duen. Eriak, Virginiak, eskin juzkun, kofraiko sekretasi, eskin juzkun, ba, banderak, da zen geli, antxe etxeko, da, klar, txikixi zan, ha? Han ez hartzeko, otamar lagun, ba, bai, baina txikixi. Da, gero handik, azte amarreun, azte birero, zaztan etundi, da, zer txizien atzua mentxe, berta ofizina akuteko dan terrenu, zan, baina, hau bide, hau bide, hamen gexegoa, da, antxe dutxe guenean. Da, pasan aztin, guenean, nien Eusebioan eta emoteko programazioi eta presupuestu, da ez askun Eusebiok eta Virginiak, da zaitxik tozu eskatu behiko salondak toz. Ba, hause, hause eta hause, ez askute. Ba, hobi arrozu ea. Hobi abara, aurrea. Eskabiditxeko eurak, grupo de portozea. Da, lantzen igelitzen gauzi. Guinean ikustea, da jode, abeste gauza bat da. Han ja, han hiru hiruta marra oso hartzen di jarritxe, hote liolike.
1: Bai, eta egun beriztainien modalara, oso dotori, eta hani pentsan dote leko ba. Oso fixera. Hala eta guztiz, be, jainti ez para juten be, hau bideun eta jasoko zue, eta gero kun berbain gau, dokumental bat edo bebai lan zen zabize, eta hori jasoko da, ero jentik eukikora baukeri hori ikusteko zatien bat badabe, ero...
0: Bai, hor da bize, Jon Iriondo, eta, bueno, ontsi torrire bera, Asier Rivera, horrek egin, onda eta irurteko dokumentala euroke egin. Da, bueno, hor da biz, buru makotut da biz, ez, klaro, atleta batea sartuako eta ondian ez da, baina bai, idei hoxera, ondikan faltara, hoxe dokumentala grabateko baixakuko hori, da, gire dugun, ba, beste, atzeta bat dakagoen gauza batzu bibol, grabalik, da, gaz pendiente bakar bakarrik hemen, programazioin ez da agertzen dokumentala noix eoleiken. Eso ma denpora engora guen. Hasian zan idea bat igual, amuriza azaruk amabidak hau, plan oriene, epinitxe. Ez daki hau, bere amuriza, be, grau, grauen bigora bera, be, eta gerekun ata bigora dokumentala seguruena. Orduan ba, orduan, zeura, jotak egin.
1: Bai, orduan dokumentalak iztoixi bebai jasoko rau, baina gero, antolatu zuen ekintzan barri be bai emongo dau, eta hor azalduko da.
2: Bai, eta testimoni supeo, ez? Bai. Ba, jente batenak, eta bai. Ingurun...
1: Elkarrizketa beba da.
0: Bai, hordaz, hordaz grabata, momentu dat grabata, Eusebio Arantzamendi, kofraiku, gerekun aurreraku, Mikil Santizo, arrauntaldeku, Koldo Azpiazu, eta udaletxeku, Urtza, Urtza. Alkorta. Daz, da gerokun, gurasun alderetxitaz, Itziar Danbala, Txomin Akarregi, bi, eta Juan Antonio Papardo, hiru. Horren grabaketataz.
1: Zelan Arturo, zenidik eta gogoratzi, ondala, egun urteko gauzak eta...
0: Hombre, danetako gerta esku. Hon, eskerrak emon bitzet, partikularmente neuk, da taldi partetik bebai, baina partikularmente neuk, neuk te Jesumari bileginan, baina, bueno, ez inezue, imagina, zelan hartu gatxun honek enti honek. Ati zabalduzko, ba, eze, iruron diru ikradu ez da zabaldu, ati, porque ez inela zabaldu, baina de parren par zabalduzko. Ixelako atxikiripez, jarri hemen, jarri zukaldin, zoz hartuko zu, da ez, eskerrik asko, hau xoa garri birdote. Datuk eta datuk, nahi du. Ixena, zein etorri like. Da, klaro, enbigendu zain jo, ba, zein zan nauzu xena, jerarkixe bat zain jo bigendu. Ze, klaro, ez dakiak jetzen hartu liken genuen beste batek. Eta hori kasu, egertazkun adibidez, ba, Juan Kubalaz, arroztegi, eta, klaro, berak hau, zamabezko argazkixe, berak baiukan, hori. Eta ordun, jake hori betzaten gendun, ba, berak zen gauzan, Miguel Antonen lobiero nausitxena. Zain zan, Juan, zure zogaino nausitxe bari para. Ta bai, Alfonso Zubikarai. Ah, bai, zain zan, bai. Daundela eta azte biero enterraben, eriru ero, biero, azte, azte. Alfonso, dakeuna ena nasi ben nioaino gaztiala, Pedro Mari. Divina, divina bergaran, bueno, gizona, dordun ba berana. Topa mer, galdetu, nunda, hemen handi garutza baurutsi, betaten do bizirela, timbri jo, eta mesedeze batu, Josina Jimaruri, nazda, mesedeze, Pedro Mari Zubikaraie, hor, hamen bizireta, bai, hortxe, jo, iruaren pizune, lauaren jota, hortxe bizire. Ha, ordon, zaleke bat amatek zaleke dugun, ezke, zue suerti egu zue. Koño, baina suerti bilatu inberde, la hostia. Da ordu asko berde, suerti gutxeko. Ni jana maustin behundena, sinon etxea. Da, jartzea zegoza dezu, hostia. Kabuela, puta, hau inen berdot. Baina ez egon beste metodoi, ez egon, ez egon. De txobatzu de igual junde, ez da etxin. Piaren inbe junde, ez da etxin. Ba, antxe sirioz da, beta. Baina, baina handa guztibe, hartu gatxu, esko zabalik. Da horrek, eskerrak emomitzet ez, mili esker da nahi emomitzet.
1: Hombre, biharra da, eta segit, ekostantzisa berde eta hori, baina, bueno, satisfazioi behukiko zu lortu zulako helburu.
0: Bai, bai, noski bai, ez, ostia, bai ez, ba, bai ez, ba. Horzen zikazetxen hau, eta gehu begutzen dauk gora berak, eh? Bakau egunak esaten dautxo, jutia gartana popatik hartzea, ja, la ostia. Baina, esaten dauk ez, behatu. Azigaz martxan, eta amatxun erdugu hau. Ze, ni gordakate kaso bat da, ikasin eman da, pazientzi dugu itxe hori, hoxe erreka treineru hoi. San Rossi, zaten gano, Rossi, gantzio.
2: Si erreka, haxe, branki ukana,
0: zabala,
2: zabala.
0: Eta gugezin ikero, oza, da. Orduan, klar, denporak itxi guan, etxeko edana, eta hasi ginen, treineru guzti, kanpotik eta barrutik, kanpotik errazatxu gara bizkat, errazagora, arte zu, kita pinturaza eta kristaraz da, kentzen da. Baina barrun, are kostilita guzti, are armazoi guzti. Ostia, egote zin egunak, zate zin egunak, maizetako hazin egin hau baina, zo ostizetak. Da bueno, baina bale txuxaban, esforzuk. Bale txuxaban. Da hoxak erok, na, gauza goten gatzunin aurrea, natxe nek ezkun, beran konbentza zinioi, da emotetzu beste laguntasun bat zaketetzu atzetik hortxe, ez da nahi ikusten, ez, bale, da gero egin egero, ostia, zes, de puta madre.
1: Aurra kumbia, eh?
0: Bai.
1: Erakusket irakazue, horixan, amabitxik, hobeta bostea, udal erakusketa aretun. Zer erakutziko da, hor, ba, batu zuen, dokumento, argazki...
2: Ez dut horri xean horrela, ez? Ba, kartelera, kartel erakusketa bat, kartel zerrenda bat, eta kartel zerren horretan, hogeita hamaike esparkatu, hirurogeita hamaike.
0: Ez, horrek lenguti, eh?
2: Ah, lengutiz, bexau ondion.
0: Ez, ez, otamai du izango, otamai du izango. Hau lengo zarra da, hau.
2: Ah, hau orduan hortik aurreak utiz.
0: Bai.
2: Ez?
1: Zapanel modure antolatu.
2: Bai,
0: bai, bai. Ongo lengo otamai duen horion, konkretamente. Bai. Ze, hemen parkatu, hemen da zelako, klasatu den letxek. Bai. Hone, urre kolorir marroi da zarrak.
2: Eta polkan bandutik aztengaz, barrexakin?
0: Ez, polka izta hemen. Polka hemen aztenga polka.
2: Bai,
0: eta? Hemen polka. Polka izta hemen hon. Dakau zarrak. Hau xe, honetxe dakau zarrak.
2: Ah, oitiru, oitiru arte.
0: Horrez, bai. Bixaz, otamaidu izauten. Otamaidu el sarturo barrexak eta datu batzuk aldatu dugu eta otamaidu paneldiz. Eta guzketi, dana beteten dago. Buelta guzti. Eta guzketan jungurak ere una parte, anderretakaren, mille behatzen dut azeiko argazkixe portualeteko zubiko elganti famosu hoi bai tabernak eta komertzixuk eta eukiben hori eta bat de hecho eguan biloko igualdatxun eguan bat igualdatxun
2: bai.
0: Masimo Agirren eta behin juntzanin anderren atxe patxi berbetan da zaten la koño da ondarruko eta zaten la koño amendakazue zeure errikue deukuen aixarra gazkixe, eta iru metroa garen. Zabalerit de metroa eta otabortzu dakar, alturi. Nazizien berretan gondosu, obran hazi bizin dela, daia akuadro guztako letzaken eruti. Meke hauen, eke hau lehen gotik.
2: Eta guazen.
0: Semia idiartzen lan da, da hostia. Daxe kuadro, eh?
2: Bai, eta okerok errezpana ordun, kartel zer den, bortxe, ba, estropadan jatorrixe,
0: bai.
2: Ba, lehenengo estropadi, lehenengo banderi, Bilboko estropadi, erronki, bai, Pasai San Pedro naurka inako erronki, Donostiko estropadak, Portugaleteko estropadi, ze, karo, biskat oinarri xo bixe da, kontxa, bai. Eta Portugaleteko ba, estropada bixak, gero, arriri, bai, Donostiko estropadako irabazliai, Portugaleteko estropa... hortxe bueltan jongoriz, kartelak erakusketa guzti bai. Hartzen da benak.
0: Pasan da, amengo, mamin lodixena da egun urte. Da diz, kontxako, da portugaleteko. Pixka portugaletek zan gorau, anaxe pobri, anaxe, baina bueno, baina hortxera, egun urte da, barrun da hori be.
1: Ben. Bakarri panelak, edo oketuk eta bai ongo di, edo zelan jantik
0: oketuk egitxe ongoriz, oketuk ongori bakarrik eusie Anderretakaren kuadro handixe bat, egon gora erramu, mile behatzen duen dauta agostin eniago, dauta zeixin, Salvador Agirrek erabili bana, estropadetan, da dana, hamen turismoko bulegun dana, hori egon gora objektu bat, erramu, eta berek Anderretakarena trenerun koazta, zati bat, koazta, trenerune, da xebe egon gora, da listo, hor beste ikizta egon go, seguruen eixebe, holanik, beste erremintxai, hori xera bakarri. De banderi, banderi irabakien duen, Eusebioz berbein, zeu banderi hau pasan hilin Donostin neon da, Itxas Museun. Banderi. Horizkatuen, aurten egun urte zinela, eta hasiera baten, eta izi pasazan hor, ez da etxe, zegertazan. Ezazkun, ezatzen Mario, ezatzen Marioi, dala ondarroko trenierun bueltan dana, mila batzen nota zeiku. Eta ni gara junu txanin, hilane bixin, klasifikatu xikustea, urratu nintxan berta, natan zan argazkixe, da nik, anirak urin neman, kontxako patroik, patroiak, baina, ez komo zi, ixe beza. Da, gabaze, publikan eban, whatsappin, taldekune, eta zertan mariok, tundita, zer daba, hamen kontxako patroik bentsen dago. Ba, ez da, ez da usan, ba, dala, ondarroko treneroen hori. Ondarroko treneroik ise bez. Zin kontxako patroik. Da, klaro, Antartin, enaze honeu, Antartin egon gozan, ba, omaldista, beitia txaburu, ez da, Manuel Beitia, ba, bon, espauan. Dordun, banderi izgatutzen kofraxai. Da, banderi lagatzen, bitreniaz, da, danaz. Da, enteragaz, bitrenean barru neon dala. Ordun, Eusebion, izan da gauzi, hoxiban horre banderok beti albara barru neoti. Eta ontzun galdetu netzen, Eusebio, zeitzen gatzu, jake kofraxean gatzen, eta jendi, zenidik, da zenak hori, zainetan, ez para eta berbe, ez gazaratugu, ze usaz buru, eta listo. Da ordun, berean erosik dakar, ez bandera batzuk nahiku makaldaz. Da, de hecho, hau, izango kuriosu bat, hau banderi kontxako, lehen, Zentolio H, Vicente, eta Txominek, denbora deti denbora, jutezin, bizkat hautzak eta kentzea, zaintzea, eta kontezu baten, enterro baten jegero, zau banderi eurak akordu hartuen erremolaxak, hiltzizan erremolaxai, banderi eruti enterrorea. Eta, danien itxan akordaten, da, neu bere nua banderi hori. Beraz, Vicente, esan da, zemiai, txominai, ni itxena zenin, marurik, tundik erutekar, niri. Ten nintxan, goratzen batu. Argazkitxera erakutzen da, ostia, neuna. Eiba, dios. Eta ordu norek ekoan, Espainiko banderi, baina egalin dakar, Donostiko hori, dan koroni bertak dakar, dakontixu, ikusi ben, eba, koño, amene, arri batzu faltari, amen, arri xakero, eta zer zer guztiak hori zen, diamantik zuzik bentzat, arrexak zen hori. Eta zen, ahi, bala hostia. Dakuna izin, motrikure, konventure, moka gana. Esplikatzen hori, de moki gatzen labestia izu, ekarreztasun botila bat eta trapo bat. Ipinioan labengainen trapo, ipinioan botili, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Zatitzak hartu, bisikate lima egala, puntak eta bum, bertan ipinitzen la, koroniai. Zatitzak. Tordun. Zain inbertio horrek. Hombre, horrek ez die... Horre lagun diru asko lexura be. Gaur egun hor diru lexura be, ez leike paga be horrek.
1: Ez da bakarrik hori, ondatu leike ez betirako eta hori ja galtzi.
2: Bai, betirako ondatzen bariz galdure.
0: Bai.
2: Galdure.
1: Bai. Eta alperrik reproduzioko zuero aldan fidelena hori, baina ez da barriñe. Originala gordeti importantire. Bueno, erakusketi, urriak ama bitxiko eta bostea. Bai?
2: Bai.
1: Bai. Ordutegix edo jentik ikusteko aukeri edo
2: zuta kasu hemen hausera paraderu
0: anda kasu no,
2: no, se Jesus
0: esa ligon azibarrizia zela
2: garo ni honeaz nabil
0: hau laizu, honei laizu guakin hau da kasu ordutegixak
2: bai, urxean, a ber, lehenko erakusketin barri emongora behatzixan be bai bai, alkartzen gazenin, esango da bueno, ba, ja, honeaz ez dugu isi amaitzen, jarraitzen dugu aurrea, eta hor, gaina, nipentzen dut, badazela elemento politxak. Eta bata da, eskola ikastola, ez? Ba, institutuko gaztipe urreatzi horra, eta horretako ja, aurretik berbain jedaz egunak, eta orduk, eta hor, azken baten, zeirunde, berrogeta mar ikasle, ba, hortik pasati horren barri jasoten, asko berbaitzen da, ba, estoizit, ez, norberen estoizit ezagutuen bidala eta bar, bueno, ba, aukera politxe da, ba, ezautzeko, orduan urrixan amabitxik azitxe, eta nik pentsan dut gero, ja, herri guztia izabaldute urrixan amasei eta hoetiru, ba, isakuta narratzaldez, zeitatik sortzitxerrexak arte, eta zapatutan ostea ba goixez, ja eguerdi partetik baskal ordu arte, amabixak ordu bixak, eta gero arratzaldin beste pare bat ordu terdi, ba zeiretatik aurrea. Eta gero domeketan be, ba, bueno, ba goiz parti nor ba, ikusteko aukeri. Inbitazioi urrixan behatzean bengo, baina amendixepe da esati, jo, amezira lapeni, ez? Amezira upeni egun urte eta gero barriro gogoratzi, inkluso ba, eskertzi, ze tundik esan dago, ez? Ba, zema bihar, zema timbre jo, zema date zabaldu, eta zema dato jaso. Baina horre datu betirako jaso, eta geltxu goriz, egun urte gerua. Eta hori aberastasune da, eta ni pentsaen dut amendik be, ba, egun urte uberan, ez? Talde hori osatzen da ben jentia, eskerrona ba, lusaton biakola.
0: Gero gune esan biharra daka hemen baitxakutako, bazabatute domekako, eskin jo askule erramutan, andrak erramutan.
1: Taldi, bai.
0: Bai, eskin jo asku, ba, eurak ordu batzuk etxeko.
1: Osanda.
0: Honek ikastulako jendiaz da gehu gongoaz, goxetan. Bagotxatate...
2: Txandak etxeko, dinosu, ez da?
0: Bai, txandak etxeko.
2: Bai, erakusketa eretun txandak etxeko.
0: Edo honek ikastulako honek gumi, geu kontrolako horregu ez. Azken baten ordu erdiko gauziak arre bakarri bagotxak. Maila bagotxak. Da azkanin, behar mongotzak pegatinatxu bat. Hauxe, holako xixan, hola, tamainu, egun urte uberan.
1: Gero erakusketi komentarau, azarun lauan, eguaztena, itzaldiz erakazue. Arratzaldeko zeitzerdizetan, Kofraizarreko irugarren solairun, Xavier Alberdik berbain gorau, Euskal Itxas Museoko zuzendaxe erogu. Donostiko Itxas Museoku?
0: Bai.
1: Bai.
0: Bai, eskuadik gure kontutxu bebaite, orduan ba, bai.
1: Zea, salduko erau, ero ze...
0: Ba, ez tatxe konkretamente zer dan, ez dut esango, ze Mario enkargara aukasunde ez tatxe...
1: Orokorrin estropada gatzik izan lagun.
0: Bai.
2: Bai, nipetza gotorra hartuko da, arixi hartuko da, bera, egun urte honetan, ez? Bai. Eta hor, zati bat segurua izango da iztoizin parte bat, baina gero bebai ba, beste leko bat etipe heldu lehik, eta da, egun urte eta gero, gaur egun arraunak ze bilaka era ukira ben, ez da? Ze bada elemento bat. Ez da, helduko tzan edo ez, Alberdik, ez da?
0: Bai.
2: Baina da, ondala, un urte emakumeik ezeuan erramutan. Eta behatu gaur egun, ez da? Eta badiz, bada...
0: Parkatu, erramutan, Andrak, baigua zen. Zahunen, arraunin, estropadetan ez. Estropadeik ezeuan, emakumeine. Baina San Junen, ez zaten da, batelerak, jendi pasatzeko, San Pedroti.
1: Este pasajero...
3: Biar modun.
0: Bai, biar modun.
3: Biar modun.
0: Osa, estorpadi ez, baina erramutan bai.
2: Ba, ni pentsa dut hortipe, elduleikela, eta... Eta, bueno, barala zer konta, ez da? Ba, zelan garatzen da, eta tundi bera pesan da, ez? Momentu baten, ez? Traineruk eurak zean eurri ukibira ben, ez da ben eukibir, eta, bara, zor gai asko, bueno, ba, gaur egunea ekarten da benak, ez? Ez bakarrik egun urte, dondala egun urteko kontuk.
1: Eta gero, azarun amabixan, eguena, itzaldixe bebai, atzaldeko zeitzer dixetan, Kofraizarreko bigarren zolea irun, Xabier Ramuriza Zarra Onaindiak bertzolas ezagune, soberan ezagune, ondarrun. Ba, ondarruko arrauna bertzotan. Zebai, hor kronikak, ordun sasoin, bertzolasak etxeben. Eta ez daz bat eta bi, osea, iru lau, nitatxenez, badaz.
0: Getxua, bai.
1: Horrek, Austin Zubikarainek liburun.
0: Bai.
1: Bai. Estropadako ondarrun, edo olako titulura garren liburu baten jasoten di.
0: Bai, badaz, bai.
1: Eta hor du norretxen bertzen ingurun berbain gora.
0: Bai. Hara, hor begatakaren eixena titulu hori, hara bertzu gota gora gu, Ze, hori liburu ipasatara berai. Liburu aztu intzubikarain, berai pasatzau, da hor dun ba. Hortik izan gora da horre, berak. Engora ben programa zini berana.
1: Bai, nik amendakatena ara ba, berritxuko eskerrak egin jako bertzo batzuk, eta gero ja ondarrutarra Jose Brontxek egin jako.
0: Bai, hoxera liburu Austin Zubika idatzi doana, da horre agertzen diz, lau ero, boste bertzulai agertzen diz. Ze hor nukon dizu, jendiai ekarteko albiztiero hori bertzuk erabiltzen benela. Dordun denboran, ondara eta urte batzu, ezke, zebanakaten den bertzu, esan normala kontesu. Bertzuk eta bertzuk eta bertzuk. Nuntzun, itziar de danbalak, azizan nolantzen entrevizti intzanin, azizan tarareaten bertzu bat, desan gogoratzen bakitzen zozen, lekatxarrak eta prepara benela zezena jaxe etxeko eta nondarutarrak irabazi benin, ba ez da izer da. Da, ametxe bilatu netzen, Brontxen, hori Jose Brontxen, da, eba koño, da, berak abestuan, horretxe bertzuok, horre reportajin, bai?
1: Aha.
0: Bai.
1: Politxe, hor dundu nioetan guzti. Bueno, Xabierrek, Amurizak, bueno,
2: asmako dago. Bizkat
1: esango esku, Nundita torren, ze utxure guazen, ze bertzolai ondarrun, eta, ba, bueno, ba, kantako txuzu, ero, zatizak edo azertuko dago, edo bideratuko dago itzaldizan. Eta gero, bihar handize dakarrena, ba, dokumentala gauzatzi, edo, da, ez da?
0: Bai, gaur egin nina usera, izango rana, bai luziena eta bai kostozuena, bai. Nahiko, Ezan dekandun baino, gora, disparat da jungazku. Da, rekorte batzuk egin jogu, Beste, bageunkan, idea batzuk eta gogu etxeko bain, keba, ia imposibili.
2: Danetako ez dugu moten.
0: Keba, ez da danetako. Da, baino, bueno, aurrean birtugu eta ez da besteik.
2: Bai, eta gero dokumentala ja sortzen danin, suponentu dokumentala be, ba, hor... ikusgai ipiniko dala, ezta? Ba, jente guztik ikusi daixen eta
0: bai.
2: Eta ja horrek ondio neukora beste urrengo
1: beste ekitaldi bat
2: bai, urrengo beste ekitaldi bateko ba bidi. Ba,
1: paño gixo izan mikora, ze bai. Nik pentsatzen dut interesa egon gorala eta
2: bai.
1: Bueno, da kausen bai. Aretu besti handixak eta ordun
0: bai. On hiru urte.
1: Paño gixo bai.
0: On hiru urte adibidez, ba beiko zinen botasan eta lengo ba, ideio izan ba bateoti. Da, iru bota zen, gero egun. Oza, iru egun emonta zen. Hortu nahu, bestaki hau, onbeiko zinek ez da. Baina, bueno, zepa, polideportibo ero, frontoin ero, ero nonun, Ixan gola, ixalik, Osa, bilatu, enbero hori.
2: horrek sortzen dago beste buruko amin bat, ez? Hori da antolatu.
0: Hori jaia hori da xe. Hori xebe, hori de zen dana, urlatuan dixera torren enekin kalmi hori, kalma txitsa, ez da hori xista hori.
1: Konta bizkate, bebai zeinen laguntzi edo jaso duzuen, edo aparte zeuen biharra beste erakunde eta talde edo negozixo edo dan alakuke
0: bueno, amendaka...
1: parte hartu da benak, ero laguntasune moten da bizenak.
0: Bai, amendaka hua, bueno, eskertzeko bentsat, elelengo, gebutetan duena, orduan denporan, izan zen dela garrantzitzut ero inerra eukena kofraxai, momitzau. Aparte, lokala eta tramite guzti da nahitzen Virginia, ba, horri eskarrake momitzau. Gerukun, biharen estamentu izan hortzake, zegin hori ba, Klub Deportibo aurrera, jake hortxe izenin urten ben, ba, aurrera. Da gerukun, ba, arrauntaldi hai, arrauntaldi, hor da, zegitzen dau, da gaina beha urten, joder, postasune Moskun, bentsat, kontxan. Postasune Moskun. Eta, geunkan pastela, ba, gindi ipinitzen. Da, koño, posi danok, arro geungaz danok. Eta, gerukun, ba, udaletxi. Udaletxi, ba, bebai, ezkerrik asko, horrez da. Gerukun dakau damen laguntzaile modu, ba, bueno, Iñaki Guartetxe Azpiri, errota, tabern, panadixi, eta maili, taberni, horri, bebai eskerrak, porque luntxe da asmo, emoteko horre amatxuteko dana, da bueno, ba, bereak hori esku, da bueno, baiet. Gerukun, ba, ondarroko historia zaleak, zen, dato batzuk be, ba, batzuk ero bastante, ba, hortik lortu rau, da hori beba, eskerrak. Gerukun, dakak besti, zientziaren giltzak, be bai. Ba, horri be ba, eskerrak emon biert. Gerekun dakau, Euskal Itxas Museo ahi be bai. Hau etxarli motea dator. Xavier Alberdi. Gerekun dakau be bai, kliklak, Jolanda. Horrei, ba, bueno, argazki asko izku, ba, bizkate zarrak eguazenak eta pinizku, gazte-gazte pinizku, argazki xala, hostia, dia, zelako aldi. Joder, neu eberen hako minazela usten dut, eh? Makillak itxe.
3: Ondo hartuko zatxo.
0: Ia, argazki bat, da bueno, ere gumbe bai, Jose Manuel Erretegi, ahi bai, eskerrak amabitzau, gero gune, Joni Iriondo, eta onja ozta Asier Rivera, dokumentala etxenda zenak, eta hor beste gazte bat eron laune, da izena, horrena da, Abra.
1: Ez Abra euren.
3: Euren enpresi.
0: Bai, Sormen Faktoria.
3: Bai.
0: Sormen Faktoria. Gerekun amendaka, bai. Amaike Barri, diseinua, komunikazioa deskuaraz, Nekane, ez da? Akarregi?
1: Bai.
0: Nekane, bai, horri, bai. Gerekun zeuen, diabro txikixe be bai, radixu irratie be bai, hemen dakau barrez, zuak ez hoz ikusten daue gazonat onatorela, da, bueno, itza, bertoko gautza, hori be bai, bueno, garazia zeu ginean, eta, bale, ez askun bai, etorreko ala bertako bat, da, beteko eragoela, gero egon, Andrak,
3: erramutan,
0: erramutan, ba, horri beba, eskarrak emobitzau, ba. Horri, da gerekun dakabamen bat, geurea bizi. Batzuk zen gara, geurea bizi, ze hosti xera, ba. Zer da geurea bizi? Aparte, txoixak eta etxen daren abizi. Ba, haude, sozietate gastronomiko, da dakarre, euren lokala, Iperkalin amatxuran, gurlena trintxizaten entzan, gaztetaz arei, trintxan, dantxakarre. Eta orduan, hau izan zan, mile behatzireun, de irruta maiduan, lehenkoko aldiz, ez eban urten, como Club de Remo Ondarroa, urten man, geure abixi. Zehatzik, orduan, gastronomikuk, sozioa gastronomikuk, orduan, legi, eguana, aukeratu biben, ba, kirol bat. Da honek aukeratuen, erramu. Beste batzuk aukeratuen, ba, bizikleti. Beste batzuk aukeratuen, ba, ez da,
1: peloti.
0: Peloti, hori dek. Da orduan, Orduan, geure abixi, jakin motzan honei, oztade, barriro, azieri, ba, hemen sartu. Da, betxaten gazen nahi bor, ia, bazkaitxu bat ero, ia, soz, lortzen dagoen ero. Bixkate...
2: Bueno, zuk esazu, bentsat.
0: Kortizola aplika, bixkate yes? aplakateko kortizola. Eta gero gun, hemen ez dana gertzen, da, Zamames Museoa. Atletakaren museue. Mariuk iban, eskabite bat iban, honei museunei, museo honei, hausia argazkixe, Zamamesko hori, ia hausia argazkixoi, aldan, bertan museuan, ipini. Da hondiekan, ez da erantzunik, ez dakia hausia. Mm-hmm. Baina, bueno, eskabidi hor da enge.
1: Bai, ze hor lehen nahi patuzu, baina Aletixak berak hor rezibizinoi eroin beninero, jola bat, ibanela, Aletixan izeneku, ero...
0: Hori, bai, bai, bai, bai.
1: Zanela, bereziki... Bai. Horretako hori, jola bata, belero bat, ez? Belero txikixe.
0: Joli de loko erramutako.
1: Ah, bai.
0: Bai. Ez zango, ba, banko mobileko izango altzak eskifero, doble eskulero, biku, holako xeantzako dira joli, xeanbirde.
1: Ah, pentsan, belero txiki bat.
0: Ez da, belero. Hoxe da joli guantizo. Bai,
1: oso kuriosu, baina hori etxi aletizak, gaina.
0: Bai, bai.
1: Beran arlu estan... Beste kirol batei...
0: Bai, eta lehen astu gaztan da izan zen, doxan da, amabixi netzen etxeko menaje, kanpo folin, da uretan, ilan amarrin, domekan, segurena, fronton esperantzan, be, omena desetzen, domekan beha, bertan Bilbon.
1: Hori diputazinik, ero obideratuko ban, ero, hori, kuriosu bentzat, baba.
0: Ixalege. Eta gero beste gauza bi. Esa. Aipatu berdot. Hau kopin, hori kopine, hori jasan doi jalen, bitxo gara bera. Egin bizanela, iru irabazi segidan, ero lau urtin iru bidar irabazi. Esa. Kopi jabetxeko. Eta gero beste ondaurko gauza batan ara, Antioko Elixan dazen erramo bisak. Hoxera detalle bat, beti gabiz, ez bai. Da ni onda eta urte batzu, ja, nik horrek erramuk ikusten eban, nitxanin, garzti nitxanin, la hostia, horrek erramuk ebiltxe ben, lakitxona zelako zin ba. Bitzaten eban lau metrok ikuen, lakitxenez. Eta bikaxuan ahun nitxan, zainetan azu hausi eta hausi behatu. Nahi aldote erramu bat baja. Zain eutu nara ikusi, negurtu de kompara. Zain, bai, bai, ahideta, kontzu, bale, bale, hau nitxan. Artu neban kotxi, eskilari, eta hau nitxan. Da bajanean ama berginin eskumako izango do. Bajanean, bai bala, hostia, letra pagar. Eba dios. Letra da garonek. Ta bitxi ezin ikusten, lehen mentzat. Lehen ez esa, ibitxi ikusten. Da bitxi ez nau, en agradecimiento, segundo txugata. Txulete, txuleti. Da, txulete. Da, bitxi ez da gara, testua gara, ezkara eskuma gara, testu. Baina, batit, gauza bat txiki batek dakar aldi. Gauza batek dakar. Ai, bale. Gauza batek dakar aldi bakar bakarrik. Paletan. A ber, eta nota letxe. Ama berkinin, eskumaku, zera gu behatzen duguena, eskerreku, epintzen dau, en agradecimiento a nuestra madre de la antigua por la victoria de los remeros ondarreses en las regatas del año 1926, por Juan Bautista Beitia, patroi. Da, treñero txubat, dibujata, men, treñero bat dibujata, da, haude, Juan Bautista Beitia. Da, besti, amabarkinin eskerreku, ose, gure eskumaku behatu eran, testu bardinera, en agradecimiento a nuestra madre de la antigua, por la victoria de los remeros ondarreses, en las regatas del año 1926, por José María Iturriza. Chiquito.
1: Bai, lehen nahi patu zuena.
0: Chiquito.
1: Horrepe, bai, hogeta zeiko arraunak izangori, ero reproduzinak izan.
0: Ez, horxera ondarune, ez gekixen gauza bat. Batuk zaten ben, bai horrek estropatan ebili ben. Besti gaten, ez horrek ez da zebilitxe, bale. Orduan, hiru laue gauza desbarniak dakare, da pentsatzen du, seguru, honek erramuok, izango dizela, hori zutarrak eibanak, erramuk.
1: Eta ezinak ebili.
0: Ezinak ebili. Ze luzeriak arelako, iru metro eta iruroi. Iru eta iruroi dakarra luzeri. Eta, honek, otazeitxin ebilitzako erramuk, dakarre iru eta berrogeta amalau.

0: ontsi zailarri urten gale goletxe. Ez dakarri, ebili baik utiz. Orduan, ja, segurure, ja, honek erramuok, estorbatetan ezin ela erabili.
1: Zestera ni mankata.
0: Zosekuiko ben, bai, zosekuiko ben. Hoxe da, nahi neban atxatu. Erramu gora beran.
1: Oso, ondo. Ba, mosti, mirdau. Enaz, zeibal, beste ordu bat beba ingo benduke. Se va a hacer conta. Baina bueno, horretzetakora antolatu zuen ekintzak eta bueno, hitzaldi desberdinetan, erakto desberdinetan, basalduko da, bai erakusketan eta bueno, nei da benak horretaz gehiago jakin, ba baki noa jun eta nun jakingo da ben eta galdetu eta esango zue hemen horretan dabizenak. Ba, gure aldetik eskertu baino besteik ez etorti, gau ez akordati, eta bueno, horretxetago az, ba, jasoteko, eta gerokune hor, musikak eta gizuzen egintzea, kanta bakarra egin irau, eta hor, ben hor, nana berbire, ba, ba, bueno.
2: Seinale honara, bi.
1: Espero, gu, nina guztua eblina, hainbat gauza kontazue eta hori, eta espero dut gaur egunin gauza motzak eta inbertizela esaten dabe atentzine hori txeko, baina bueno, ni pentsan dut, olakuai bai emon biakola, desagugu eta berbi nauzitxu birdela, eta ba bueno, eta gaina be, ba bueno, esan dozuna jasota hamen txegelditxuko nabe bai.
2: Bai, ze, bota tundi, bota.
0: Ez baina, arkotxak ezatzu ja lehen, tundi lau ordu behilegela.
1: Bai, bai. Ba, igual, ba, maitzen danin, ero, dokumentala, era horitzen danin, ba, gauzak esan.
0: Horre, bai, biharren zatexe, ondezkantzan goaz.
1: Bai, egitzen zan, arkotxak bebai, datuk eta bebai, ba, batura, ondarrun zelako zan, zein iguan alkate, eta beste hain ba gauza, baina, bueno, ba, ez ga, ja.
2: Ez, ni pentsan dut olako gauzak, ez? Gaur ona etorri eta gaina grabatak elditzi, hau da nau, ez? Hone, komenta iso guztik eta gauzak nundik datozen, ba, badala beste altxor txiki bat. Eta horreatxik, ba, bueno, kasi-kasi eskerrak zeuei be. Ze, azken baten, eta eskerrak denpora onbat eskaintzearen. Ze, sarri askotan dinosu modun tanada, ez? Alkarren gainen, de harin esan bire, eta...
1: Pipa,
2: eta harin esaten dana, gauzak denpori bidabe, beran leku hartzeko, ez? Eta anekdota horretatik arutzaua, ba, istoixa baten barri moten da belako, ez? Eta honetan, ipentzan dut, ba, nire aldeti bentsatu beran, ez? Egun urte uberan taldekua eskerra baino, ez? Eta, ze, neube, amen, alkarrestzen gazen bidin, nazik azten, en fin, enebana pentsaten, eta enekixena, eta beti, erazgarrexea, oseak, bada, bai, urxan behatzean, hasikoaz eta amaitxu ba, batedaki. Ze, tundik esan da, ez? Ja, itxoso gogor baten alagun, ba, dokumentala eta frontoin botati, eta igual, ba, hori bare-barera da. Bueno, ba, ikusiko, ez? Tundik.
1: Bai, kontinuara.
0: Da, gebre taldin partez, da, nire partez, zeuei eskerrik asko, zabaltzea txikirra dixu, eta usun dut, nire ondo guztona zela, dezatetut, beste... Ordu bi, iru ordu einik eta, bueno, ordun ba.
1: Horrengo bate. Ba, eskerrik asko. Horrengo bate.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, bai, venga.
1: Eta gauza guztik ondo gutiekarra.

0: Radio Irratia entzuten.
1: כאילו אני עושה בכדיאק כאילו
2: נטולן צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'צ'
1: Grishak eta...
3: Badaflu bat ala ere.
1: Bai.
3: Arrancha.
1: Zenak horiz, eta... Zuko etitu zukororak, me... Eran, ostiona ikusi ditugun...
4: Luma
1: fiu horiek hor.
4: Liran dia horiek.
1: Bai. Me hori a piskat beha funtsua izanen du, da depende metoz eta ikusiko ditu, alia teknika dezberin batzuk buliak mundatzeko, eta hori maite malma oso da justu ikusteko. Bai. Obekio ikusteko, beraz erabiltzen dut...
4: Zuk ikusteko, ez arreinak.
1: Ez arreinak. Eta, depende nune baita mozun, adibaz, niko di deskubritut, Zelanda berrian bat ez ere, horiek erabiltzen duzte, bor, hartut, ari, eriran, arroxa fioa, bustara bezala hori maita malen mauzu, eta, ja, badira, uli imitatzeile batzuk, beraz, natura nikusten ditugun uliak imitatza, baina badira, uli incitatzeile batzuk ere, Erra edo, hori ikusita da, behar duzun bezala lehen eman gizuan, behar dira txaman behar da, zoinden veganoa eta goze. Mea, Utahko eta Montana, erretan dute, maita du izan dut, ere esan lehori. Ba, ba, eutxai, egitea, ja, veganoa giren eta goze, baina, ahain bati, maita mamin bat diozu hamburgesa bat, hamburgesa lodi bat, jakintzazu zukere dietean zirelaik eta guzti, baina oso amurresa bat, duetan zira
3: amurresa. Burumanta zaiteko.
1: Hori da, eta hori maiten bain guzu busanan bezala, eta guzti kolori horiek, flu horiek. Hor, ahaina egoetan, wau, zer da hori ziup eta hartzen du.
3: Ikusten da, desagertzen hor, ze kotoinezko gauzak dira?
1: Bai.
3: Nun atxemaiten aldi dira
1: horiek? Horiek? Horiek erosi ditut, nahi filatuak dira horiek, nahi duztuki, Normalki erabiltzen baitira bakzu pompon bat bezara ikusteko justu eta...
3: Nun atxemaiten aldira?
1: Hori guziak nun erosten aldian?
4: Ari aski zabal bat, ari beterik dena, baina aski zabala da, ez da ari fin bat, hor eta reiten duzu bezala ari nada, baina ala ere... Aski zabala eta urrundik ikusten aldena, pentsaut.
3: Zer merzerian edo horako zeite du bat ere?
1: Horiek rosten dia, batzuk hartzen duzte josteko galza, edo jarenik horrein bat dira webgune batzuk, edo hemen ere baitugu atarnozen bada publizitateetan baina kriston uli ahantza denda bat, ere...
3: Deitzen dena?
1: Deitzen dena...
3: Le pêcheur chasseur.
1: Le pêcheur chasseur. Ah, stak ino etzen me...
3: Stak ino, atarnozen da.
1: Atarnozen da, eta... Edo webgune batzuk, nore esten duzuna, hor bat dira korore guziak, eta puten aluzuna iruzuna bai. Mea horiek bai erosten dira, edo josteko gauzak, zue etxen.
3: Orduan, lumak, ileak, ariak, eta?
1: Eta gero, nahi duguna adibidez, horre bilut, eguberriko pari baten estekatzeko gauza, me gero itena, hor dira justu, etxen bai, tut milaka gauzak, adibidez, hartzen malo zu, Tarbol batena edo ez dakit erridau batena edo muketa hori, bo dena ere biltzen alda, jaz t-shirta bat ari bali bade zaizi urratzen dago ze, behaltsiki eta naldia horiak horrek lan, bo edo zen gauze gintzen ez, horregatik retunx, ni baitu lana huli jantzamuntatzeko gauza horretan da sorkuntza bai, eta ez da mungaik, eta nalan nahi duguna bai.
3: Eta ez da nahi patu ere amuak, zenta ala ere puntan behar da zeit.
1: Bai.
4: Ez amuak, ez tresnak.
3: Ez tresnak. Eben, Jon?
1: Beraz, amuak...
4: Baitu lau minuta.
3: Ale.
1: Amuak, beraz, amuak aipatzeko depende, zoin uliek nintzun, beraz, ni farentzat, beraz, urazpian joetan direnen zal, baina amu berezi batzuk, hautsia den amua hori ikusiko gure bia maiteko, burua ezartzeko, espresa ginera. Gero, badira...
3: Nola dira, aski luzeak dira, ezartzeko...
1: Bizkitipiak dira eta beraz badira zuzenak, hautsiak eta gero boro bilduak ora. Baina, hudi, iru motan ez berdin bai. E gero, jakin behar da, zure putxan importanteena hori sasoeren arabera, ahainek mesfidantzen dira, eta hasten dira mesfidantzen udan, eta guzi, beraz egin behar duzuna da, uri bertina taia dezberdinetan, hori da importanteena. Beraz, hartzen behar duzu, efemero bat hor hasten zira amalauko, deitzen amalau da neugia, amalauko batekin martxuan, inen duzu gauza bera, udan, ogoi baten kilan. Ah, jakin behar da, ogoi dira amalau baino tipiago, hori da.
3: Derantziz da.
1: Derantziz da. Baina hori da, justu, horregatik ari gira milaka, milaka hori egiten, baina justu, laupabos mota autatu esteko, eta saiatu behar da deklinatzen taiar hori hori desu egiten.
3: Treznak? Treznak, bai. Badugu gauza polit bat hor, edo lidu bakizu medikuren gauza, hortzak entzeko edo.
1: Egia, hori da, eto, barbara, eto bat deia.
4: Eta hori da, beraz, plataforma bat, aski pisua duena, ez dakit, promoskoa dolako zerbait. Eta hortik, ateatzen da, horako burdinezko zango bat.
1: Hori xe, burdinezko zango bat, eta honi lotzen jozu gero zure amua. Amu utxa maiten duzu, beraz, deus gabe lotzen jozu.
4: Zango bat ez bi zango, bat bat zuzena goiti joaten dena, eta gero hortik beste bat beraz horizontala dena.
1: Eta gero berriz igotzen da biskat, iten du beraz horizontara, markatu vertikala, horidontara, eta gero gauzu azken gauza bat, zure goratasun egokienean emaiteko.
3: Ados.
1: Honi lotzen jozu amua beraz. Eta gero hasten zira beste tresnak ere
4: ditzen. Zer badu puntan pintza antzeko
1: bat? Pintza bat, bai.
4: Ados.
1: Eta tinkatzen dena edo eta gero bukatu edoraik desoltzen duzu eta ateratzen da.
4: Kasik, beraz, ordulariak konpontzen dituzten bezalakoak, lako zerbait, eta ez da git, gero begi lagunak edo zerbait
1: behar ditzen. Bai,
4: lupa batzuk.
1: Moendukotz gutxiago ikusten dut luparekin ez da lupa gabe.
3: Espantu.
1: Na, egia, egia.
4: Se xantza, se xantza.
3: Usiko duk, ba? Iere, ba.
1: Ie. Beraz, edut sobra erailtzen bainan bazen. Hori, stonfo tresna hori labetzen uzuraik, bazen...
4: Nola dituzu? Stonfo?
1: Stonfo da italiako marka bat, plataforma hori.
3: Stonfo.
1: Stonfo. Eta honek iran dena erostan duzu, bai lupa, bai tresna guzak hemen dituen lupa guzak. Ta nik erosti nuen kofret, bai izan nuen opari gisa, kofreta osoa bak zo tresna guzekin. Baita ere hori, stonfo hori biziki kario da ustut. Eta behaz, kristian oparia izan da, biziki untxegina da. Eta gero...
3: Eta stonfo gibelian, zer bada?
1: Stonfoaren gibelan, beraz bauzu... Fua, eskaraz ez egin horretzen...
3: Pintza zaita?
1: Akel pintza retzen dira. Horrek iran, bo ez da pintza bat, olako pintza bat. Eta horrek iran izan dena gorfua erakutsiko duzu, baina lumak atxikitzeko edo haria atxikitzeko. Txup, pintzatzen dut, emaiten dut baxenan, eta gero borobilak egiten ditut inguratzen dut beraz zen gorfua horrek iran. Beraz, pentz akel ditzen da hori. Gero, bada olako... Olako ez dagi makil bat eta puntian bada gauza biski zorrotza. Eta justu bukaran zen eta unxara huli edek bat egita, baina kasu inberden ari, finitu berda eta bakzu zure gero ahantzaro egiteko, eman bakzu zure aria, olako bada borobil batan. Eta batzutan hasten zira dena egiten, eta sobera urgun joiten zira behaz zure tapatzen uzun ego zu borobure hori, eta gero aria pasatzeko... Ez da posibu, daz horrek iran, behin egin eta saiatzen alzira piskat hori, bezulu hori, behiz askatzen, bai.
4: Horra da, horra metalesko txutxe bat bezala.
3: Fin-fina.
4: Fin-fina, hor, funtan, fin-fin-fin-fina da, kakasik horratz bat bezala.
1: Be hori saiatu behar da ez erailtzen, behaz egin lana horretik untxa egiten mali mauzu, norbalki.
3: Asal batzeko.
1: Hori asal batzeko. Hori egiten mali mauzu, saiatzen duzu piskat egin duzun gorpuzza, beraz hori bada zinez azken, azken atera hile bezala. Hori da, beraz, bo ikusiko usie, baina ikusiko entzunen usie, gorpua egiteko, emaitan ia...
3: Txektuaren burua iduridu.
1: Bai, iduridu, baina ez da horrentzat dina,
4: Berdin, bada hor metalesko... Bai,
1: bikroxeta.
4: Bikroxeta, hor...
1: Eta erjan nahi du, nahi bozu gorpua egiten duzulaik, momentu batez, aritzera, bo, gorputza honi emanen diot volumena, beraz... horiten duzu, emaiten duzu zure aria, gorpuraren aria bian artean, idikitzen duzu, eta hor emanen dut adibidez...
3: Loditasuna edo.
1: Loditasuna emaiteko, okay. Bai. Eta emaiteko emanen dut erbi belarri bat adibidez. Beraz, gorputzaren gainean, hori eman eta, fiup, sartuko dut emanen diot, beraz, bolumena...
4: Nola ditzen da, trezen hori?
1: Stakit nola ditzen bat.
3: Stakit. Hori hartentzian, txumak, nizugaren.
1: Bukatzeko, da, bat dira beste bi, baina...
3: Ba, besteak, aski tradizionalak dituk besteak. Hau da, berezi...
1: Hori bereziara da, azken korabiro haiteko, zenta... Bestaz, ba, iten alda eskuz leheno, normaliki kaxi beharko nuke eskuz iten, baina ez dakit. Hori ez bain baut...
4: Irudikatzeko, nolakoa dela erriten nolako zenta bat du, itxura biziki bitxia.
3: Du, nola erten dira, aiotz tipi bat. Zizu aiotzak, nola ziren, nolako gauzak,
1: zerpa edo... Ah, bai, duelu, eta forma berezi batek irantz, eta dena optimizatuara zure korapioa erresteko, beraz, mori teknika horretu eta horrek ilan, mez, nez, iten da...
3: Iduridu...
1: Amarxion duz.
3: Iduridu, emaiten duzularik hor ziton talean, iduridu, ahate bat uran.
1: Bai, egia. Egia. Nuntxe koaren hola ikusi.
4: Zei irudimena, baina ere. Iba zu.
1: Bai, azken korapiro haiteko zenta, ero arrainak hartzen duelek zure huria, beha nahitan ez, beha pixkat mediaten du edo. Eta ez bain mauzu hori erailtzen, beha amu horrein batek iran, ba, finida zure huria desegina da, beraz horrek iran iten dut laupa bosta. Itzuri bukatzeko flap, ina.
3: Bat, galtera nio bat, da, tresna horiak erabiltzen dituzu joiten zirelaik edo bakarrik etxan erabiltzen dituzu?
1: Etxan joiten aizelaik eta gero adiez Kataruniara edo Arrigera, izan ez Arrigera, Kataruniat. Aste bat entzat joiten zirelaik, hor bedu xukiz eta astapena ez baitu zuhurertzen zertzen duten. Eta ez balin bauzu hango uriaren imitazioa, bai joiten zira saltegi bateat eta erostat. Edo atxan, hartzen duzu eta egiten duzu errekabazterian.
4: Zemat gauza, ara? Eta horrein, geldituko zaukuna da.
3: Egitea.
4: Edo euliak, edo almu horien egitea. Eta hori, ondoko emakizun batan eginen dugu, mi esker Antxon. Eta irrikitan gaude ondoko kronikaren entzuteko.
5: Radio Kultura. Punto Eus.

0: gau ondo noi.
1: Kaixo, danoi.
0: Hame gatoz, beste euen batez, Radio Xurratiako antenan, zuzen-zuzenin, zeuentzako, Critical Blues irratzaion.
1: Eta garko, prezdak hau bi irutartze, ez teki hau zelan jongora den pori, izuki hau zemaltartzen moden da ben,
0: bai, baina bai.
1: Biru tarte prezdak hau.
0: Hasiera baten bi tarte hasikoa da espazkoa jaten bai hirugarrena berzinoik sartuko du.
1: Bai, bai lengo izangora datozen kontzertun tarti.
0: Eta biharna izango da gustoko disko bat.
1: Eta hirugarrena denporik izango da.
0: Hoixo, horre bixen zeuro. Eta lan igual, ordunen datozen kontzertu da jungo da?
1: Bai.

datozen kotxertun tarten azten ga? Baina aziko azaten zorionez gure lurretan, gure ingurutan eskolarizan piba kontxertun hori zela mota ez horrinetaguk zorionez maiguk egipatuko lobela ba, Rimman Blues mundu abizen taldik atxik eta mentxer batzuk horreatzen dizena gatzik. Eta lehenko izango da aipatuko lobena eta gaina aiaten maga guztu askoa zikusiko loben taldi zera talde bat oso gazteatik entzute gendun, eh? Beran izena da Ten Years After da Nottinganen Inglaterran soltatu taldi hiru eta sortzigarren urtin eta lo entzuten hasikoa.

Ten Years After, entzun dauen taldi. Esan dugu lentzelan, nire behatzeri ondario eta sortzigarren urtein sortzitzago taldi, Nottinghamen, Inglaterran. Eta zira baten sortu ben musikadizak, izan zen Chick Chutzil tekretan, Rick Lee batesan, Alvin Lee gitarra eta hotzein, eta Leo Lyons bajun. Eta Bilbo etorriko izena igan amaiduan, azirako sortzegik, izan hori teklak, Chick Chutzil bertan angora, Rick Lee batesan bebai. Eta ez da zenan partez, etorriko hori Marcus Monfanti gitarran da hotzein. Eta Colic McKinson, bajista maure. Beste kanta bat entzungau, klasika zabatana 10 years alterna.

years after, and to know, help me, Gandhi. It's a new land, Yana Mairuan, Bilbo Nash. Eta datozen kontzertu gatzik, rimon bluzeruk beti. Datozen kontzertu gatzik, berbeten gabizenetik. Mandik eta boste unea, amentxe ondarun, Jai Braianen, beste kontzertu bata. Musiko handi berena. Matala Iker Piriz jauna, eta bestire Mingo Balaguer handize. Eura bisa bakarrik eta rekorik ikotin, abentxeko zikoz. Iru urte atzera, 2019 urtimean zin, egin da oso posika, atzera torte erot. Eta entzuten azikoa banaka, zestoka grabazini batik bisa bateako. Ondo entzuten dana. Ordo jugua banaka. Nazikoa Ikerreaz. Gure lurretatik, Tolzarra, Iker Piriz. Gitarrizi, David Larizi. Good husband, tantan.

ekkert byrja sen sen dau. Esan dau lehen, zeren gabizen datuzen kontzertukin, ekkert piriz da Mingo Balaguer handiz, etorriko dizela ondarrio, no? Ze jai barrian, ea. Erraizu irratiak eta jai barrian enbidez, antolautako kontzertu, amengo irratzazuko tartin gazela, Eta minguatzen zizango ba, ez da gebera. Iroa markada baino eza daren gizemuna beran harmonikia, ez munda iru la vuelta montana eminentzi bat, zizango ba. Ba, entzuten, entzuten gau, kanta baten, beran titiloa na, dan, do delikar, estan.

0: Goxo kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

Opa, Chubby, guitarrista nixe, gazan zuten. Hau, buz nabil, eh? Baina 2007, 2008 urtein ikusi gendun zirrilako ondartzan Donostiko jazale zemarrun. Enda, bueno, atxe aukereak hau berau ikusten joteko. Zendo luen, egon gara lehian ota espixan, Bilbon. Enda, beste klasikazo bateaz, ipiniko zertxu hau. Ezken honen egizan honen egonen klasikazo guk bordatzen dago. Klasika zure jaiu, Jimmy Hendrixena, hau tarti hau, amaitzen jungoa, bera bantzuten.

0: Beatles mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelanez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Bueno, ba, diskoko, gustoko diskun tartin. Gaur aukeratu duen disku, super, super Bruce Band. Doi xentzuten hasikoaz.

1968 eta 1968an Howlin' Wolf, Muddy Waters eta Bo Diddley batu zituzen hause disku hau grabateko. Irurak be, bluesan izarran dixak zinartutako. Eta aurreko diskun be, Eben Moure, ongun, izarran dixak eta ontsik isunak batu zituen. Super taldi osatu eta diskuaz ba salmentakin arrasateko esperantzakin.

0: Ba, super banda honetan Holy Wolf da ahotza, gitarri de harmoniki, Muddy Waters ahotza eta gitarri, Bodilei ahotza eta gitarri, baina aparte, ba, Otis Spann handixe dakau bera pianun, Jabartez Zumlin taldeko laugarren gitarrista maure, eta kexen arretxuna bena, bene, igual Wikipedian ez da ondo gertuko, baina agertzezan, badigai, bajo goten. Ni gara gixen, ba, ibiliza da gaztetaz bebai, ba, Muddy Waterseaz da kompainixiaz, gitarrista maure, baina hau bajune, gauza barri xixen da.
1: Azire.
2: Bien azire, igual, hortarni.
0: Ba, bate jakin. Entzat kuriosu, gero esango bai bateixan, Frank Kirkland dala. Eta ero emakumezko hau tza horren zutuen dana, Cookie Bean hau tzalala.

Super Super Blues Band. Gauze disku egin zuten gaz. Eta hau disku hau, ba, Chicagoko Termar Recording Studiosen grabazan. 1977ko irailin. Zazpi kantako disku da. Blues Riman Blues estiloku. Eta disko honen produktori Willie Dixon da. Willie Dixon handixe bebai, hor saltza guztitxan ebitxe zan tartin. Eta mengo disko honetako ba, kanta pare bat, behonek Willie Dixonek idatzitxak uti. Ontxe segidun entzongo guen, Spoonful bera maure. Spoonful bera maure.

izarrandi asko taldin sartzea txik. Askotan ez da unai izan disko honak urte mirdabenik. Ni neuri hau disku hau ez gazta bintxantzen bitrinaku. Ez eban bez, berantza soin ezitoa handirik lortu, eurak nahi bena bintzat. Baina bai etxen gazta entzungarrixe eta gustu entzuteku. Ezan birdebe bai, ba, bertan tartitan entzun dela kantetan. Howling Wolf bera, ba, beste artista handixak xaxatzen ero tentaten ero bizkate adarra jo nahi xan. Eta divertidu etxen dabe bai, hoiz izatixe. Bueno, segin gau ditlei dadik.

Waters eta Body Lake alkarreaz grababen bigarren disku izan zen jarraixan. Aurretik Super Blues izan indezeben asko aldatu. Bakusta aurreko urtein 1977an argitaratuen bisak eta gero beste artista pilo bat bai. Baina honen zuten gazen diskun, ba, Howlin' Wolf da horrizkate protagonista moure paperin. Eta esango dugu bai, ba, Muddy Watersek, urrengo disku bat abana, guri asko guztan askun disku bat da, Electric Mood izeneku. Eta hau izan zen, ba, Muddy Watersen diskorra fixan bintzat, bodeli azataban disku, hause, eta gero urrengu, Electric Mood. Iruta zazpixan, iruta sortixan, da iruta batzixan. Eta hon jungoaz, ba, Willie Dixonek idatziago beste kanta bat entzutea, The Red Rooster.

Gabon entzule, ongi torri da noi. Bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori guztiai. Ah, eta zaguzarrai eta bariai bebai. Radixu irratian za, zuzen zuzenin, iraiak iruan, makondo atalbarri bat entzuteko prest.

Ero igual radixu.info mire zain zuten Euskal Honoiz eta nun Euskibel Magalin, Laukizen, Jabapiezen ero Zumarragan Zeribe, amiga, Gabon.

0: Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo.
1: Emakumea militantea antifascistan kontrako inarkeixa espezifiku ez da barrixe. Sistema patriarkalak azken mil urtetan metodolatxeik aplikarau. Oso dokumentatara adibidez, inkizizinoi espainolak eurak kriminalizatako sorginan kontra enjako kanpaina publiku. Lehen guzurrak zabaldu. Gero atxilotu, torturak eta azkanik erailketi. Emakume subertsibun aurkako injarke isik matize diferentik daukez. Batez be, bortxaketak eta humilazioi publiku barneratzen dotxuzenak. Euskal emakume langile eta militantik azken 80 urtetan pairatura bena. Danan artin, bereziki, ankerrarala esateko morungaz.

un demonio lujurioso y ofensivo. Olantzen definiuan Zornotzako emakume espetxe zentraleko kapeiana sanak, esteiz eman kapeian euskeraz, Leandro Etxeberria izenekuk. Preso eguan emakume bat. Teo Barcena. Ascensión badiola Aristi Muñoz, individuas peligrosas liburun, dokumentaten dauz, espetxe fascistetan, Franco denporetan, bizitzako bilurrezko pelikulak.

bilurrezko pelikulak, baina benetakutiz. 1929 eta 47 urte bitxartitan, erregimenak arriskutuk konsideratako emakumik pairatutako ero sufriutako metodu kontaten dizamen liburun. Barriro errepeti utetzuet izena, individuaz, peligrosaz, abstención, badiolan. Shut down.

Kaixo, kaixo, kaixo, danoi, ja, jarmine, loraz beteta akate, eta bitxoz eta bitxaz beteta. Aurikularrak ez zio meltzuten, baina, bueno, ia zer zetxen duen, bestelan, kanpoko baflik altza, nahi basu entzun emititu dana, bale? Ba, esaten gehoa zen bonu, norko garaiko testigantza asko ez taz, borka zera, ez? Eta dazenak, eta egun nin, ba, oso gitxi gelditzen dibixik, por razones evidentes. Baina, adibidez, gogora erakundik, Eusko Jaurlaritzik sortutako memoixin aldeko ba, erakundik, ba, ez dago informazio zehatz gexei emoten bez, baina euran hartin, baraz batzuk, eta pare bat testigantza nahikuriz, gorputze izostute gehatzeko, egizu nahi bazu ezati. Eta honen hartin bat, bereziki gogorra, Antxoni Tellerian.

1937ko apirilan 27an tropa nazionalak Elgetan sartu zin. Antxonik 14 urte ukazen bakarrik. Herriko jente batek lagundute, tropa fascistak, euran baserrire, aia zinen.

Antxoni topaduen etxe barrun eta bortxatzen saiatu zin. Ama eta aita larretik korrikan aiazin alabi defendiutea. Ama kulatazo bateaz eta aita burun tiro bateaz hilben Antxonin aurren. Eta gero, bortxatu denain, klaro, atxilo erun aurretik.

2003an grababan Antxonik beran testigantzi bideo baten. Berba gitxi eta danak euskeraz. Zuzenin ipintxeko gogorrei bitxandu gaztaz, baina eskuragarri dakazu ez, Ikara magazinen artikulun, bertatik dokumentanani. Rapadas y torturadas, deitzen da. Lau urte gerua hil zan Antxoni, 2007an, justizi eta erreparazioirik, baik, batipez. 15 urte berandua aprobaban Kongreso Espainolak, memoria demokratika deitzutako legea.

Lehen esan duen morun, bortxaketi eta humillazioi publikoriz emakumeen kontrako indarkeria espezifikun oinarriak. Ulirrapa, gorputz biluzixak eta euran lotza guztik jentien aurren exibiu. Hau ez da frankistan esklusibidea di, amiga. Internazionalki errepikatzen dizen praktikak diz.

tropa nazionalan estatu kolti eta gero gainea, violazioa izan konsideraten emakumeen kontrako delitu, euran gizonan dubintxasunan kontrako baino. Bi aldiz zigortzezan emakume, zezeo zen goban ez da. Eta horretxeatxik, erregimenantzako modus operandi bihurtu zen praktiki hau.

Estatu espainolak hartutako metoduk ondo azaltzen dauz. Olatz dañobeitiak, sorginak, putak, terroristak, liburun. Ondo lagitxi, amentxe ondarrun aurkeztu zan liburu. Estatu espainolan injar militar eta polizial ezberdinak baliabide arrunt morun erabilirabe biola zinoi emakumea militantin aurka. Eta gizonezko militantin kontra presinoi zeharka ejertziteko bebai. Beuran amak, bikotik, alabak, ero arreban kontrako biolentzixi ba ejertziuten. Amaia Asegin Olaza, Ana Tere Berrueta, Ana Ereño, Maria Jose Bravo, 1960 eta 2014 bitxartin, 4113 tortura kaso frogatutzat emon dauz Estambuleko protokoluk. Eurotariko 113 emakumezkun kontrako tortura erasuk. Azkanengo okutakuk, 13/13 sumaxun barrune ondako tortura salaketatak hauz. Eta haure, ba, atzoko kaso bat. Juez batek, Audientzia Nazionaleko juez batek, artxiba izitzu zen. Ez ez zigarri zein. Ba, ontsortan uste, ministruela uste otez, porque aspalizan asko agartzen dutelen ez da. Fernando Grande Marlaska, gutzako oso oso ezagun. Eta honen danan ordezkari eta simbolo morun, laroi urte isildute pasaramen emakume batena. Bera naitan aurrin bortxatu eta gero beraz batea fusilabena. Marabillas Lamberto. Norbaiteko oroituko ote ditu etorkizunean, Herriberako izarretan.

gure garazi. Ba bai, Marabillas, Antxoni, Amaia, Ana, Maria Jose eta beste asko, asko be asko. Baina lagun handi batek esaten da emurun, batzutan gara iegaz. Horretxatxika hemen zuetani, amiga. Eta gure beso armatun, ama bat azpimarratu dirbarot, nik, gaur, Maria de la Soledad, Casilda, Hernáez, Vargas, azpimarratukot. Kasi, ero Casilda la miliziana, morun ezautzen daune. Anarkofeministi, eta miliziana antifasisti. Hombre ya.

ikasi, 1914an jaso zan Zizurkilgo Fraizoro zentrun. Ama bakarrak eta umezurtzak hartartzeko zentru zan, ordun. Eugenia Hernáez Bargasen alabi zan. Eta familia konfederal baten barrun jasotaku. Honez zer nahi dago esan? Ba, kasin familixi, movimiento anarko-sindikalistia hi oso lotute guala. Batez begarasin, ba, CGT-ei eta ondoren CNT-en ingurun kontzentraten zana. Honen arabera, etxin militantzia antifascisti tradizio izan.

A ver, tranquil, tranquil. Ez hori bakarrik. Ez bakarrik familia konfederau. Kasi naume, Rom herriko emakume nafarra zan. Gitani nahi bazue, ulertzeko danok. Anarkisti eta buami. Batzuk esaten dabe gainea, Inka ascendentzi eukanela, honek aldri honek. Honeaz jatorrizaz bazen naizu. Hortzaru, zizurkien pasaban, eta gero, Donostire junzin, egia uzure, eta horra zizin, ja, benetako kontuk.

Oso ezagun esan kasi, groseko ondartzan, zauezeko eskinan, euskixe popadiztan hartzearen, ule motz-motzaz. Errepublika gara xazin, baina horreatxik be, kasik, borrokan jarraitxuan.

0: intellectuals.
1: Mila bederatzen de hogeta maseigarren urteko amnistia legiai esker, azke urte mankasik. Bai, ez da lehenengo amnistia legi izango hau, ez, nipala oste. Eta eskarmento baik urte man, eta ise ikasi baik gaina. Orduntxe zautuan, Feliz Likiniano, Liki. Hortik aurrea, beran kidi izango zana, azkan egune arte. Bizitxan, eta militantzi izan bebai. Aurrera bolie.

Estropa Nazionalan altxamendun aurrin, 1926an, San Martzialgo frentia ibatu zin, Irunen defentzan, Liki eta Kaxi. Eta behin Irun galdute, Lapurdin errefuxatu zin. Baina laster pasako ben mugi ostabe, Kataluniatik eta Aragoiko frentin sartu zin txarraska en mano.

0: Badator, badator terrenoako zalago. Prepara. Herbie rock, metala da danak. Rock mundun sartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bla. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ordutizte. Metalaz. Badator. Terrenoako zalago. Eundebos.os, raizu eratia, raizu.info, bai, listo, ya, hastea vos. Bra. Goxe kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundebos.bos Ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Ez que fama uga eta punto. Pequeño poni eta geu bai. Olan txenik. Eta kasilda zer zanik ez. Aragoiko frentin zartu zanin be. Arazuk eukizitzu zen, baina barne arazuk. Ze egon zan agin jugu bat, milizian untropetatik emakumik apartateko. Eta kasiko eukidua zen ba, beran diskusinek hau pentsatzen dut 13 Rosas pelikulan agertzen dela ba, dokumentata ez ba, zelan reta guardixa bisaldu ezen emakumik ordun be, esan bape geldik gehatu eta derrigortu benarren reta guardixa jutea Bartzelona junzan milizianuntzako erropak josten zin fabrika baten lanea eta tailerrak emoten zituzen bertan, ez bakarrik zelan josi, baizik esplosibuk zelan egin, ze berake derte gixen, ero zelan desmonta eta monta ba, metraita bat, eta garbitxu eta horre gauzak. Baina eta malez, barakizu ezen ekide bazioan hau gerri, ero batai, kasi eta liki, San Ziprien, konzentrazioi esparrure erun zitsu ezen, Argels eta Gurs esparrotatik pasa eta gero Lorianen emon ben denpora bat. Ondiokan Frantzi okupazioi nazizan ba asedixo pineguan baina euran etxi resistentzia zentro oso aktibu bihurtu zan orduntxe be. Kasin ondorengo garaixak tamalez ezin izan oso errezak.

1943tik aurrea biarritzea junzin bizitzea eta jarraitzen ben militantzia antifrankistintzako laguntzi izaten. Batez be, iratiko ekintza taldin alde. Baina konfederazioi ahultzen isun. Eta kasik eta likik, erakunde armatu barri batei euran laguntzi adirazitzen. Euskadi eta askatasuna. Honek, kasi eta konfederazioen arteko harremanak okertu egin zitzu zen. Eta betirako kasildan animu apurtu izan. Eta depresioi prozeso luze baten murgilu zen, gure emakume.

Elisebe izugarri politxera. Andra, zuzara itzaltzen ez den zua. Ba hoxe, nondik gatozen ikusitxe, bakarrik noa guzen jakitxi falta gazku, amiga. Ia ez gazen gexen, gexei okertzen. Gabon.

Gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian.

0: Erose mat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon divan.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season.
3: Guztiak zuria beltzez irratsaioaren ale eta sesio berri batera. Beno, eta hemen txegongo gara zuekin, zuek alana izan ezkero, ba ordu betez, kolore eta mota anitzetako doinu eta soinu beltzei oihartzun eta omenaldi bat eskaintzen.

0: Eta ongietorria zuri ere, Maluta, jauna.
1: Eskerrik asko Kobazki, arratzaldean.
0: Bueno, txak zelan itxuten dira, ondo?
1: Ba, ni zurea oso ondo.
0: Venga, primeran, ni zurea ere.

0: Beno, eta gaurkoan ohiko egitura desegituratua, ez? Maluta?
1: Bai, bai, ohiko kausa edo.
0: Ia ohituta hasita gaudeia ohiko kausera, eta gaurkoan, bueno, Rhythm and Bluesaren astapenetako ba, doinuekin hasiko.
1: Bai, Texas aldera joko dugu, Texasko blueslari baten gitarra entzunga izango dugu oraingoan, eta blueslari hau Lightning Hopkins daukagu, eta ahotsa Ruth Amis jarriko du.
0: Aha. Bitxia izan zen, bueno, Lightning Hopkinsi buruz esaten zuten bere jotzeko modua, bueno, hauek ba ez zuten inungo eskolaetan ikasi gitarra jotzen, eta oso zaila zela ikustea, bueno, berarekin jotzea oso zaila zela zen, nahi zuen momentuan aldatzen zuen akordez, ez zuen bluesaren egitura, bai, boiko egitura egiten, eta bueno.
1: Bai, bera, bueno, kalian eta elizan hasi zen gitarra jotzen, eta nahiko, ba, nahiko aste, sortzi urte zitulari.
0: Beno, eta etxungo duguna bestia esan duzu, Ruth...
1: Ruth Amis jartzen dio abestiari ahotsa, eta, bueno, abestia 1956 urtean Herald Records disketzeak ekoiztu zuen. Abestia, Finally Met My Baby.
0: Azkenik nire bikotekidea topatu.

Ritman bluesaren eta bluesaren ispirituarekin jarraituz, baina urte desente geroseago, Labi Sifrek, bera ba, poeta britanikoa, abesti idazlea eta musikari eta abeslaria ere, ba, bera grabatu zuen, 1970 eta 75. Urtean Remember My Song, nere abestia gogoratu, diska, eta bertatik aukeratu dugu zuentzako abestitxo bat. Eta, a ber, baten batek asmatzen duen, bueno, ezaguna egingo zaizue, ze rapero, ze rapero que erabili duen sampler hau, Libby Cifre, I Got the Blues.

0: Gaur txentzun berri dugu, Labi Zifreren I Got the Blues, 75. urtekoa, eta samplerra beno, Eminemek erabilitakoa. Beno, eta hamarkada horretan jarraitzen dugu, ezta?
1: Bai, hamarkada berdinean jarraitzen dugu, baina soul abesti batekin goaz orain, Virginiako abeslari baten eskutik. Charlie Whitehead dauka orain, bueno, bera beltza zen, baina abizen oso zuria dauka, Whitehead.
0: Buru txuri.
1: Bai, eta bestia, let's do it again. Berriro egin dezagun.
0: Aiz.

eta guazen aurrera, kasu honetan James Taylor musikari estatu batu harrarekin, ez nahaztu organo jotzen dintzuen beste tipo horrekin, James Taylor ere izenekoa. Eta, beno, honek talde bat izan zuen, Original Flying Machine izenekoa, 1900 eta 1971 urtean atera zuena bere lehenengo lana. Beno, bere, bai, lehenengo lana bai. Eta guazen txutera abesti bat diska honetatik, The James Taylor and the Original Flying Machine izena zuen diska horretatik. Eta abesti honetan abeslari modun Danny Kortzmars izango dugu. Guazen bada, Knocking Round the Zoo.

0: James Taylor and the Flying Machine, Knocking Round the Zoo, by Sora Juan Omensen. Eta, bueno, talde sofistikatuago batekin goaz orain, ezta?
1: Bai, Ohioko talde batekin goaz orain goaz.
0: Ah, eta hortik handa torki eizen hau zer?
1: Ba, ez dakit, taldea OJs daukagu. Eta, 1972 urtean, ba, Philadelphia International Records disketxerako Love Train abestia grabatu zuten.
0: Beno, eta abesti horrekin agerpenen bat egin zuten, ez da, telebistan?
1: Bai, nahiko abesti dantzagarria da, eta Soul Train telebista programan, ba, ikusi daiteke moduan, ba, oso gomendagarria pausu berriak
0: ikasteko. Me badezu dantzan nik hazi, jarri Soul Train.
1: Bai, Soul Train, OJs Love Train abestia, eta ikusi alizango duzue.
0: Maitasunaren trena. Maitasunaren trena.

0: que sonaré a entrenar.
1: Bai, soul estiloan melodia perfektoa jorratzen zuen talde hori hor atxan utxita, eta guazen soinu gordinagoekin.

eta kasuenetan Alabamako Birminghameko herrian jaiotako gizaseme batekin. Gerora Detroitera joan egin zena, eta bai, motorraren irira, eta bertan ba, Detroiteko jazz eta funk artistekin ibilitakoa. Bobby Franklin Insanity dugu bera, Bobby Franklinen gaizotasuna edo izena zuen taldearekin, eta berak grabatu zuen 1969 urtean Thomas Disketxerako Bring It On Down.

0: abestia amaitzeko modua, Bobby Franklin's Insanity iren Bring It On Down, ekarri bertan bera. Eta Detroiteko, zera, iritik, noragoaz?
1: Ba, California dagoaz, horrengoan, Arkansas, Arkansasen jaiotako tipo baten eskutik, Fred Hughes.
0: Eta, noizkoa dugu?
1: Ba, abestia 1971 garren urtean grabaturikoa da, Don't Let It Happen to Us. Eta tipua, ba, talde ugaritan ibizen, The Thimbals, The Badass, The Creators, eta beste talde batzuetan ibilizen, baina abestia hau bere bakarkako lan bat da.
0: Aha. Beno, ba...
1: Bai, beste dugu. Bai, guazen
0: txutera. Don't let it happen to us. Zutzi... Eta zutzi guri gertatzen, ez?
1: Bai.
0: Guri

0: Fred Hughes, Don't Let It Happen To Us, ez utzi horrelakorik guri gertatzen.
1: Hori sentimendu bat. Beno, eta kasu honetan emakume batekin goaz, Ruth Copeland izenekoa, eta beno, erresuma batuan bere bilbidea garatu zuen gehien bat, eta 70ko hamarkadan, eta zehazki, 71garrenean, I Am What I Am diska grabatu zuen. Eta entzungo duguna bestian, ba, suburbioetako familia pobreen kezuak, ba, nolabait, bueno, oihartzuna, kezuei oihartzuna emateko egindako abestia dugu, Suburban Family Lament izenekoa.

0: Ruth Copeland abeslariaren Suburban Family Lament funkia eta roka ederki gaztuz. Eta guazen giro lasai eta bero beroagoa direnak
1: entzutera. Guazen Jamaikara.
0: Gaurko Jamaikaren tartea emakume batekin hasiko dugu baita.
1: Bai, Merlin edo Merlin Weber daukagu, oraingoan Jamaikar musikaren adibide bezala.
0: Eta, bueno, lehen suburbietako bizium modugu gorraipatu dugu, honek ere uste dut hildo beretik doala bere abestiaren gaia, ez?
1: Bai, Merlin Weberren Hard Life abestia daukagu, eta zein urtetakoa ez dakigun arren, ba, 2003 urtean Troian Rigi Sister Box set bilduman aurkitu dezakegu.
0: Askotan ez da erraza jakiterik noizkoa den gaieta ditxosoa, eh?
1: Bai, saiatu gara, baina ez du aurkitu.
0: Troian disketxerako grabatu zuela bakigu. Marlen Biberren Hard Life.
2: Oh, mama! Oh, papa! Why life is so hard?

0: Orain Weberen bisigorra.
1: Beno, bai, ondo dago, salaketa eta kesua onargarria, bai, eta guazen rege edo doinu jamaikar alaiagoak aldarrikatzen dituztenekin. Beno, kasu honetan, entzun behar dugun taldea, berez, beraiek ez zuten musika jamaikarra egiten, bakarrik, baina 1977 urtean, Estatu Batuetako Bang disketzerako grabatu zuten, bai, Brick izeneko diska, taldearen izena Brick ere dugu, eta bertan fan edo, bueno, divertigarria dena edo proposatzen digute.

Ba, hortxe izan dugu Brick taldearen fan abestia estatu batuetatik 70ko hamarkadan. Eta jamaikar musikaren eragina mundu osoan zabaldu zen eta askotan, beno, ba, sustraiak ere bota zituen bestelako herrialdetan. Bere garaian, Erresuma Batuan izan zuen bere oihartzuna jamaikar musikaren estiloa, baina gaur daño ere iritsiko zenik nork asmatuko. Aurten, The Resonators taldekoek grabatu indute single bat Guagua 55 disketxerako, eta hain kalidade ona dutela iruditu zaigunez, ba, gaurkoan zuria beltzez irratzaile ba The Resonators taldekoen Sweet Love Affair maitasun kontu gozoa abestiarekin izango da. Zuek bitartean gogoratu irrati honen programazioak aurrera jarraitzen duela, eta zuek eutzi horri eta animo, datorren aster arte, izan beltz.

0: Egunon darrun, egunon barretxu, egunon inguru guztiei. Bon giorno Milano, good morning Sweden, good morning Munich. Darko horretxu, monografiko bat jaskungoaz. Gexen bat, honen grupune ez duen onartein, otamaike temporada eruau, eta batik ez duen honen monografiko batik. Mea culpa. Dejun taldea txikuz berreta, eta dejun programazio berezize, bertan etxeagoz duentzatore. Erengo kanti guzuna epintxea gainetik, hamen, ba, ezin gelmore urte ban, eta mili beratzen da irutala oan estatu batuetan zabaldu zan hau, eta urte gitxura, bueno ez, eunak, porque bata abendun, da beste urtailan izin zan, enda eunan diferentzi izan da bentzatorea. Enda, gainetik, ba, bertan, honeaz kantiaz, kriston bumbari be moben, eta gainetik, kriston kritika oso ona be bai, Peterton zenek idatitzeko kanti dago gainetik, enda, gainetik, The Kings eta eguazen nemoten egurre, gitarre egoan da hori, enda, honepe, ba, eguazen, bertan, generazinoi, bardinek utione be bai, The Kings, Fazes, Eurak The Who, enda, ezagun duke, ba, Beatles da bebai, baina nik gexago esena, hone talde, taldiki gexagoa. Rolling de, guazen bebai, baina honeaz. Nik esin dut esplika, hori titulatzen da kanti, I can splat, eta hamen entzungo hau kanti. Kanta motuara, baina indiarra huke impresionanti. Garabaketi, ibiniko mileberatzen da Juta Mazazpizan, zuzenin mutara kanti, baina dezuten gu eurakin ontxe. Amenator ba, dehu, egun ondan hori.
1: We don't know what this is gonna be, right? Because we ain't played most of these songs about a year.

Bueno, ba, hemen etuarrazko kanta hori, gainetik ondo lan dut eta ana, eta horretatik eta nonipa, bertan hori indie motzea botata bentzat hori, eta horretatik egunga dejun hori ipintzen abestixe zuzen inbentzat hori. Bueno, bertan izaten du, beti kanta potentik inde juten gaz, enda beti aprobetsaten juten gaz, honekin taldekin. Bertan, be, esango duke, talde oso potenti, oso gainetik ikutu etxetza dana, hau be, single mugure urte ban, be bai, diskutan baino rekopilatuzetan gehiagoa urten dau honepe, eta horretari izan du nipa, ordun singela funtzionate ban. Ezan gehiagoa hori disku baino singelak indio izen. Gero izin zen ba diskukin be bai, enda hori urte baten disko biatate ben, normalin, talde gehiagoa pentsatu ordun. Gainetik interpretazioa egita honepa oso ona eta uke, Peter Donsonek hau idatzi ban, hau be, hau astizio bai. Na, ame jungo inakie ba, entutea hau bai, sustitutu, eta zuzen zuzenin entzungo gontxe ba, hau astizio bai. Ia guztu, kanta honek izagote mugure oso motzatiz, baina merezira behin entuti, amen dator gontxe. Geuekin ba, dejun irratea zigu da, disfrutatia gau.

0: Bueno, ba, hemen guz honekin artistakin, eta beti izan izin du, guk honepe bauke hartute euran martxi, eta euran estilo guztikin de hori hendie, baina guk honekin juneskio, ba, iruak itizku gatatak upe, goinake bertan hartute, eta guk bertan guri emotezkune, da honen joku handixe bertan hori. Bertan hori. Horret izan honik, ba, honekin dauken estiluaz hartute, ba, rokan rolarak esau bentzat hori. Da, horretatik, ba, mantentzen juten gaz honekin. Hori, hau gutik kantin zungo gana, gainetik esin bat, izin gora, abendik hartutako. Mila beratzen da Juta Mastortzian urteko diskutik, bertan esango duke, enda gainetite bertan zein je gu are ju, ba, amendize bertatik hartuta gori, enda bertan gainetik hau disku, estatu batutan da kriston kritika oso onak hartute be, mantentzen zan hori, bertan behirak estatu batutan betxen nebizen, eta pile bat single bertan ataben, bebai. Ganetik, bertan roka punke begarraten dabe, agresibidadi, ondegan estilu definiuek eguan. Horrek eru pineakun etiketak eta hori. Baina honek gexen bat kriston tipo berezizak izen diz, aparte musikuk, perlan personalidadi oso gorrak girabe, danak gehun jungoa banabanan esaten zein zelagutizen dedana, lastazikoa hori etxen bebai, baina on titulu mondakun tantine, izan gora hori bentzat. Da, gainetik, bertan hau kanti, zein zaz, bertan titulatzen den abestexe, da, horretarik ezan opa, traduzinuek eta be, etxen be holanik hili ginen, da dana, guare ju, ba, zein zaz, bai, ba, amen gatuz, ba, antxe, ju. Laota behartziaren urteko, gara baketi asko guaz, hau bentzat, amen gatuz.
1: It's been a long tour, but we now know...

Deku, ekirozu zuzenin, enda, gainetik, honek CSI-ko iru pelikuletatik hartutako hori. Dazen bertan bakizue, Las Vegas, biharren goku izen zana Miami, enda gero iruarren goku zango dukena, Nueva York. Guk hortzelako, porpanda egizio barik, enda hori. Onkun guenake, parteide bakotxe gurpuk juten esplikaten, enda dana. Kane Moon, batesiaz guenake. Hau, Kane Moon, Londonen jasu, abuztuan, otiruan, mila beratzen da berrogeta zezin, eta gainetik, hilzan hau, irailan zazpizin, mila beratzen da iruta mazortizan. Gainetik, bateria oso potentinetako ordun generazioeku, erentzizia oso handizela arau honek, gainetik esen bat, garratzale asko, nondiken konzitaten da, bateriaik onenetako mundutik bebei, ontxe bebei. Danetako taka besta, baina ezagun duke, bera, ritmo basikutik aparte, teknika oso harine, doble bombu ordun giltzean honepe bai, eta platilue eta hori oso basatiz izan emoten eurre bentzat hori. Gainetik ezagun nike honena umetatik hiperaktibu izin zan hau. Hameki urteaz daia, azizan, ba, eskoletan da preparaten da hori, enda, gehiun ganetik, bago rendimentoku hiperatibu zanetik, botaten beti, relegata. Hone olako jen, olako miko normalin, ba, klase berezizetan epintzen dabe. Baina orduan, bazter dutxe zan, enda atza botatetzen hone ibentzatori. Ba, olako zirek gauzatak hau hemen. Honek, ba, esangon duke, ba, berrak keimunek, ba, pilio bat instrumental horan patesiak inde jugatzen bana oso oso ondo landutaku estilu kopixaten behaz ezin bertan zazoen bebai enda gainetipa hone festivaletan be parte hartu zeban jugaz da hori osanin adibidez ba, bertan festival de Monterrey bertan hori honeaz, dimi jendez eta onzin bertan hori, eta behigen Monterreiku, Monterreiku izin egero, bamen behartuan parte, Boston bebai, Boston festivalin, Isla de Wraith, Inglaterran bebai hori, eta esagun duke, makina bat, ba, festivaletan da, atentzioi emote ban honek, ba, eri joteku batezi dana, bertan hori. Horretari gertan dut, ba, honek gehukun bebaukan arazuk estenazio jotoko bebai, gehien bat, bertan hain hiperatibu zuen be, morto aten, ba, etxe ban, dikestu ontez madara humor urtete ban, baina landa guzti be, ez dute bena, azelerati eratxizku honetipu guri, Peter Tontunek esatean, joder, lehengaz agresibuk, eta honeaz, ja agresibu eguz. Horanik, batesi goteko eriaz bintzat. Da, gehiagun ba, esaten dena, hilako, hilzan eunako, bertan ba, bertan eku oso tristi bizin zan bertan, horanik, tratamentu bebagoan lako, tratamentu psikologikun bebagoan, hiperaktibu, arazu bebagoan holan adizinuik bebai eraxia ditu hori, baina, bueno, betiak oso zer, ez guz ez gortzartzeak iso horik, gilzan eda, Kane Moon handiz. Horrengo kanti askungo inake, enda bertan ez adote mogure, honek bertan, ba, oso aktibu. Egun goinak lehenengo diskure, bertatik du kanti.
Lehenengo disko atabena. Dira, esagun dukena, mintzenen aitu, urte ban disku, 1975. Bertan hori, disko motza, oso motza, ordu erdi pasan olanik, eta gainetik, guazen bertan, 12 kanta hartute bertan hori. Honek, bertan, eibena, disku namen urte benin, ba, hartu ben alderdixe, guk entzute guguinakena, kara B erosagun duke. Lehenko kanti, bertan kara beku erosagun dukena. Titulu mugutzua gontxe, eta entzute guguinake. Oso, oso, bertan bere esixe, kanti. Umik ondoraz, bertan hori hartutako hori, eta beha pelikula izan, honeaz behar. Hori lako pelikulak eta iztu esakin, hori bentsat. Hame gongo inak entutea, dekiz, are alright, ju eta amendat horrentxe ba, geoekin ba, talde hau oso potenti, rokeru, eta dana guri modezkune joku handizio honek. Bertan hori, amendatoz. Zuzen, zuzenin. Grabaketa, ez du izio gure hau, eta mi asko guztain gazta, motzara ekanti hau, eh?

Bueno, ba, hau entzun, Beatlesen ganera sinieku igarten da, ezta? Ba, holako kanta komertzialtxu, momentuaten naztateko mogure bebai, holanik, baina, bueno, ongoa, ja, esumun, horra, horra arte bate asko goinake, Tommy disku goinake, hau, ezagun duke, disko konzeptuala, operistiku, rockeru, rock progresibu, danauke. Honez, atxekirik ez da. Ganetik, hau eitazan, maiatzan otiruan, mini beratzen da, iruta behatzi arren urtein. Ontsi perrota mala urte, esango duke. Ganetik, bertan, honek eiben iztoixa bat, mutile bat itzu, enda ganetik, bertan esplikaten bertako gora bera guzti zelako arazuk ekonomik beran abuzu zelan izufrute ban beran lehen guzu eta beran osaban hori enda giztu eixea oso potentire enda genguene tipa bera afizino zan makinak egon petankak ero gitxoena pinbalero hori ditetzena fenomeno gutze, bera, hori, pelikuli behi izan, hori, pelikuli izanen, ba, ja, izan gainetik, ba, ezagunakin hartute, gainetik, ba, bera, Royal Daltri, adeslaxe, ba, Tommy paperatzen, endatana, gainetik, bertan Elton John, Tina Turner, eta pilio bat aktore edo kantante ezagun bertan ekiko dukena. Bere egitazan bebai, banda sonori beroi, baina ezagun dukena, ba, ontsi zagun dena Eric Clapton da, gitarran da hori, eta dana, danak hori inge, hori, eta gehien bat, ba, lata, aparte, parteirik bertan kolaborazio etxe ben. Baina importantizimu zen, ba, beste musikua izango duke. Horra de arte handi bat hau, Tommy, enda bertatik engotu gana, ba, kanta bi ipini, enda titulu mondakun, ba, bertatik ungo inake hori etxen. Gernetik arautena, grabaketi hartutaku, amengu, ingo entukena, grabazin zarra, baina zarrera eta magu pinbaleku. Ba, bertan oberture eta bertan hori izan zenena, pinbal guizar. Amena torrontxe bat, gero ekin ba, dejun Tomiko bertako kanta zarreri eta kanta potenti bentzat etorriko rana bertan hori. Amenatu zutxe ba.

A menudu etorraz guba, degun Tomiko Zarreri, eta Pinbaleko Magu bertan hori. Raiz urratean gaur degun monografiko entzuten guz behintzat hori. Azalte mugure, ba, Tomi disku entzunde gero, ba, beste kanta bat, ba, single mugure urte ba nabe bai. Da, gainetik, rekopilazio zutan urte ben honek, eta bueno, kanta oso ona, hau arras talipe eiban bertzini honena, eta dana, baina kungu guenak egon John Esbileaz, bertan bagizti, bertan hau, John Alec Esbil, Londonen jasu hau be, urrexan behatexan, mila beratzen da barrota lauan, enda gainetik hil zan hau be, ekainan otaz azpixan, 2002 izan haue, musiku, kompozitori, produktori bebai, enda gainetik beti bagista mugure bebai, baina agegun beste instrumento batzu be, joten bebara hori. Danak hau referentzia mugure hartu labe, bagista mugure bebai, bertan hori. Adibidez, garilik, influentzia mugure bitzen dago arrasekuk, Steve Harris maideneku bebai, eta gehu Michael Anthony bangaleneku, bebai. Estilo anterako, monena, ba, udoz lehenengo sasoiku, ba, Adam Clayton epe, bardin izaten dago, referentzia modure bertan hori. Honepe, ba, bertan, umetaz behaz izan instrumentu goten hori, enda ganetik, hau oso estudiante bizkorra zan, ikasten bebai hasi zan da, hori trompeti ikasten hasi zan, umetaz, da, honek ez duzuk ineban musika gora beran bebai. Gekun, jaseko talditan bibiltzi zan hori, da, eskolan bibiltzi zan. Asko guztiako musikako mundu, da, ez duzaten bebai hasi zan hori bebai. Bajo hartu amundi momentun, bertan, beha beraz azizan hori etxen. Hore, umetat dikia ezautzen dago hau, Royal Daltri, abeslaxe, da hori beste gauza bateako oinake, beste historia baten, baina, bueno, ezagun duke, bakarkako karreri bibaukela, ez duen luzatu gizi, borke, nana dauke hori, eta bakarkako kolaborazioak eta be, oso ona bebe, hartu ban honek, bebai, aktibu izen da, produktu hori murreta dana, baina alan da guzti beba, bueno, eta hilketako honen, ba, bertan, bizotzeko atakia zilzen, ez du perfezentik, hortzelaten dugu, eta bake-bakin gizi zartu baik hori. Juk, go parte dik, engiltezena bizik, homenaje bat eitzen, Daltrik eta Taunzenek, eta bueno, alanda guzti be, ba, zagon duke, oso pertsona aktibu izen dela. Hame jungoa ontxe beste kanta bat entzutea, berana, eta titulu mundako ontxe, ba, laste jungo ontxe hori, ba, hori, bertan hori, bilatzaili, seikar, el buskador, hori, baina hamenin ontsa torrentxe, kanta hau, da zaute modure, honena bertzinuik eta etxeko egin behin bai honenak, hamena torrentxe ba, dehu, seikar, el buskador.

0: dugu Horaixo Irratia FM 102.5 e horaixo.info interneten bidez entzuten zaizunok. Jarretzeko goinake bertan hori da euran bosgarrengo diskure jungo goinake Nest hori zemote izan duki. Ba, bueno, hau esango dukena, 1971an, abuztu 14an, editatako disku askun goinake, 53 urte pasan, esango duk, bueno, aiateko az, ondiken, baina, bueno, 54 de urratzen duz, baina, bueno, esango dukena, hau opera rocken atzetik urten da gero, ba, proiektu oso potenti izen zan horregaz be bai, da horretak izan honik, honek atatako diskuk eta hori, zentzune gira beti, olarik hartute, benetik kantak eta loturiaz gezenetak uten di, ez da bakarrik esaten era pareatu, psikate gozipa bat atrapade gain, baina, bueno, bertan helan da guzti be, honek proiektuk edatzen egon kantakin edatxe bena, loturikoen beti, kantak eta hartute, kanta oso potentik amen be, urte ben, da, late gungoa amen diskutik kanta potentienak, baina, alan da guzti be, portadakin debe bai askoan betxe ben, portada klasikuk etxe ben, ez eben etxen olako erozelako gata aburtote den amen portadan txizien jegero monolito baten atzin dan ere laudak urtote ben laudak aliakuen aldabatea txizia hori enda hobeto antxilaten doa gauzi kritika oso honak hartu ben. Eta bertan, ba, daz amalau kanta, kanta motzak, batuk luzetxupe baraz, baina alanda guzti bezagun duke oso tema potenti, bertan hartute. Titulu kantin eman gotzua ontxe, enda gainetik oso gini hau kanti be, asko gustaren gazta honen abentzat hori. Behin blue, eiz, enda honekin mentzat behi urdinan atzetik titulatzen den kandi askungoaz amena dorontxe ba dehu enda honek behi urdinak atzetik ungoinak edo amena dos kantan mozatiz hoxe bezanen birde.
1: Get on with it is something you know all about.

Hame etorri asku ba, bertan behin urdinak eta hori, mepskate tristurik entzia jungaz, baina bueno, bertan hori, hori behin urdinan atzetik entzundako abestizaz, kuadrofemia jungo inake, haue, disko konzeptuala, haue, urrisan, ota zazpizan, mili behatzen da, iruta mahiduan urten dako, haue bertan, rokerrak, motz, gerra hori guana, ofizinistak, pijuk, rokerrak, enda bertan urteten dagoena. Pelikuli bizan be bai, hemen estin poliziko abeslaxe protagonisti izango duke, egonela bertan, motz hori, pieguta tartin, enda oso kritika soziala, bertan Inglaterrako movimento kulturaleko goraberan urten dakure hori, da bueno, oso berezize bentzat. Oeto kantak eta entzutea guti, eta lanik urrengo baten gertaten danin, engo disku analiza, enda bertatik engoen duke, jun, honek disko konzeptualak hartu, enda aukeratu kantape bai, enda berrean onduke. Amenator ontsi, bostak eta laudenak titulatzen da kanti hau, enda amenator ba, gehuekin ba, degu, guztu entuteko modure, enda, ez da, honekin, alperrik altzik ez da honekin mentzat. Amenatoz.

0: bakarra esan duke bertanen jovena bertinoidik ez da bertinoi bertako parteidekin ainako hori esan duke dibeder bertan hori beste guzti, ba bueno beste pertsonaja bat askun guenake bertako parteide bat endagun guenake Peter Dennis Bramford Peter Townsend bertan hori Maixatzen emiretzizan mili beratzen de berrota bostin jasu gitarresti, produktori eta abezla esen multi-instrumentisti eta kompozitore inglesa hori izan da bentzat genizio bat zagon dukena agresibidadi be bertan demostra ben ezen ez jutan momentaten apurtu instrumentuk bero izan zen holan ikurte benin eta oso berezize bentzat ezagun duke pertsoni nik honekin dugu ezagun duke referentzia honak Beatles ezagun duke innovadori baukoa nolako zain peperda hori Rolling Bluesa Roka da holan disko oso honak eta gegun adibidez ba The Kings oreia revoluzionario que sin sin guitarra egun de gora beran endaganik lagun duke bere Peter Townsend lagun duke bertan egon ela agresibida ditana horretatik izan donik hori musika gora beran be umetatik hasi izan nau enda ganetik saxofonista modure beran amaz da hasi izan hori holan ikurtuetan da gana. Honek gazetasune errezezan euki, abuzuk eta dana, haumuak hartuan, eta aurrera iraren dut, gauza gogorra konbetaz pasatako eta bentsatori. Gehigun ez egon duke, hamen bypass bat hartu ben, deskantzu kikat, egotu zen da, izanen batesi eta ordutze zartitzu mure behi ben taldi be bai enda Peter Townsendek bakarkako karreri hasi izan etzen enda honekin bastante familia hartuan gora bera asko hartuan be bai bertan hori batu zinen be bai irintzen gainetik bertan holanik kanputxeako aktuazio bat etxeko bebai holanik hasi ginen ba holako gora bera guztikin bueno luzartu gondu gexen honekin problemak entzuteko girau entzun bapes eta gehikun arazo personala bebai pederazta murre bebai itzen hori diketatzen eta porno ikusteatxik bezartutzen demandak eta hori eta pilo bat holanik eukioan baina, bueno, gu giltxuko duniak ezaten bera ondiken jarretzutzen dagoela geroak aztiagoa, mantenetzen dago ondiken burrukan gitarrekoten da dana elkarrezketakin bebai eta dana martxan dabiz ondiken bera eta Royal Daltri eta guk on beste abesti bat askun goinake bertan hori entzun de gero enda gainetik ba, hori autemi entzun de bertan holanik txeko gera guztien hau be ba, oso potenti lagun duke eta titulun kanti mondakun ba amen goinake bertan hori da ikusten gabiz eta Love Me Where Right holan titulatzen dagoena enda hamen da matxasune nire ganin da damena torren txekak egokin deku zuzenin ontsin zungo
1: Greatness is often overused in rock and roll but here's a truly legendary rock and roll band Peter Townsend, Roger Daltrey, John Entwistle, and Kenny Jones. Please welcome the Who.
2: His song called Love Rain on Me.

Hemen esena ba, kuadro femiako abesti bat izen dau. Da, bueno, Peter Hartan zen ez dut humori, influentzizia handizia, gitarrista ondazenak eta hori, transmetalero gitarrista askorek esaten dabe, beran agresibidadei hartu benela, da horretak izan honek, gauza hona pebaukela honek, Peter Hartan zenek. Da, horretatik, ba, eurre moten be, fenomeno hote izen dau. Hori, bertan hori entzun de gero, ba, kongoinak indo bat, bertan, danei eskemak apurtutzen nabe bai, enda ondik jarretzen da bena, bertan hori etxen. Lehenengo diskuti datu rau, dejune, nire nire itun, enda bertatik kongoinak generazioi oso potenti, bertan, baina agresibu bai, eta honek, emoten daen egurraz, ez da, Gusto Festivaletik hartute 1900 deiruta behatziko urtin, berazkun goeinak egon txeba. Dehu, dero generazioi, mi generaetion.

Bai, bertan egiro, Gosto Festivalin, 1969, dehu, mi generation abestizias bentzatore. Un guainake, bebai, bebai ba, Royal Daltri, abeslaxe, baltaz, kumparta edi orkesti, Roger Harry Daltri, bertan, Londone jasu, martzun batin, 1944. Ezagun duken nausizena taldetik, makarriena, bertan hori, lehenkoku karneta kotxeku gioan abe bai, eta dendetan da alkola proveedor habitual hori, etxe bana, baina ezagun duke, persona oso ona, danak esate ben, gutezan bakutxin bertan olanik erunua, danak esate ben, ostras, Gesi, pertsoni zabala eta daneta danekin parte hartzean dela hori. Genetik, amala urtea eta azizan ja olari etxen, abesten da dana, grupo hori, olako zaunak ezin nolanik, baina, bueno, Elvisen influentisa handize, igarten gako, gesen bat, bertan Elvis mugitza modure, baina honek, mikrofonu erabiltzen dago ondiukan, ba, oso errez, esan duke, boten aidin eta atzeko kablik eta dana, enda guaz azizanin parte hartzen, ba, danak enkajaben lau parteide, eta beren, esate ben, bero esanela ditxarra txiruna, enda hori, Kemun eta Bezalau, Jonesville introvertidu, enda geikun ba, Peter Townsend, ba, beran borlaku bai, baina Royal Daltrik danak batea funtzionaten ipini banela, hori bintzat. Ondoken jarraitzen dabe, honek hori etxen, disku bakarka be bauke bastante disku atata, enda bueno, jun aparte, ez da honepe kanpo urten nolanik, ezan gondukena. Hemen Tomiko ba, kanta bat askun goinake, enda bertan entzuteko aukera guztin, goinake ontsi ba, bertan hori. Bertan, send me, fell me, listening to you, abestitxe askun goinake, enda hauntxe hori benitxe gero bertan bebai, bertan hori, ikusi eta sentiu, amelator ba, ju, geuekin ontsi ba. Zuzenin, entzuteko aukera guztin, honekin bentzat guz ontsi be. Da, amenatoz ontsi ba. Gostok festivaletik hartute gube.

Bueno, ba, hemen etorri asko kanta potenti bintzata hue, da bertan hori gintzun de gero, ba, garratxu gintuke bertan, ja, keimun hile gero, ba, disko atatako, mila edatzen dela eta bizin, izkart, hori, gorrara, titulatzen dan disku asko, gugoinake bertan, eta bertan, ba, azagon duke, ba, amaidu abestiaz bertan hori hartute, baina, bueno, guguinake bertan, zein arrego disku, lehenengo alderdire gunde diskuti bentzata hori hartute, da, titulu munda, ba, gunen guguinake, Eminence Front, eta bera entzute guguinake ontsi ba, bentzat hori, Eminencia delantera, ba, amelatu kontsio gehoekin ba, de jun, abesti hori, eta, kante emoten gote hau prioridari ontsi, zuzenin hau entzat hori, da menatu rontxe ba. Eminence Front.

hemen Peter Townsend izin da abeslaxe, bertan hori, baina, bueno, jarretzen guineke, aurreko disko, denenguk edita bena, ezagun duke, kein munile gero, face dance, hori, arpeixe dantzaku, eta bertatik abesti bat entuteko aukera guztiaz, hemen be, ezagun duke, gehien bat behatzi kante goazenela eta guk bertatik aukeratutako abesti zebentzat Jupiter Jupit hori titulatzen dana eta titulu bera gana hori obetura postura getxe ba, amelatorron txikioekin ba dejun abesti hau zuzen entuteko aukeran eta guz amaitzen beba guz baina bueno, ondikan barakau oranik dejun gehiago entuteko bai, amenatoz Lidin Parken grabazio indiaku enda amenatoz

Bueno, ba, hemen goz ontxe ja, amaitzeko gitzi faltazku, alein ingo kantari, ba, kantari zartuko. Mili behatzen dut amaike harren untzeko diskuti gungoinak edeku, next, ba, bertatik abesti bat, ezagune bentzat hori, eta, ba, ba, horreli, titulaten abesti jaz, gungoinak bertan hori, buf, horreli da endot, autentiku eta aurkezpena honena akogonanti bertan hori abesti zen enda benatu notxe bak edokin ba, abesti hau hartute enda baba horreli mile behatzi den da hiuta mazortizin gero garra derbazin joi.

agurre moten jungoaz pare bat ema galitxu asku, baina horre rekuperako dejun monografiku izen agarko erratxezu, terranoako salon hori, da oporrak hartzen do, eta horren hastin zapato azule, da, enda bertan, ba, ogepe, biara tokaten asko etxibe bai, enda ondo pasa, da, azarun bultan angoaz, raizu erratian, mila eskerren dute atxik, repikapenak ongoriz, zuzen-zuzenin bertan hartute geuko lanik, enda, bueno, espero dana ondo guti, eta mila eskerren dute atxik, raizu erratia. Okerrak izen, eta zantzu, mila eskerren dute atxik, raizu erratia.

Radixu irratia, egun de bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egun de bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

Bueno, lagunok, hemen gaude, soinu gelan beste aste batean, eta bueno, pasaden soinu gelan esan nuen moduen, gaur joango zaizkigun musikari handi batzuk izango ditugu, bueno, euren kantuak izango ditugu gaurko irratsaioan. Bueno, pasaden udaberritik ona, joan zaizkigu, esan dudan, musikari batzuen omenez, hainbeste kantu entzungo ditugu soinu gelan. Lehengatik, lehenengokoa, Sonny Rollins saxofone aparta ekarri dugu. Azkenengo jazz soinuaren eiztaria deitzen zioten berari. Maiatzaren 25ean, pasaden maiatzaren 25ean, hil zan, 85 urte zituelarik. Bueno, ba, gizon hau, Sonny Rollins izenekoa, izan da, ba, bizirik, aro modernoan, bizirik geratzen zan jazz esparroan musikaririk eta handiena dudarik gabe. Ba, oso musikari, bueno, esateko, zera, egitura zentsuaren sinestezina zuen, bai logika emozionala eta aldaketa, osea, antolatzeko moduan bere jotxaren kontua. Berak esan zuen behin, opari bat dala, berak jaio zan musikarako errestasun horrekin, eta ba, berak esaten zuen be, jaio zan Harlemen, New Yorken irailaren 7an, 1910ean, berak asko praktikatzen zuen bere saxoarekin, eta hori izan zan, berak zihuen moduan, ba, jotzen maite zuen eta. Ja, 19 urterekin, horrek esan nahi dau, 1949erako musikari profesionala zan. Eta hasi zan jotzen handienekin, Miles Davis, Thelonious Monk, Charlie Parker, Bud Powell. Berak esaten zuen, ni ez naiz hain musikari handia ba, Charlie Parker eta Bud Powellekin konparatuz. Baina eurekin egotearen kontua izin zan berari eraman zitzaion mai handi horretara. Hasi zan drogekin, heroinarekin, arazoekin, heroina hartzen, adikzioa izan zuen, menpekatasuna, eta Charlie Parkerek bazekien zer zen hori, eta oso gazte hil zan. Horretaz, emon zion Sonny Rollinsi ba, indarra izteko heroina alde batera. Ja, 1945ean, Clifford Four, Max Roach boskotean zegoen, eta bueno, John Coltrane handiekin, handi guztiekin jotzen zuen, eta berak bazuen garai bat, 1946-1948, nun saxophone colossus, New Time, Way Out West, disko handiak irurak, agian berak inoiz egin zituen musikarik onena bertan zegoen. Guk aukeratu dugu orain entzuteko New Time LP-an zegoen kantu bat, berak idatzitakoa, komposatua bakarra, Blues for Philly Joe, eta hause da entzungo duguna. Sonny Rollins handia.

Bueno, kantu esate baterako, ez hau ahotsik, baina zera, entzundugun soinua, 1957an egin zuen Sonny Rollinsek. Urrengoko apur bat beranduago, 1965an, ba, bera joan zan, jazz munduan beti gertan zen zan hori. Gaur Blue Note diskoetxean, gero joaten ziren beste batera, Impulse izin zan, beste bat handia garai hartan irroiko hamarkadan, eta Sonny Rollinsek grabatu zuen, orain entzungo duguna, 1965an. Sonny Rollinsek hartu zituen eragina moduan ba, beste beltzen beste musika estilo batzuetatik eragina ba, indarra erritmoak eta hauxe entzungo duguna Hold 'em Joe badu dudarik gabe honek badu kalipso eta karibeko eragina entzungo dugu Hold 'em Joe Sonny Rollinsek.

Bueno, Sonny Rollins, izan zan, dudarik gabe, musikaririk eta zean esango nuke, ba, oso sormen handikoa. Berak bazuen, lehen komentatu dugu, bere asmoa zan, berak esaten zauen the ultimate sound, azkenengo soinua edo soinu gorainona, osea, garrantzitsuena, horren bila zebilen beti. Eta berak zijoen, jakingo dut nik hori topatu dudanean. Eta hola nibili da, bueno, azkenengo grabazioa izin zan 2012an, baina jarraitu zuen apur bat gehiago jotzen zuzenean eta esan dugu moduan, ja zahar-zaharra, 85 urterekin hilda Sonny Rollins. Egon zan garai baten, 76-tik 72-ra, 6 urte, eta berak hartu zuen ba urte, bueno, urteak kasu honetan sabatikoak, ezta? Erretiratu zan biretatik eta ibili zan bai Japonian, bai Indian, apur bat ba meditazioa egiten eta bar. Baina garai horretan be berak izan zituen gonbidapen batzuk. The Rolling Stonesek gonbidatu zioten bera jotzeko Tattoo You disko famatuan eta ba bueno, ba berak zuen zalantza asko 81an egin zioten proposamena eta aurrengoko bi urteotan egon zan eurekin grabatzen 4-5 kantutan Tattoo You disko famatu horretan, Star Me Up esate baterako zegoen disko horretan. Eta gero, ba, orain entzungo dugu kantu bat, berak esan zion Mick Jaggerri, ados, joko dut, grabatuko dut estudioan, baina zu, bitartez, ni jotzen dudan momentuetan, zuk egon behar zara nire aurrean dantza egiten, inspiratzeko ni. Eta bueno, Jaggerrek ez dakit gustorala ez, baina onartu zuen, eta holan grabatu zan, adibidez entzungo dugun kantua, Waiting on a Friend.

Bueno, ba, entzun dugu Sonny Rollinsen saxoa, ba, The Rolling Stones Waiting on a Man kantu honetan, 1983an grabatua. Bueno, orain beste musikari bat daukagu, gonbidatua, Denis Lecourier, bera jaiozan 1949an eta aurten ere udaberriaren bukaeran hilda. Bueno, ba, bera izan zen Dr. Hook and the Medicine Show taldearen ba, musikari nagusia, bai kantari nagusia, eta gitar jole. Roy Shire, berak zen agian, guk ezagutzen dugun Dr. Hook taldearen and the Medicine Show taldearen irudia, ez da, berak beti ba, olako zera kapela bategaz eta begi bat pirata bat izango balitzu moduan tapaute eta bueno, berazan ba, taldearen ba, irudia, baina ba, musikari garrantzitsuena Denis Lecourier izan zan, jaio zan New Jerseyen eta beraz izan 18 urterekin musika egiten eta gero denboraren bat zuen musikarik egin eta bueltatu zen 68an Dr. Hook and the Medicine Show taldearekin. Talde hori garai hartan 70ko hamarkada hartan eta hortik urte batzuetara izan zen ba, mundu osoan country rock biguna esango nukenik zera bandarik eta ezagunena, edo ez ezagunatokoa. Entzuko ditugu pare bat kantu. Bietan, Denis Lecourier dugu kantaria, eta lehenengokoa izan zen olako zera, Tin Whipper dinote eurek, ba, gazteentzako kantu pitxin bat erromantikoa, Sylvie's Mother.

0: Ederto, bueno, irurogeita amabian, mila bederatzen eta irurogeita amabian, grabatu zan kantu hau, eta ba, urte berean berriro lortu zuten Dr. Hook and the Medicine Show taldeak kantu arrakastatxua. Zell Silverstein, Silversteinek komposatua, hori zein zan, bueno, ba, kantuak egiten zituen, grabatu baino beste jendearen txat, eta hause bihurtu zan, bueno, kantu arrakastatxua, be bai, batez ere, estatu batuetan, The Cover of Rolling Stone, Rolling Stone aldizkarian azala.
1: Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show.

Bueno, orain ekarriko dugu beste musikaria hasieran gertatzen zan moduan. Sonny Rollinsekin Dick Parry, Inglaterrakoa, saxo jole handia izan zan. 1942an jaio zan, eta Cambridgeen Rhythm and Blues eskenan, berak The Soul Committee taldean, josuen, eta ba, naiz eta Suffolk jaiotako izan gero, David Gilmour ekin, ba, Pink Floyd sortu baino harinago, biok batera josuten. Pink Floydek grabatu zuenean The Dark Side of the Moon, 1972an, Gilmourtek deitu zion bere lagun zaharrari Dick Parryri eta gonbidatu zuen jotzeko disko horretan. Eta bere parte hartzea saxoarekin ba, entzungo ditugun bikantuetan izan zen oso garrantzitsua nik ustez, eta hori izin zen nire ustez The Dark Side of the Moon agian euren diskorik eta onena. Gero Wish You Were Here urrengoko grabazioan be Dick Parry egon zen eurekin eta Pink Floydekin, Pink Floyd taldearekin ba eskenatokien gainean be ibili izan garai hartan 70ko hamarkadan. Bueno, ba The Dark Side of the Moon LP grabaziotik entzungo ditugu bi kantu. Jarraian ziren disko honetan, lusetxoak dire, baina handienetakoak Pink Floyden ibilbidean. Lehenengokoa Money dugu, dirua, eta bigarrena As and Them, gu eta eurek.

Bueno, beste musikari bat, oin. Beverly Martin, neska hau, jaio zan 1957an, Coventryn, Inglaterran, eta ba, Londresko eskenan ibili izan luzeia, 1970an, 1970an, zera, Joe Voigt produktorea bueltatu zanean Estatu Batuetara esan zion mesedez Beverly zaindu Nick Drake zen musikaria handia baina bueno ba bakizue arazoak zituen eta gero bere burua beste egin zuen hortik itxire musikari erraldoia ibili izan Londreseko hainbeste taldeekin 1976an bi disko pop barroko izeneko eremukoa kaleratu zituen, ederrak, Happy New Year eta Museum izenekoak, Simon & Garfunkelekin Bookends grabazioan ibili izan bebai, eta gero hasi izan Martin, John Martinekin, John Martin kantu egile, kantari eta gitar jolea handiarekin. Bikotez aritu ziren askotan Stormbringer 1970an kaleratu zuten hasieran Beverly's diskoa izango zanik baina gero bion izenean agertu zan John Martin gizon komplikatua beti arazoak, bueno, arazoak zituen berak, arazoak zituen Beverly. Bestea ba, matxista izan zalako askotan, eta jakinde behin zera begi baltza itzi zion Beverly, ba, grabazio batean antza Bob Dylan ibili izan, bazilatzen Beverly eta betiko lez andrak kobrau. Bueno, ba, gauzak holan ziren 1970an The Road to Ruin grabatu zuten elkarrekin eta hortik entzungo dugu kantu bat. Primrose Hill.

Bueno, oin txantxetan ibili naiz Ibon Buruarekin leioaren beste aldean, zera, ba, soinua kontrolatzen eta sortzen, eta esan dut, bueno, urrengoko estilo horretako joan zaizkigun musikari handiak beste saio bat egin dema dut, musikari gitxia aukeratu, ba, badauz esan dut txantxetan gorpu asko iadan, ja itxoiten, baina, bueno, ba, beste bikantu nahi nituen, baina bat bakarrik entzungo dugu. Hau da, hilden beste musikari soul, eremuko musikari haundia. Clarence Carter itxua zan, eta bera izin zan kantari, kantu egile jakina, eta gitar jole fin-fina, be bai. Atlantic disketxerako egin zituen bere grabazioarik eta ezagunenat, beti bere kantuak bazuten sexuari buruzko konnotazioak, zera, kontestuaren bat, eta ba, entzungo dugu bakarrik kantu bat, hauze grabatu zan nahiko harin, bere ibilbidean 1968an, bueno, harin, baina hogeita mabi urte zituenean berak, bera jaio zen 1926, inkontu. Ze, zaharra be, Sonny Rollins moduan zen, hiltzanean, pasaden ekainean, eta ba, kantu hori grabatu zuenean 1968an, deitzen zen Sleep Away, hau da. Eta azkenengo kanta, aurkoz.